Здравейте, фенове и хейтери на мрежите. Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Няма блокчейн платформа в света, която да предпази хората да не станат жертви на финансови пирамиди. Предупреждението идва от създателите на дигитален топ портфел. И още в предаването. Ауряк нанороботи с променища се форма може един ден да се окаже най-добрата зъбочистачка. Как предстои да чуете? Слушайте ни!

Слушате мрежите на Радио Пловдив. Няма блокчейн платформа на този свят, която да предпази потребителите да не станат жертва на финансови пирамиди. Това е сериозно предупреждение, което идва сензационно от създателите на дигитален топ портфейл. И то много важен в индустрията. Едва ли парче софтуер е било по-ключово за създаването на последната лудост по криптовалутите, каквато е MetaMask. За създателите на MetaMask става въпрос в тази история, с която започваме днешното издание. Техният портфейл с десетки милиони потребители. Той е основен пункт за достъп до Ethereum блокчейн платформата, която от своя страна пък прави достъпни стабилни койни като Tether и NFT проекти, като Яхклуб отекчената маймуна. Но след стремглавото криптосриване, което засегна и проекти и хора, са основателите на MetaMask в момента алармират, че екосистемата, която те самите са помогнали да се изгради, е по-настоящем несигурно казино, това е цитат, склонно към операции, подобни на понци схеми експлоатация. Усещаме, че е леко твърде късно, но да вложиш парите си в криптовалути е хазарт. Не казвам, че това, което имаме сега, е бъдещето на финансите и че трябва на всяка цена човек да премести спестяванията си тук. Много хора го проповядват и мисля, че е извънредно опасно поведение.

страни. Това казва пред Motherboard съоснователят на MetaMask Аарън Дейвис, чийто онлайн псевдоним е Комавис. MetaMask беше стартирана през 2016 като част от по-широко усилие в рамките на влиятелната технологична компания Consensus да финансира криптопроекти и да развива приложения и услуги за Ethereum блокчейн. Сега съоснователите обясняват за разнообразните проблеми, които засягат екосистемата, на които пък никой не обръща внимание. Непрекъснато се случват най-различни провали, разказва Дан Финлей. А много от проектите са се сгромолясали през последните месеци, като са засегнали инвеститорите, но според него много от тези обществени провали, сред които банкрута на брокера Voyager и компанията кредитоосигурител Celsius, се дължат на лоши играчи, които не се съобразяват с криптоетиката, която изисква прозрачност. Той добавя, че разбира как да се изложи на понци схеми е болезнено за всяка средностатистическа личност, но че те от MetaMask могат само да сторят толкова, че да развият нарастващ плурализъм на дигиталното пространство. Не можем да спрем хората да правят блокчейн, пирамиди и измами, казва Финли, и той поставя акцента. Дава най-голяма важност на потребителите, които стават жертва на устройствени проекти с обещания за сигурна възвръщаемост, които на практика са просто къщичка от карти. Самите индивиди, смята той, трябва да се променят и да не участват в неща, задвижвани от едната алчност.

С Радио Пловдив и мрежите. Бившият актьор от филма «Империя» Теренс Хауърд адресира към Уганда послание, в което твърди, че е успял да идентифицира огромно унифицирано поле на уравнение и го е включил в геометрията. Това, казва той, го е довело до развиване на нова хидрогенна технология, която държавата Уганда би могла да ползва, за да се защити. Хауърд, който изучаваше инженерство в Прат, не се дипломира, но има дълга история на дръзки, ако и леко замъглени научни твърдения. Той е автор на маркетингови видеоклипове за противоречивия Ауяска център за отдих в Коста Рика, после се отказа от актьорство след заснемането на «Империя», а после изненадващо се върна от пенсия, за да се включи в нов телевизионен проект. Преди 3 години нашумя за изказване, малко ни вклини в ръка на червения килим, че през живота си е направил няколко научни открития, които самият Питагор е търсил. Някои от откритията му, между другото, са изложени в сайт, посветен на това да докаже, че едно по едно прави две, припомнят от Матърборд. Според Ол Африка, Хауърд напоследък посещава Уганда като част от по-широк опит от страна на страната да привлече инвестиции от хора от цялата африканска диаспора. Поканата му от Тумвебазе, министър на земеделието, животинската индустрия и рибарството. Що се отнася до технологичните идеи на актьора, той има една, към която се обръща. Тя е с по-стара дата и става дума за система от дронове, наречена Линчпин. Ето как Хауърд я обяснява. Линчпин се има способността да се държат като рояк, като колония, която може да защити държава, да събира реколта, да премахва пластмасови отпадъци от океана. Това дава възможност на децата и хората на Уганда да разпространяват и продават продуктите из целия свят. Помолен да обясни какво означава пък велико унифицирано полево или поле за уравнение, той все пак не е дал отговор. След малко в предаването ще говорим за един друг рояк, то от роботи, на него се възлагат надежди да бъде изключително полезен, макар и в една доста по-скромна територия, свързана с здравето. По-скромна, разбира се, го казвам леко иронично, в сравнение с мегапроектите на актьора Хауърд. Онова там звучи напълно приложимо.

Във високотехнологичната минутка на мрежите е една история за нанороботи. Те са цял рояк, могат да си променят формата, а един ден може да излезе, че са най-добрата зъбочистачка. Те действат едновременно като четка за зъби, течно за изплакване и конец. Технологията, развита от научен екип от университета в щата Пенсилвания, възнамерява да предложи нов автоматичен начин за изпълнение на баналното, но и важно ежедневно занимание, съобщават гаджет. Това е система, която би могла да бъде особено ценна за онези, които не разполагат с определени същности. Частите, от които са изградени тези микророботи, са железен оксид, който има едновременно и катализираща и магнитна дейност. Като използват магнитното поле, изследователите биха могли да насочват движението им, както и конфигурациите, така че да оформят структури. А тези структури им метат денталната плака от широките повърхности, а удължат ли се, могат да успеят да почистят и междузъбното пространство. И в двата случая катализиращата реакция ги кара да произвеждат антимикроби, които убиват вредните бактерии. Учените са стигнали до откритието благодарение на щастлива случайност, породена от интереса им към наночастиците на железния оксид, но по напълно различни причини. Екипът е подкрепен от Penn Health Tech и Националния институт по здраве, за да изгради платформа, която по електромагнитен път да контролира микророботите, като им дава възможност да приемат различните конфигурации и да освобождават различните антимикроби, за да почистят ефективно зъбите. Няма никакво значение дали те са правилни или криви. Става дума за зъбите, разбира се. Приспособяват се към различни повърхности, гарантират от екипа. Те си представят своята система като част от бъдещо клинично лечение.

Мрежите е следва новина за любимите ни емотикони. Поклащаща се глава, нови цветове на същицата и бяла гъска сред най-пресните, които ще видят бял свят тази година. Списъкът на консорциума Unicode съдържа само 301 нови символа, което в сравнение с недългогодишните 112 е почти нищо като количество. Емотиконите ще преминат през последен рунд за одобрение през септември, преди да бъдат пуснати в употреба. Според представянето им в сайта Emojipedia, сред тях има глава на лос, синя медуза, зямбил, корен, джинджифил, графова шушулка с зърната, ветрило, маракаси и дървена флейта. Според Кит Брони, обаче, той е главен редактор на Emojipedia, ограниченото количество картинки е било съзнателен избор. Той казва, че розовият цвят на новото сърчице е посрещнат радушно от потребителите, но той самият е заинтригуван от смущаващата поклащаща се глава. Според него не е ясно от какво е разтърсена тази глава, дали е метафорично сътресение или чисто физическо. Сега Apple, Google и Samsung трябва да си изработят собствен дизайн заради новите емотикони, защото това как са представени в сайта не означава, че ще изглеждат така и на различните ни устройства.

дигитална седмица. Бъдете здрави и щастливи, радвайте се на новата седмица и нека тя ви донесе приятни изненади. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: 4 часа новини. Според европейско изследване на бизнес средата у нас, през 2026 година близо половината от предприемачите определят условията за правене на бизнес в България като благоприятни. Това е значително над средното от ниво от 28% за региона, пояснява репортерът Наталия Ганчовска.
1: Изследването Барометър на предприемачеството е мащабно международно проучване, което анализира нагласите, предизвикателствата и стратегиите на бизнеса в Европа. Според данните за България, страната ни е регионален лидер в дигитализацията и изкуствения интелект. Оптимизъм сред българските предприемачи, планове за разрастване на бизнеса и наемане на нови служители, както и ръст на производителността, задвижван от изкуствения интелект, са сред основните изводи от новия барометър за 2026 година. Данните отразяват мнението на повече от 1000 предприемачи от 12 страни, предимно в Централна и Източна Европа. 86% от анкетираните у нас твърдят, че през последната година използването на изкуствения интелект в организацията им се е увеличило. Другите дигитални технологии, които бележат значителен растеж, са програмите за анализ на данни с 67% и облачните услуги с 60%. За новините Наталия Ганчовска.
0: Византийски печати и монети на Юстиниан I Велики са открити при разкопки на крепостта Маркели край Карнобат. Тази година се навършват 40 години от началото на проучванията на средновековния обект. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
2: 46 монети, 6-7 печата, 5 броя стрели, тока, гривна и пръстен са само част от ценните находки, които са открити при възстановените след дългогодишно прекъсване археологически проучвания на крепостта Маркели край Карнобат. Проектът, по който са подновени разкопките на историческия музей Атанас Караиванов в града, това е първият спечелил държавно финансиране проект. В периода на Първото българско царство Маркели е един от най-често отбелязваните градове в българо-византийските военно-политически отношения през 8-9 век. С археологическите проучвания през 2026 година на практика са възстановени системните научни изследвания на един от най-значимите археологически обекти в България. За новините Даниела Костадинова.
0: Провеждането на втори Брекзит референдум е реална опция, пише Financial Times. Премиерът на Великобритания Анди Бърнам ще представи плана си за преосмислене на отношенията с Европейския съюз на срещата на върха през ноември. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Обединеното кралство и Европейския съюз постигнаха съгласие по основните параметри на споразумение преди срещата на върха. То включва програма за обмен на опит за младежи, премахване на търговските бариери за хранителни продукти и свързване на системите за търговия с емисии. Британският министър-председател също така иска на срещата да се договорят съвместни усилия за справяне с незаконната миграция. Това ще бъде първата стъпка към изграждането на нови отношения, които според Бърнам в крайна сметка биха могли да доведат до подаване на молба от страна на Великобритания за повторно присъединяване към митническия съюз

0: единния пазар или самия Европейски съюз. Длъжностни лица, запознати с подготовката на срещата, заявиха, че няма да се постигне споразумение относно бъдещото участие на Великобритания в инициативата на Европейския съюз, произведено в Европа, която дава предимство на производителите от самия блок. Очаква се тези преговори да бъдат отложени за следващата година. Поред официални лица е замразено и спорното искане на Европейския съюз студентите от Съюза да получат достъп до британските университети при по-ниски такси, плащани от местните студенти. Бърнам заяви, че ще използва форума, за да постави началото на национален дебат за дългосрочните отношения на Великобритания с Европейския съюз преди следващите избори. Той остави отворена възможността за провеждане на втори референдум от типа вътре или вън. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: 10 общини в испанската област Валенсия отмениха учебните занятия за днес и утре заради прогнози за проливни дъждове и възможни наводнения. Метеоролозите обявиха оранжев код. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
2: Освен училищата, ще бъдат затворени и домове за възрастни хора, центрове за професионална заетост и някои университети. Властите в град Валенсия обявиха още затварянето на гробищни паркове, градски паркове и градини, както и на намиращите се в тях библиотеки и спортни съоръжения. Регионалният министър на вътрешните работи Хуан Карлос Валдерама призова гражданите да не пътуват с превозни средства, да се преместят на по-горните етажи на сградите и да не използват асансьори. Националната метеорологична агенция в Испания прогнозира валежи от 50 литра на квадратен метър за 1 час, като общото количество може да достигне 160 литра на квадратен метър за период от 12 часа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в котловините на Западна България по-ниски, по Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте и добра среща, уважаеми слушатели на Българското национално радио след жаркото и горещо лято, ви казва екипът на радио Стара Загора. Петър Неделчев, Красимир Мулов и Кристина Русева.

Отива си лятото, идва есента със своите по-студени сутрешни пръски и облачни завеси или с по-леко греещото слънце. Но сега навън градът сладко спи, притихнал под жълтите светлини на последните улични светулки в очакване на зората. Да си пожелаем прекрасно да бъде утрото на 1 октомври, Световният ден на музиката и Международният ден на възрастните хора, с първата чаша ароматен чай или горчиво кафе и с хубавата музика, която избира за вас екипът ни. Какво да очаквате в тази наша среща по първи петли? На 6 октомври се навършват 1012 години от смъртта на цар Самуил. 57 години след откриването им, тленните останки на последния владетел на Първото българско царство ще бъдат тържествено посрещнати на българска земя на 3 октомври. Интервю с автора и най-горещ застъпник на акта, професор Пламен Павлов. По повод 123 години от рождението на бащата на компютъра, световно известният физик, математик и електроинженер Джон Атанасов, 4 октомври 1903 година, Милен Михайлов от научно-техническите съюзи в Ямбол ни припомня кой е той и за българския му произход, чието корени са в ямболското село Бояджик. 1 октомври е Международен ден на хората от третата възраст. Повод да надникнем в пенсионерския клуб в Старозагорското село Средец. Хасковското село Въгларово кани доброволци да се включат в монтажа на детско съоръжение днес в селския парк, с което да сложат началото на детски кът. Телефонът за връзка с предаването е 042-616-454. В Международния ден на музиката очакваме и отговор на въпроса: кой е вашият любим композитор, музикално произведение или изпълнител? Останете с нас!

0: първи петли. След няколко десетилетия преговори между учените и правителствата на България и Гърция, на 3 октомври в София тържествено ще бъдат посрещнати тленните останки на последния владетел на Първото българско царство. Саркофагът с костите на Самуил и членове на неговото семейство са открити през 1969 година от гръцки архитект и археолог Николаос Мицопулос в катедралната църква на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро. С повече информация за това събитие на 6 октомври 2014 година да чуем историка професор Пламен Павлов. Ученият е един от най-последователните радетели за предаването на костите на Самуил на нашата държава.
1: Аз от години очаквам подобен развой. Разговарял съм и с дипломати, които положиха много усилия. Специално искам да отбележа нашия посланник в Атина, Валентин Порязов. И с доктор Пантелей Спасов, който пък беше културен аташе. Правени са много опити през годините, но слава Богу, най-накрая е намерен така един много хубав край на цялата тази сага, защото идеята не е от вчера и вие много добре казахте. Тя е споделена от много колеги, от покойния професор Божидар Демицов, от самата идея. Аз така до някъде се чувствам поласкан и малко ми е неудобно, но идеята да бъдат положени костите на цар Самуил в базиликата Света София в София, мисля, че в най-голяма степен е моя. Не случайно през 2014-15 година, когато доктор Милен Врабевски, председател на фондация Българска памет, води люта битка с бюрокрацията да има паметник на цар Самуил, имаше предложение той да бъде някъде в широкия център на София. Най-накрая, слава Богу, доктор Врабевски и всички, които го подкрепяхме, се преборихме да бъде точно там, където, радвам се да разбера, ще бъде този саркофаг с костите, с, може да се каже, и с мощите на великия владетел. Знам, че Българската православна църква не е особено усърдна в канонизацията на едни или други заслужили наши владетели и държавници. Нека да припомним, че за нашите средновековни предци Самуил е не само воин за България, но и мъченик за България. Солунският писател Йоан Ставраки, който живее в 13 век, пише така до някъде ехидно: онзи прочут Самуил, който и досега е в устата на българите. Значи, виждаме, че векове след гибелта, той е гибел, той умира от инфаркт, но в резултат на това, че вижда своите ослепени войници и не може да издържи на тази страшна гледка, нашите предци са помнили неговия нравствен подвиг, неговата непримирима битка за българската независимост и мисля, че напълно заслужава да бъде канонизиран така, както го правят други православни църкви, на великите си владетели.
2: Припомните ни, кога и как бяха открити костите на Самуил на остров Свети Ахил в Преспанското езеро?
1: Тук услугата в най-голяма степен е на покойния, за съжаление, гръцки архитект и археолог професор Николаос Муцопулос. Той прави много сериозни проучвания в целия този район на Егейска Македония. На остров Свети Ахил разкопават старите базилики. Очевидно, поне за мен е, че той е търсил гроба на Самуил. Независимо, че той не го казва, че така открито, беше достатъчно дипломатичен и в крайна сметка попада на него. Това става през 1969, както стана дума. В България прониква тази новина, но трябва да минат години, за да навлезе някакси. Може би за първи път така в списание Отечество, списание, което отдавна вече никой не помни, имаше малко по-подробна информация. Вече след като свърши комунистическия режим в България, се появи много повече информация. Самия професор Муцопулос беше гост в България много пъти. Той е почетен доктор на Софийския университет, на нашия университет в Велико Търново. Издадена беше една негова прекрасна книга с проучванията му на Свети Ахил. Няма никакво съмнение, че това са костни на цял Самуил, защото пак ще има питания, сигурно ли не е ли сигурно. Още тогава се правят много внимателни антропологически проучвания от гръцки и от български антрополози. Вижда се, че самото място на гробницата е там, където се погребва царе. Там има три гроба. В първия от тях е погребан цар Самуил. Той е с една арка или тъй наречени аркосоли. Някога храма е бил ограбен от иманяри, но те са стигнали до тази арка и са решили, че надолу няма нищо. Така са се запазили фактически и костите, и части от неговите погребални одежди. Днес обаче тези кости, както знаем, все още са в хранилището на археологическия музей в Солун. И съм безкрайно така, как да кажа, радостен,

0: Най-накрая те ще намерят покой и че Самуил се връща в не само косите, духа на Самуил се връща в своето отечество. Знаете, през възраждането, като се каже отечество, се има предвид родния град. Може ли София да е родния град на Самуил? Да, с много голяма вероятност, тъй като Самуил и неговите братя Давид, Моисей и Арон са синове на Комит Никола. Комит Никола, първи братовчет на цар Петър, е син на Гаврил, който е брат на Симеон, и то по-голям брат на цар Симеон. Значи Комит Никола управлява една обширна област с център именно София или средновековния Средец. Така че най-вероятно Самуил и братята му са родени в София. Ние като кажем цар Самуил, обичайната връзка е с Охрид, с Преспа, с тези южни български земи, най-вече в днешната историка в географска област Македония. Но виждаме, че връзката с Средец София никак не е малка, нещо повече. В 971 година, когато император Йоан Цимиски окупира Велики Преслав, Средец става временна столица и там фактически регентство или наместничество на пленения цар Борис II са братята Комитополи. Това го пишат византийските хронисти в най-голяма степен Йоан Скилица. А това са точно Давид, Мойсей, Арон и Самуил. Има и друга връзка. Когато са пренесени мощите на Свети Иван Рилски от Рилския манастир в Средец, там са 200 години, най-вероятно това е свързано също с Самуил и с тогавашния патриарх Герман. Така че, с други думи, ако се върна към възрожденския израз отечество, в крайна сметка и костите, и духа на цар Самуил се завръщат в своето отечество. На времето имаше така известни дискусии. Разбира се, не е нормално тези кости да стоят в едно хранилище. И някогашният солунски кмет Янис Бутарис, един така много достоен човек, беше заявил, че те трябва да бъдат върнати на България. И то без всякакви уговорки за ръкописи и някакви други артефакти. Защото става дума за чуш владетел, и то за християнски владетел. И аз се радвам, че в крайна сметка гръцката страна по този начин прави един жест на приятелство и добронамереност към България.
1: Професор Павлов, вие сам загаднахте, че много хора сега ще питат как да повярваме, какви са доказателствата, че това са наистина тленните останки на великия български владетел Самуил.
0: Те наистина са костите на цар Самуил, защото още тогава и в следващите години антрополозите и от Гърция, и от България правят много старателни измервания на скелета, на костните останки. Има и по-нови наблюдения. Става дума за възрастен се мъж над 70 годишен, който е с счупена лява ръка. Знаем, че по време на битката при Сперхей Самуил е ранен и очевидно ръката му зараства на кривата, е, че той не е можел да се служи напълно свободно с нея. Според доктор Милен Врабевски, който е много добър лекар и научен в областта на медицината, казва, че от наблюденията се вижда, че Самуил е страдал и от някакви други болести. Тъй, че може би не само инфаркта, но е и раната, защото според мен в битката при Беласица на 29 юли 2014 година той вероятно е бил ранен. Доцент Петър Николов Зиков показва, че тази украса, която е върху капака на саркофага, камила с една птица еритак върху нея, е арменски владетелски герб. А пък най-вероятно Рипсимия, майката на комитополите и съпругата на комит Никола, е дворцова дама от свитата на царица Мария Ирина, съпругата на цар Петър, която става дума за така много силно арменско присъствие в Византия. И очевидно майката има връзка с старите арменски родове. И това се вижда и по самата антропология на черепа. Той има и известни такива кавказки черти. Това е забелязано още на времето от антрополозите. Това, което е намерил професор Муцополос, е само гроба и чертите на базиликата. Но наоколо има структури, както казват археолозите, на всевъзможни сгради. Там вероятно има скриптории. Не, вероятно ми със сигурност има скриптории, тъй като този храм е бил катедрал на църква на Охридската архиепископия. Там на времето професор Родян Иванов вижда върху престолите. Те днес са запазени, но украсата им е силно вече обезличена от времето. Имената на различни градове, на Видин, на Сердика или днешна София, т.е. там е заседавал Светия синод на Охридската архиепископия на цяла България. Ти спаси с България, така се нарича тази църква. И днес в Скопие, каквито ще фалшификации да правят, трябва да признаят, че няма никаква македонска църква, има църква на цяла България, на Охрид и цяла България. Едни разкопки на Светия Кил в малкото Пресманско езеро, според мен ще дадат много интересни и много важни резултати. Така че нека и нашата наука да се вземе така много по, как да кажа, могат да бъдат привлечени, разбира се, археолози от Република Северна Македония, тъй като крайно време там науката да престане да бъде само пропаганда, обслужваща великосръбски, някакви архаични югославски цели, а да се насочи към истинското знание и към истинската поука от историята.

0: Сега ще прелистим страниците на историята на Свиленград, който ще отбележи тържествено своя празник на 5 октомври. Част от празничните събития в града е обновената алея на славата. В нея е последното поставено табло на видния учител, просветен деец и член на ВМРО и общественик Георги Фотев, оставил дълбока диря в историята на образованието в този край и в Одринска Тракия. За него ще ни разкаже Елена Митева, директор на Свиленградския исторически музей.
1: Георги Фотев, училищният инспектор, роден в Мустафа Паша през 1862, прославил нашия край в Одринския вилает, допринася Мустафа Паша да стане малък просветен център в Одринския вилает през втората половина на 19 век. Георги Фотев е български просветен деец, революционер от вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Завършва прогимназиалното си образование в родния град и педагогическото училище в Казанлък с отличен успех, прочуто по онова време училище, и става първия свиленградчанин с педагогическо образование. Днес малцина от нас се интересуват да знаят кой е строил на времето нашите църкви, училищни сгради, читалища. Ние сме забравили много ценни факти от историята. Забравили сме имена на нашите дейци от Възраждането, а изминат ли още няколко години, ще умрат и малцината, които още помнят някои работи. Ще прекъснем връзките си с миналото, с възрожденските ратници, патриотизмът и себеотрицанието, на които са достойни за удивление и подражание. Това са горчевите думи на Георги Фотев, които са казани през 1900.

0: 1935, когато Свиленград чества тържествено 100 годишнината от основаването на храм Света Троица, изиграл заедно с изграденото по-късно до него училище огромна роля за духовното възраждане на българите от Мустафа Паша и околните селища. Като училищен инспектор тук той успява да въздигне западналите след руско-турската война местни училища и със своята ревност, научната си и практическа учителска подготовка да ги нареди до най-добрите просветни средища в Вилаета. Като главен учител полага големи грижи за повишаване педагогическата подготовка на учителите. Всеки съботен следобед организира конференции, образцови преподавания, празнични четения за гражданите. Въвежда българските програми за първоначалните и класните училища, учебници, тетрадки, книги доставя от България, както и българските хрестоматии, с стихотворение на Авазов, на Константин Величков, а те са се четяли с увлечение от ученици и граждани. Прави всичко възможно да събере средства за издръжката на училищата в Свиленград и региона. В началото на 1895 главният училищен инспектор на екзархията Васил Кънчов посещава Мустафа Паша, ревизира училищата и констатира, че те са на голяма висота по обучение и уредба и че само училищата в Прилеп по това време могат да им съперничат. Заради това Георги Фотев е назначен за екзархийски инспектор на българските училища в Одринския Вилает. В качеството си на главен съветник и помощник на управляващия Одринската епархия архимандрит Софрони, в продължение на 12 години Фотев е имал грижата да спохожда българските селища, да събужда и укрепва българския дух и да помага на българите при изграждане на училищата им. В Одринския Вилает той заема важно място в живота на българите от Одринска Тракия. Откриват се нови училища, назначават се учители с по-високо педагогическо образование. Голяма част от учителите са възпитаници на Одринската мъжка реална гимназия «Доктор Петър Берон» или девическата Касарова от Одрин. За него Анастас Разбойников пише, че Одринския вилаевски инспектор Георги Фотев без въще напомняше името на Свиленград на всеки учител българин в цяла Южна Тракия, защото в онова време длъжността училищен инспектор на целия вилает и то българин звучеше гордо, чудно.
1: Кога се включва в българското образование в Македония?
0: От 1907 година Георги Фотев е назначен за директор на българската гимназия в град Сер. По случай 25 годишнината от освобождението на Свиленград от османска власт, през 1937 година Общинския съвет възлага на него и на още двама свиленградчани да напишат история на Свиленград до 1913. Още на следващата година той предава своята част, посветена на образователното дело в региона през следващата година. Ръкописът по-късно попада чрез дарение от нашия съгражданин Коста Льонде в Исторически музей Свиленград. Умира в Свиленград през 1942 година. Тогавашния кмет Стойчо Сарирадлев държи прочувствено слово за човека, учителя, гражданина Георги Фотев, отдал целия си живот за просвещението на тракийските българи в Тракия и Македония.
1: След разказа на Елена Митева за приноса и отношението на учителя, общественика и революционер Георги Фотев за развитието на българското образование в края на 19 и началото на 20 век в Свиленградския край и Одринска Тракия, ви припомням, че очакваме да се свържете с нас на телефон 042-616-454 и по повод 1 октомври, Международния ден на музиката, и с отговор на въпроса за вашия любим композитор, музикална творба или изпълнител.

0: По първи петли продължаваме с минутите за важни събития, герои и личности в нашата история с Милен Михайлов, управител на научно-техническите съюзи в Ямбол, който ще ни припомни, че на 4 октомври 1903 година, преди 123 години в Хамилтън, САЩ, е роден видният физик, математик и електроинженер, бащата на компютъра Джон Атанасов, чието български корени идват от ямболското село Бояджик.
1: Джон Атанасов е роден на 4 октомври 1903 година в семейството на Иван и Айва Атанасови в щата

0: Нью-Йорк в САЩ. Бащата на Джон Атанасов, Иван Атанасов, е роден в село Бояджик през 1876 година и по чудо оцелява в Бояджишкото клане. По-късно през 1889 година, на 13 годишен, той заминава в САЩ. И през 1903 година, на 4 октомври, се ражда неговия син Джон Атанасов. По този повод ние организираме всяка година различни мероприятия, провеждаме състезания по информационни технологии, провеждаме един ученически крос, кръгла маса, за да популяризираме името на Джон Атанасов. И в село Бояджик на рождената дата 4 октомври пред неговия паметник организираме тържествено честване съвместно ние, Научно-технически съюз град Ямбол, с община Тунджак, местото в село Бояджик, училището в село Бояджик, регионалното управление по образование и народното читалище Джон Атанасов в село Бояджик.
1: Господин Михайлов, споменахте родното място на неговия баща. Кои са паметните места, които днес напомнят за Джон Атанасов и неговата връзка с България?
0: През 1998 година по инициатива на Научно-технически съюз в Ямбол изградихме първия паметник орелев на Джон Атанасов, монтиран на фасадата на Дома на науката и техниката в Ямбол. И от тази година и самия дом на науката и техниката носи името на Джон Атанасов. През 2003 година с съдействието пак на нас, на Научно-технически съюз, община Тунджа и с основното спонсорство на инженер Стоян Проданов се изгради един паметник в центъра на село Бояджик на Джон Атанасов. Сложи се и паметен знак на мястото, където е била къщата на бащата на Джон Атанасов, Иван Атанасов.
1: Кога и как е изобретил Джон Атанасов предшественика на компютъра?
0: През 1926 година Джон Атанасов завършва аспирантура по математика с магистърска степен. 1936-38 година, след продължителни търсения на цифрова изчислителна машина от нов тип, Атанасов изгражда концепцията си за първата електронна цифрова изчислителна машина. И в периода 1939-41 година в щатския колеж на Айова той заедно с своя сътрудник Клифърд Бери създават първата електронна, подчертавам, цифрова сметачна машина. Затова и академик Благовест Сендов го нарече електронният Прометей, защото това е първата електронна цифрова машина. В този компютър се демонстрира следното. Първото приложение на двоична бройна система в електронна сметачна машина, първата регенеративна памет, първите логически схеми, подобни на схемите, които се използват

град Ямбол, където е обявен за почетен гражданин на Ямбол. И през 1990 година Джонатан Асов получава едно много голямо отличие, държавната награда на САЩ за технологии, като президентът на САЩ Джордж Буш старши подчертава в приветствието си неговият български произход. Това е още едно голямо признание за изобретението на гениалния учен Джонатан Асов.

0: По първи петли се излъчва на живо от студиото на Радио Стара Загора тази сутрин, скъпи приятели. 1 октомври е обявен през 1990 година от Общото събрание на ООН за Международен ден на възрастните хора. По този повод ни предстои среща с Донка Иванова от пенсионерския клуб Старозагорското село Средец, за да разберем как живеят там хората от третата възраст.
1: Добър ден!
2: Нямам и вода пак, защото ни сменят водопроводната система. Кафенци да ви пуснем?
1: Да, с удоволствие.
2: Дълго късно с захар?
1: Ами, тук, с захар. Да. Добър ден!
3: Добър ден!
1: Какво ви води? Двамата влязохме с вас в пенсионерския клуб на село Средец.
3: Идвам тук да видя някои приятели, карти играем през дена.
1: Всеки ден ли е това?
3: Не, всеки ден.
1: Вие сте първия, обаче другите още ги няма. Имате оговорка или който дойде?
3: Който дойде.
1: От колко време живеете в Средец постоянно?
3: Аз не живея в Средец.
1: А вие откъде идвате, за да се срещнете с вашите приятели да играете?
3: Остава.
1: С какво работно време е пенсионерския клуб в Средец?
2: От 8 до 4.30.
1: Идват ли често хората тук? Събират
2: да,
1: ли се
2: особено,
1: повече?
2: Да, особено зимно време идват. Играят карти, шах. За празници също е.
1: 11 часа, но няма никой. Само с този господин се засякохме на вратата.
2: Не, към 10 часа идват хората тук. Някой има животни, някой ходи да си пазари хляб надолу и тогава идват тук и до обяд си убиват времето.
1: Вие сте човека, който отговаря за пенсионерския клуб,
2: да,
1: или сте председателя?
2: На 4 часа съм в кметството, чистачка, 4 часа съм тук.
1: Как се казвате?
2: Донка Иванова.
1: Госпожо Иванова, от колко време сте човек, който отговаря за пенсионерския клуб, който изглежда в изключително приятно и така уютно състояние, мога да кажа, помещението?
2: Около 10 години, да. Около 10 години съм тук работя.
1: Идват ли много пенсионери тук от селото?
2: Много се посещава зимно време. Лятото не. Лятото хората имат работа.
1: Е, да, на село има двор, градини,
2: има,
1: животни.
2: Да. Имат градинки, обаче зимата се посещава.
1: Има ли много животни, които се гледат в село по дворовете?
2: Не. Почти вече няма. Останаха дребни животни, защото се забраниха прасета, забраниха се кравите, хвана ги болести и тъй нататък. И хората почнаха да си отглеждат само дребни кокошки, зайци и такива работи. Миналата година ремонтираха кметството, правиха му и в една сграда. Клуба е на първи етаж, кметството е на втори етаж. Тъй като е стара сграда, 36-та година строена, се наложи да й направят основен ремонт и пояс. Заляха циментов пояс. Тая година предстои саниране на кметството.
1: Колко хора е селото горе-долу, госпожа Иванова?
2: 220 постоянно живеещи тук, а с настоящи адреси, временно пребиваващи 400.
1: Освен възможността да се срещат хората в пенсионерския клуб, имате ли възможност да се занимават с читалищна дейност, самодейност някаква, да спазвате традиции с певческа група?
2: Имам и певческа група, имам и самодейност. Събираме се, ходим на фестивали, лятото има сбор, има танцов състав, който покрай сбора се събира.
1: Открити хора ли са жителите на Средец? Гостоприемни ли са или вече хората се затвориха с времето, което ги промени?
2: С времето се промениха много. Много се промениха. Къщите ни преди нямахме ключови, нямахме катинари, сега всеки вече взе да се заключва.
1: Имате ли възможност да се събирате по радостни или по тъжни поводи в селото?
2: Заведението да. Е тук от среща, празнуваме 8 март там, той е голям. Ние се събираме 50 жени, тук не може да се събират 50 жени.
1: На бабен ден събирате
2: ли? На бабен ден се събираме само по възрастници. Нямаме личен лекар, личният ни лекар напусна преди 2 години. От здравната служба. Здравната служба даже от 3 години е затворена вече. В Стара Загора са ходи, там са неличните лекари. Защото и дори да идиш на личен лекар, тук пак те пращат в града да си купиш лекарства или пък на специалист, пак имаш ходени до града да идиш на специалист или за лекарства.
1: Тъй, пенсиите иначе, как се получават? Имате пощенски клон? Пенсията
2: са от пощенския клон. Тук работи пощата всеки ден до обяд, след обяд е на другото село, на Ястребово, тъй като са малки села и са и разпределили времето две села да обслужват.

0: Хоризонт.
1: Пет часа, емисия новини. Италия удължава граничния контрол за пътуващи от Испания с още 15 дни, така новият краен срок е до средата на октомври. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Два месеца след масовото нахлуване на десетки хиляди мигранти в селата, Италия отново удължи граничния контрол за пътуващите от Испания. Италианското министерство на вътрешните работи обоснова решението си с ситуацията в испанския автономен град и по-специално с продължаващото наличие на вече установени

0: трудности. Това е третото удължаване от страна на правителството на Джорджа Мелони след повторното въвеждане на контрола, започнало на 1 август. Испания отговори по същия начин, като уведоми Европейския съюз за контрол на пристигащите пътници от Италия. Така всички пътници от трети страни, пристигащи с полети и кораби от едната или от другата страна, ще трябва да продължат да показват документите си на граничните полицаи. Решението на правителството в Мадрид е в сила до 8 октомври. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Предприемачът Илон Мъск ще бъде част от нов проект на Пентагона за изследване на бъдещето на военното дело, съобщи американският министър на отбраната Пит Хексет. В изказване пред военни в база в щата Вирджиния, което той нарече реч за състоянието на въоръжените сили, Хексет обясни, че проектът има за цел да определи областите и системите, които трябва да се развиват. Министърът говори и по въпроса за автономното водене на бойни действия, което означава въоръжени системи и изкуствен интелект, които могат да действат и да провеждат атаки без човешка намеса. Очаква се проектът да излезе с резултати в рамките на 120 дни. Сред основните участници в него са още съоснователят на военната технологична компания Anduril Industries Palmer Luckey и бившият председател на Камерата на представителите Нют Гингрич. Пит Хексет обяви също създаването на ново дроново командване, намаляване с 20% на броя на генералите и адмиралите в армията, както и изграждането на първата нова военна база на американска територия от 40 години насам. Мястото на бъдещето съоръжение обаче все още предстои да бъде определено. С 21 залпа на оръдия започва големият военен парад днес в Никозия, който е кулминацията в честванията в Кипър на 66-та годишнина от провъзгласяването на независимостта на републиката. В деня на националния празник за първи път пред обществеността ще бъдат представени едни от най-новите оръжени системи в арсенала на Националната гвардия, а в строя ще преминат военни контингенти от 5 държави, съобщиха от Министерството на отбраната. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: С особен интерес се очаква първата публична поява на системата за противовъздушна отбрана Барак М-Хикс, произведена в Израел, която е една от най-значимите последни придобивки на Националната гвардия на Кипър. Обществеността ще може да види за първи път три специално конфигурирани превозни средства, поддържащи дронови системи. Новото подразделение за безпилотни летателни апарати на Националната гвардия също ще дефилира в първия си парад. Тази годишното честване на Деня на независимостта е със силно международно присъствие от страни партньори на Кипър. Въоръжените сили на Гърция ще участват с тежка бронирана техника и два изтребителя F-16. Египет се присъединява с представителна част от военната си полиция и транспортен военен самолет. Морска дивизия идва от Франция. Ще участват и военни представители на Великобритания. В редиците ще са също морски пехотинци и моряци от разрушителя Рузвелт на САЩ. Два кораба от кипърските и гръцките военноморски сили са отворени днес за посетители на пристанището в Ларнака. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 1 октомври в София е измерена през 1959 година – минус 3,2 градуса, а най-високата през 2008 година – 24 градуса. Слънцето София ще изгрее в 7 часа и 24 минути и ще залезе в 19 часа и 8 минути. Продължителността на деня е 11 часа и 44 минути. Луната в София ще залезе в 13 часа и 7 минути и ще изгрее в 21 часа и 43 минути. Фаза на Луната 2 дни преди последна четвърт. Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна облачност ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в котловините на Западна България по-ниски, по Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели на Българското национално радио. Часът е 5 и почти 7 минути. Вие сте с любимото предаване по първи петли, което излъчваме на живо от студиото на радио Стара Загора. За вас тази сутрин работят Петър Неделчев, който приема вашите обаждания на добре познатия ви телефон 042-616-454. Звукорежисьорът Красимир Молов избира приятната музика. Пред микрофона съм аз, Кристина Русева, която ви очаква с отговор в деня на музиката 1 октомври и на въпроса: кой е вашият любим композитор, любимо музикално произведение или изпълнител?

0: По първи петли ефирът ни принася в хасковското село Ваглярово. Там две жени, Милка Желязкова и секретарката на местното читалище Елена Боянова, канят днес своите съселени в 9 часа да станат доброволци в монтирането на детско съоръжение, с което да поставят началото на красив детски кът в селския парк. Ще успеят ли да обединят съселените си по примера на младия и отворен за всяка добра идея в името на по-красивото бъдеще на Ваглярово Мустафа? Може би това е първата малка стъпка, която и млади и стари ще направят, с желанието да помогнат задружно да бъде по-красив, да бъдат по-чисти и по-приветливи центъра и улицата на селото.
1: В селото нямахме нито парзалка, нищо, и фондация ХАО по нея кандидатствахме.
2: Колко пари са отпуснати за изграждането на детската площадка?
1: 2500 евро. Представлява само на детска катерушка. Нищо повече, защото за толкова стигнаха парите. Търсим спонсор да направим оградка на детската площадка и да направим една беседка допълнително към тази катерушка, да има майките къде да седнат и възрастните хора.
2: До сега има ли други инициативи и каузи, които обединяват вагларовци?
1: Искаме, обаче всеки много иска да стане нещо, всеки коментира и когато стане време да се прави, всеки се е вкъщи.
2: Но сега обявявате призив за доброволци, които да се включат при монтажа на катерушката.
1: Да, обявяваме на 1 октомври, 9 часа. Ние направихме призив, ще има хора от фирмата, които я поставят. То е една парзалка, това е. Не искаме да се обявим в кауза да се направим пейки, защото пейките са изпочупени, те сигурно не са правим с година. Беседка, да направим повече неща за селото. Аз много искам това да се случи.
2: От какво зависи това да се обединят младите хора и хората на средна възраст, които имат сили и възможности да се включат в такива инициативи?
1: Нищо като не се е правило и не вярват, че нещо се случи. С жената, която работи в читалището, двете се наехме да кандидатстваме. До сега никой не е кандидатствал по тая програма ХАО. До сега никой толкова години е имало. Нали, може да са 2000, ама пак тейки да направиш, пак нищо ще стане. Ние двете се обединихме да можем да видят хората в Ваглярово, че по-малко на нещата могат да се случват.
2: Къде ходят децата от село Ваглярово в детската градина?
1: Ходят на детска градина, тук в селото. Тя е много по-малки и големи, всички са заедно.
2: А на училище?
1: В Хаско. Ми са на 15 км, даже дали ма и 15. Почти нямаме празна къща в село. Селото е пълно. Такива изоставени къщи няма в Ваглярово.
2: Това, че имате много млади хора и много малки деца, за какво говори?
1: Говори, че младите хора също трябва да поемат инициативи, за това говори. И кметството трябва да работи, и общината трябва да работи, всички трябва да работят, да се случат нещата.
2: Има ли нещо, което ви обединява цялото село, млади и стари, различни поколения, досегашните местни жители, значи, тези, които са придошли?
1: Правихме такива празници на селото, от читалището, танцова група имаме. Най-различни поводи с читалищния секретар, хората се обединяват, да. Но друго не. Като стане време за пари и за труд, всякой си мисли, че някой друг е длъжен да го свърши. Може би хората не са вярвали, че до сега може да се случи нещо, не знам.
2: Се очаквате ли, че сега с тази детска площадка, на която поставяте началото с катерушката, ще успеете да покажете, че все пак сговорна дружина планина повдига,
1: да,
2: и че за да се случат неща, трябва повече хора, които да вярват и да обединяват усилията си?
1: Точно така. Надявам се много. Много се надявам на това нещо. Много. Хората казват, че нагоре всички села Кържели там, Караман, казват, че там тяхните села са в поддръжка, в паркови съоръжения, в стадиони на децата. Нашите села нищо. Те не вярват. Просто не вярват, че нищо може да се случи.
2: Какво може да отключи вярата и надеждата на хората, че когато сте заедно ще постигнете повече в името на другите, в името на селото и в името на по-доброто бъдеще?
1: И тия хора до сега са им дани непразни обещания, като виждат, че нещата не се случват и те не вярват в нищо вече. Не вярват. Те казват, всеки път обещават, че нещо се случи по време на избори, на кампании, че като не се случва нищо и те изобщо не вярват. Хайде сега за малките ще направим. Добре, по-големите деца нямат къде да играят едно изчистено игрище. По някакъв начин ще мъчим да почнат нещата да се случват. Мисля, че по-малко, след като виждат, че нещо ще се прави, ще повярват. Значи, за да спечелим този проект по програма ХАО, Наши 95% хората от селото да гласуват. 90% от хората гласуваха. Просто те искаха да се случи. Да бъдем се сменят пейките, защото са вкипени. На центъра да има къде да седнат, да имат удобства и възрастните хора, и младите, и децата. Особено тук ние сме и българи, и мюсюлмани. Тук има едно момче от турски происход. Той също много се включва да помага. Мисля, че по-малко, ако вземем да се случват нещата, сигурно хората ще излезнат да помагат. Сега за почистването на площадката излезнаха доброволци да помогнат да се почистят. Вярвам, убедена съм, че има доброволци за монтаж. Живот и здраве, да вземем да почистим всички улици, храсти, да се бойдисаме тротуарите, спирките им доброволци, бойдисаха долната спирка, горната трябва, оградата на училище да сбойдисаме, да скупим боя, да направим нещо. Имаме такава група в селото, която ръчка, да тръгнат нещата. Като почнем площадка, по-малко нещата ще се случат. Да направим нещо хубаво за селото. Да го почистим. Няма иначе как да се случи.
2: Колко души е село Вагларово днес?
1: Около 400 и тия, които са непостоянни, над 400. Много млади семейства и малки деца, които се нуждаят от развитието на нашите селни промяната. И аз съм убедена, че ще стане, и то от младите хора ще стане. И хората на средна възраст, всички, и възрастните, и те заслужават да живеем в по-добро място.
0: След като чухме призива за доброволно участие в монтирането на детското съоръжение в центъра на село Вагларово днес в 9 часа, ви припомням, че телефон 042-616-454 е на ваше разположение, приятели, на който очакваме да чуем в Международния ден на музиката кой е вашият любим композитор, изпълнител или любима музикална творба.

По първи петли е време за поздравите ви, драги слушатели. Дано ни слуша в този час медицинската сестра Елка Терзиева от Стара Загора, за която добрите пожелания за много здраве, радостни емоции, нови срещи и дълги пътувания са по повод нейния 78-ми рожден ден от Татяна Цветкова с песента на Веселин Маринов «Рожден ден». Песента ще звучи и за Таня Чителязова, Станислава Георгиева и Вани Ванкова от Ивайлов градското село Пелевун и за дългогодишните приятели на предаването ни семейство Донка и Нуньо Еневи от Старозагорското село Загоре.

0: Следващите минути по първи петли ще надникнем в красивия, цветен и пълен с птици, образи и илюстрации свят на Ева, на която Радио Стара Загора ще представи първата самостоятелна изложба тази вечер в своето фоайе в 18 часа. Предлагам ви да чуете какво споделиха по този повод талантливата 9-годишна Ева Желяскова от Стара Загора, нейната майка Петя Желяскова и преподавателката й в Школата по изобразителни изкуства към читалище Родина Мариана Алипиева. С тях ще ни срещне Нели Ангелова.
1: Тя има толкова много работи, толкова от ранна възраст прави чудесни неща, за това говорят и нейните награди. Така че, нека това да е първата и от поредица много-много изложби.
2: Ева, първа самостоятелна изложба. Вълнението какво е?
3: Вълнувам се. Ще ядем много сладки и това е. Ще ме снимат 1000 пъти и ще дойдат много гости.
1: Като не на майка, да, вълнението е голямо. То се вижда, че тя претвори очи с усмивка. Наистина е вълнуващо, защото на тази крехка възраст ще покажем неща, които изглеждат рисувани като от по-голям. Даже много хора не вярват, че самостоятелно ги е рисувала.
2: Са може би Ева да ни каже какви точно картини ще ни представи.
1: Показва отново мен. Включваме и някои стари неща. Имаме предвид от 9 годишния живот, нали, до сега. Неща, от които са 2-3 години назад. А 2-3 години за тази възраст имат голямо значение, затова го казвам, като етапи от развитие. Така че една ретроспективна изложба на малък художник, така мога да кажа. Малко звучи абсурдно, но всъщност това е факт. Съвсем маничка беше, едва държеше моливчетата и фломастерчетата и вече се виждаше как все едно някой ти движи ръката.
2: А просто... Ева си има и Фейсбук страничка, в която виждам много нейни творби, най-много обаче виждам папагали. Ева, ще ни разкажеш ли за този интерес твой към папагалите? Имаш папагали?
3: Много са сладки. Свикнали са с мен, качват се на ръката ми и това е, вълнисти са. Единия се казва Митко, коремчето му е синьо, крилцата и гърбът му са черни и бели, има жълто по главичката, светло-жълто. А пък другото папагалче се казва Мира, почти цялото е жълто. Само има малко зелено по крилцата и на други места. Мама ги научи да свирят и аз ги научих да ми кацат по ръцете.
2: Направи ми силно впечатление, че най-много папагали са рисувани. Но аз пък лично харесвам една нейна картина с 4 котки. И имам претенции към нея. Да.
1: След време, да.
2: Сега имаш много отличия вече за тази крехка възраст 9 години. Едното от тях е международно от Лос-Анджелес. Разкажете ни за него.
1: То аз мога да разказвам повече, защото Ева рисува, пък аз изпращам. Даже тя някой път не знае къде какво съм пратила. Тя се твори и аз следя какви конкурси има. Една приятелка ми изпрати съобщение за този конкурс, малките пикасовци. Сред 556 участници от 65 страни, мисля, че бяха. Та много беше вълнуващо, че Ева получи за тази картина с жената с цветя. Аз я нарекох Цъфтящата пролет.
2: Много пикасовски.

0: изглежда изражението на дамата, да. Спечели почетна награда като финалист. Другите са почетен диплом номинация за Млада Загора, което на 9 години само още едно дете в Стара Загора имаше такава. Нали, голяма рядкост е на такава малка възраст. Ева има награда от Фондация Чудомир. Национални конкурси от рода на Моят празник, там Общински дарителски фонд я награди.
1: Ева, поне ни кажи, освен рисуването, някакви други интереси. Имаш ли, примерно, музика? Харесва ли ти музиката?
2: Не.
1: Не? Аз си мислих, че харесваш Майкъл Джексън. Госпожо Алипиева, 44 години се занимавате с деца, със сигурност много таланти. Сте се виждали с какво Ева се откорява?
3: Ами със своята оригиналност. Много е важно едно дете, пък и след това, разбира се, това да остане, да има едно собствено виждане за, в случая за изобразителното изкуство. Говорим за форма, за композиция. Откроява се като едно от малкото деца, които имам чувството, че ръката ѝ се движи сама на листа. И то много точно и вярно оцелва формата, оцелва мястото, къде да бъде тази форма, нейната големина, което много рядко се случва. Другото, което е, тя има и по-илюстративен подход, обаче това пък е подчертано с една много здрава рисунка. Така че има много качества, които ги има и би трябвало, според мен, да ги развива за бъдеще. А тя работи с най-различни техники. Рисува на куприна, с вълна също, като съответно съчетава и различни други материали, като фломастери, пастели, акварел също. Като че ли тя има по-скоро афинитет към формата. Но пък, може би не съм права, защото това беше в началото, а сега тя се отпусна и по отношение на цвета също е много добра. Не знам кое точно да кажа, като че ли тези по-точните неща, в смисъл точни като форма и като оцветяване, говоря за тези модерните фломастери в момента.
0: Акрилните.
3: Да. Които пък дават наистина възможности за едно по-ярко излъчване. Не се губи цвета, как да кажа, както при акварела в някаква степен. Но това е и много характерно и за децата въобще, нали, да обичат нещо по-ярко, по-видимо. Така че, ами аз си харесвам птиците, които тя рисува. Не казвам, че само папагали е нарисувала. Може би ще разнообрази, пък и да не го разнообрази. Има художници, които цял живот рисува едно и също.
0: Точно така.
3: Пред нея е бъдещето, тя ще каже.
1: Ева, коя ти е най-любимата картина?
2: Ами всички ми харесват. Различни са. Затова не знам коя да ми е любимата.

0: По първи петли отново следват минутите за вашите поздрави. Знам, че в този ранен час ни слушат Мариана и Велина Христови в Кипър, както и техните близки, семейството на Красимира и Велин Великови в ямболското село Тенево и на Иванка Кацарова и Антоанета Христова от Асеновград. Сърдечните поздрави и целувки от родината летят към тях с песента на Диана Експрес «Утре». Изпълнението на любимата на мнозина от нас група Диана Експрес е поздрав и за верните приятелки на предаването ни Величка и Мария Ангелови от Котел и Хрисула Дучева от село Голям Манастир, Ямболска област. Поздравите за нея са с много любов и благодарност от внучките Христина и Димитрина от Стара Загора. Песента «Утре» е поздрав и за човекът от Врачанската планина и жителите на село Очендол. Да чуем и кой се свърза още на редакционния ни телефон и дали в Международния ден на музиката е споделил с нас кои са любимите му композитор, изпълнител и музикално произведение.
1: Добро утро, Стара Загора! Безкрайно радостна съм, че пак сме един срещу друг. Вие и аз, Веска Манафова от Полски Тръмвет, Велико Търновско. Благодаря ви и за репортажите, които слушам с интерес, и за хубавите въпроси. Ще бъда кратка в отговора си. Разбира се, любим композитор ми е детето Чудо Моцарт. Любиме произведение, не едно, но химна на Кирил и Методий, Обачеля бяла, всички народни песни, които ме разсмиват, натъжават или окуражават. Трудно да избера любим изпълнител. Голям глас е Георги Христов, много ме вълнува Ваня Костова и всички народни певци и, разбира се, изпълненията на църковна музика на патриархния опит. Искам да поздравя за миналия 60-ти рожден ден Стефан Командарев, доктора, който стана режисьор с чудесни филми, и от Полски Сеновец Сийка Михайлова, юбилярка на 16 септември, бившата директорка на закритата ни детска градина, и Петър Йонков Зарзаланов, шампион по стрелба с лък, национален. Живи здрави, благодаря ви, тека работа.
2: Добро утро, ново предаване. Днес, като е ден на самодейците, поздравявам всички самодейци от село Айдемир, от Калепетрово и Ширково и всички приятели от град Добрич. Нека да бъдат живи и здрави, нека да се изкарат дълги старите години и да бъдат като слънца нашите самодейци. Така, искам да поздравя един любим приятел от първи

изпитли, който е дълги години в това хубаво и прекрасно приятелство. Това, той се казва Методи Митов. Нека да бъде все така между нас и поздравявам Петранка Неткова, дългогодишна председателка на клуб по първи петли от град Силистра. Кобазиса Христинка Янева. Бъдете живи и здрави и вашето предаване да бъде все така на екрана. Винаги ви обичаме. Затова става не всяка зара на 4 часа и да слушаме това прекрасно предаване. Благодаря от сърце. Всичко добро. Лек ден!

Продължаваме с поздравите ви, приятели. Песента, която избра нашият звукорежисьор Красимир Молов в изпълнение на любимия ни дует братя Аргирови, ще звучи за семействата на Нина и Матей Иванови от Стара Загора и на Роза и Тончо Тониви от Сливен, наши редовни слушатели, и за Юлия и Мария Петрови от село Окоп, както и за

0: Дайчо Каменов, Соколе Сиви Соколе. Павел Сираков, Каснал Бръмбър на Трънка, да не избравявам техните. Любка Рондова, Олга Борисова, тя почина тук преди няколко години. Много съм. Благодаря ви, че зададахте този въпрос. Обичам и естрадната, популярната. Там вече са много. Лили Иванова, Йорданка Христова, Мими Иванова, Веселин Маринов. Всички, които пеят мелодични и красиви песни. Мустафа Чаушев. Благодаря ви, Радио Стара Загора. Специални поздрави на вашия музикален ръководител. Бъдете живи и здрави и благодаря, благодаря.
1: Добро утро, уважаеми радиослушатели. Здравейте и вие, сутрешния екип на Радио Стара Загора. Обажда се от Варна вашият слушател и приятел Стефан Николаев. Днес, освен международния празник на музиката, е и празник на поезията. По този повод, понеже и аз пиша стихове, искам да поздравя вашата колежка, жената с поетичен дар, Мила Маринова, по случай музиката и поезията, и да й пожелая здраве и успехи в професията. А така също да поздравя и търговишкият поет Георги Иванов, както и Пламен Панчев, поетът от Разград, и поета на Лудогорието от град Исперих, Басри Сабри. На всички тях желая здраве и нови творчески успехи в необозримите хоризонти на поезията. На вас всичко най-хубаво желая, уважаеми колеги, от мен Стефан Николаев от Варна.
2: Добро утро на Радио Стара Загора и екипа. Искам да направя поздрав към моя приятел, голем музикант, добър музикант. От Стара Загора Петко Боне се казва. Петко Боне. Любим музикант на мене беше Божо Прости, Ибро Лово. Румен Чираков, тамбура. Прекрасен. Прекрасен. И още много други музиканти, ако няма ги избравяме, не стигне времето. Благодаря за вниманието. Обаче от нас по повод въздух.

Ето, че този път, тези два часа на живо в ефира на Българското национално радио по Първи петли се изнизаха съвсем неусетно, скъпи приятели. Държавайте, дарявайте щедро с обич, приятелство и доброта другите край себе си. С пожеланията за един ден пълен с усмивки, с вас се разделя екипът на радио Стара Загора: Петър Неделчев, звукотехник, Красимир Молов, звукорежисьор, и водещата Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио. Ако случайно завър...

0: първата за деня емисия следва информация за предстоящите събития. За първи път от днес се въвежда зона с ниски емисии в Пловдив, като се забранява движението на старите автомобили от първа и втора екологична група в централната градска част. Малкият ринг обхваща зоната между булевардите Руски, Цар Борис, Трети обединител, Христо Ботев и 6 септември. Забраната ще е в сила до 30 април следващата година, като целта е да се намали замърсяването на въздуха. Екологичната група на конкретния автомобил се определя при периодичния технически преглед, като се отчита датата на първата регистрация, видът на горивото, екологичната категория и резултатите от извършените измервания. Всеки собственик на автомобил може да провери екологичната група на сайта на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Шофьорите могат да се информират за зоната с пътни знаци и информационни табла. Контролът ще се извършва от служители на паркиране и репетриране. Нарушителите подлежат на санкции, съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух. Пловдивския университет Паиси Хилендарски открива новата академична година, като тържествената церемония ще се състои в спортната зала на булевард България. Тази година университетът отбелязва 65 години от основаването си. Над 18 000 студенти ще се обучават в 9-те факултета на висшето училище. Първокурсниците са близо 4500. На церемонията ще бъдат предадени символичния ключ към университетското знание, знамето на висшето училище и копие на история. Славяно-българска, написана от Паиси Хилендарски през далечната 1762 година. Аграрният университет Пловдив също открива новата учебна година. На официалната церемония ще присъства министърът на земеделието и храните Пламен Обровски. Двамата заедно с ректора професор Боряна Иванова ще приветстват първокурсниците в аулата на ректората. 10 нови медицински сестри започват работа в многопрофилната болница за активно лечение доктор Братан Шокиров – Смолян от днес. С още информация кореспондентът Радостина Колчева.
1: Новите сестри са част от 14 студенти в четвърти курс, които проведоха практическото си обучение в болницата в рамките на партньорството между Тракийския университет и здравното заведение. Те ще бъдат назначени във вътрешното, кардиологичното, травматологичното, инфекциозното, неврологичното и хирургичното отделение. Практическото обучение в многопрофилната болница за активно лечение в Смолян продължава и за студенти от първи, втори, трети и четвърти курс. Част от бъдещите медицински сестри от по-горните курсове вече съчетават обучението с работа в лечебното заведение. Началото на тази форма на обучение бе поставено през 2020 година, когато болницата получи акредитация за клинично обучение на студенти от професионално направление здравни грижи. Партньорството с Тракийския университет в Стара Загора дава възможност част от практическата подготовка на бъдещите медицински сестри да се провежда в областната болница, а целта е студентите да се обучават в реална болнична среда. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Есения панаир на занаятите се открива на Малката главна в Пловдив. Над 60 майстори от цялата страна представят своето творчество и ще демонстрират богатството на българските традиции в занаяти. Акцент в тази годишното издание на форума са музикалните инструменти. Организират се срещи с петима майстори с богат опит и личен почерк в лютиерството. До неделя включително ще работят различни занаячийски работилници, в които майсторите ще споделят опита с посетители. Нощта на литературата е специален акцент в изданието на Алея на книгата Пловдив тази година. На 8 читателски гнезда на всеки половин час между 18 и 20 часа до вечера посетителите ще имат възможност да чуят литературни откъси от съвременната европейска литература и нейните преводи на български. От днес Пловдив се превръща в сцена на световната китарна музика с началото на 10-то издание на Гитарт фестивал. До 4 октомври фестивалът предлага 4 дни музика, театър, танц, визуално изкуство и международен конкурс. Сред изпълнителите са Ямандо Коста, балканската легенда Владко Стефановски и виетнамската виртуозка Ту Ле. Официалното откриване е до вечера в първо студио на Радио Пловдив с концерта «Среща на изтока и запада». времето си, Иван Василев.
2: Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна облачност ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и на Централна България. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. Значителни по количество в крайните югоизточни райони. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 6.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Ангел Димитров, а новините представя Димитър Владимиров. От нас са пожеланията за успешен октомври, за хубав и усмихнат ден. Приятно ни е да сме заедно.

за по-малко от 24 часа след убийството на Илиян Филипов в центъра на София бе задържан мъж, който е заподозрян

0: за убийството на бизнесмена. Мъжът е задържан в столичния квартал Лозенец на булевард Черни връх. Задържаният е 51-годишният Славчо Мегеров, който вече лежал в затвор 11 години за друго убийство, съобщава 24 часа. Мегеров е бивш служител в една от фирмите на Филипов, отбелязва още изданието. Продължават процесуално следствените действия. Ще припомня, че Илиян Филипов беше застрелян около 1 часа през нощта на 30 септември пред свой имот в пловдивския квартал Христо Смирненски. Сигналът е подаден след стрелбата. На място са извършени огледи и са иззети материали, които могат да имат значение за разследването. Филипов беше бизнесмен, свързан с транспортния и строителния сектор, както и с футболния клуб Ботев, на който беше собственик и президент. Той беше сред разпознаваемите бизнес фигури в Пловдив и през годините името му беше свързвано с редица публични спорове. Холдинг Пимк беше и топ фирмата, която изпълняваше обществените поръчки на община Пловдив в периода 2020-2026 година, но за това ще говорим малко по-късно в програма точно днес. Убийството на Илиян Филипов разтърси средите на бизнеса и на спорта, в които пробивният пловдивски бизнесмен имаше дейно и разнообразно участие. Първите реакции на негови колеги и познати в различните браншове събра Севдалин Палузов.
1: Шок и недоумение преобладават сред мненията за станалото. Илиян Филипов не е споделял за заплахи, убийството му е варварство, сподели пред Радио Пловдив бившият кмет Здравко Димитров.
2: Не заслужава един млад човек да загине по този начин. Още повече известна личност, която е водеща в града и бизнес проекти, и спортни проекти. За съжаление, това е нашата действителност. Винаги бил коректен, стискаме зъби, работили сме. Вижте, стадион Ботев стана в срок. Казахме датата, спазахме и стана.
1: Днешната сесия на Общинския съвет започна с траурно едноминутно мълчание в памет на бизнесмена с голям инвеститорски принос. Съветникът от ГЕРБ Веселин Маневски.
3: Не искам Пловдив да фигурира в медиите с днешната новина или новините като тези от Джендемте.
1: Настоящият кмет Костадин Димитров бе видимо покрусен.
4: Да имаме някаква яснота. Все са много въпроси.
1: От управителния съвет на Сдружението Бизнесът за Пловдив, чийто председател бе Илиян Филипов, също излязоха с позиция по повод убийството. Илиян беше човек, който вярваше, че бизнесът не трябва да стои безучастен към проблемите на града и обществото, се казва в писмото на Сдружението. От камерата на строителните предприемачи също реагираха. Тежко приеха новината и в футболния клуб Ботев Пловдив. Оттам също излязоха с траурна декларация в памет на своя президент. От вечния съперник Локомотив Пловдив също изразиха своите съболезнования и съпричастност към неговото семейство и всички от жълто-черното семейство обръщат се от Локо Пловдив.
0: Снощи десетки привърженици на Ботев Пловдив се събраха пред централния вход на колежа, за да се простят с бизнесмена и финансов благодетел на клуба Илиян Филипов. Трагедията промени изцяло и програмата на Ботев. По-рано през вчерашния ден клубът обяви, че предвидената контролна среща със септември няма да се състои. Отменено беше и заниманието на представителния мъжки отбор. В знак на уважение към Филипов всички срещи на юношеските формации на Ботев през предстоящия уикенд са отложени. До двубоя със Славия на 10 октомври тренировките на представителния тим ще бъдат закрити, а клубът няма да прави медийни изяви.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Вчерашният съд в Пловдив остави в арест испанеца, задържан за разпространението и използването на високорискови вещества в ритуали, извършвани в бунгала край Калофер. Преди 3 дни при акция на полицията и ДАНС там бяха открити 35 сакси с кактуси, бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Информацията е на Димитър Владимиров.
1: По време на заседанието с искането за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, 58-годишният Хосе Мануел Гиемон Николас заяви, че в сърцето си се чувства невинен и свободен. Защитата поиска по-лека мярка – домашен арест или парична гаранция. Магистратите обаче прецениха, че ще остане зад решетките. Прокурор Албена Георгиева каза, че така наречения мескалин, който се извлича от кактуси и се ползва при ритуала Темаскал, е опасен, а са открити 3 дволитрови бутилки с течност със съдържание на това вещество.
2: Много е опасно, защото го разпространява на голям брой лица тези наркотици. Тепърва ще се изследват останалите вещества, които са иззети, дали са наркотични, и след като излезе експертизата, ще се прецени дали ще има ново обвинение за по-тежко престъпление. Не се касае за след, хората дори не се познават помежду си. Просто това са клиенти, така да се каже, които имат интереси в областта на по-нетрадиционни духовни и религиозни практики.
1: Определението на окръжния съд не е окончателно. При обжалване и протест за следващия четвъртък е насрочено заседание на апелативния съд.

0: След едночасов дебат Общинският съвет на Пловдив вчера даде зелена светлина за кандидатстването на Общината за европейско финансиране за довършването на зоопарка. Предложението беше прието след като администрацията намали с близо 800 000 евро необходими общински принос и представи допълнителни разчети за първия етап от проекта. Промените бяха направени, тъй като на предходната сесия предложението не получи необходимата подкрепа. Одобрението общината да кандидатства беше дадено няколко часа преди да изтече последния срок за подаване на апликационна форма за проекта. Подробностите слушаме сега от Яница Марова.
1: Общата стойност на първия етап от проекта за зоопарка е до малко над 6 милиона и половина евро с ДДС, като европейското финансиране остава до малко над 2 милиона евро. Общинското участие вече е изчислено на малко над 4 милиона и половина евро, вместо първоначално поисканите 5,3 милиона евро. Намалени са средствата за непредвидени строителни разходи. Фотоволтаичната система ще бъде изградена с половината от планираната мощност, а част от озеленяването и изграждането на мрежата в определена зона се отлагат за следващ етап. По време на разискванията Йоно Чепилски от Продължаваме промяната Демократична България заяви, че тяхната група няма да подкрепи предложението.
2: Вие на практика ни казвате, един проект, който видим зле е управляван, да сложим 10% от местния ресурс като приоритет.
1: Веселин Маневски от ГЕРБ отговори.
3: Това е един възпитателен център за мен, за децата.
1: Независимия съветник Слави Георгиев подкрепи идеята за зоопарка да бъде довършен, но постави въпроса защо това се случва едва сега.
4: Няма как да ни си помислим, че става въпрос за източване на средства. Кандидатстваме за една сравнително малка сума по европейски проект, срещу която инвестираме няколко пъти повече средства.
1: Заместник кмета по култура и туризъм Пламен Панов призна, че общината е допуснала грешка, като не е говорила достатъчно за цялостната визия на зоопарка. По думите му, първият етап е съобразен с възможностите за финансиране по програмата за защитени видове, а втория трябва да направи комплекса по-атрактивен.

Днес увеличение на облачността ще има над Централна България и над източната половина от страната. Тя ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, а в източните райони временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. В Пловдив термометрите ще показват 23 градуса.

точно 23 минути ни делят до 7 часа време за предстоящите събития, които ще бъдат на нашето внимание точно днес. За първи път от днес се въвежда зона с ниски емисии в Пловдив, с която се забранява движението на старите автомобили от първа и втора екологична група в централната градска част. Малкият ринг обхваща зоната между булевардите Руски, Цар Борис III Обединител, Христо Ботев и 6 септември. Забраната ще е в сила до 30 април следващата година, а целта е да се намали замърсяването на въздуха. Екологичната група на конкретния автомобил се определя при периодичните технически прегледи съгласно изискванията на нормативните документи. При определянето и се отчитат датата на първата регистрация, вида на горивото, екологичната категория и резултатите от извършените измервания. Всеки собственик може да провери екологичната група на своя автомобил на сайта на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Повече за тази забрана, която е в сила от днес, ще научим малко по-късно в програма точно днес от заместник-кмета на Пловдив Иван Стоянов.

Университет Паисий Хилендарски открива новата академична година. Тържествената церемония ще се състои в спортната зала на булеварда България. Тази година университетът отбелязва 65 години от основаването си. Над 18 000 студенти ще се обучават в 9-те факултета на висшето училище през тази академична година, като близо 4500 от тях са първокурсниците. Аграрният университет в Пловдив също открива новата учебна година. Ректорът професор Боряна Иванова ще приветства първокурсниците на тържествена церемония в аулата на висшето учебно заведение. На нея ще присъства и министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. И културните вести за деня – срещи с майстори, безплатни работилници, демонстрации, шествие и базар. Това съдържа програмата на есения панаир на занаядите, който се открива на Малката главна в Пловдив. Над 60 майстори от цялата страна ще представят своето творчество и ще демонстрират богатството на българските традиции в занаятите като керамика, кожарство, плетива, дърворезба, изработка на авторски накити и други. Като акцент в тази годишното издание на форума са музикалните инструменти. Минути преди 8 часа повече за есения панаир на занаятите ще научим от председателя на регионалната занаятчийска камара Тони Симичиева. Нощта на литературата е специален акцент в тази годишното издание на Алея на книгата в Пловдив. Точно днес от 18 часа алеята ще се превърне в едно от читателските гнезда на инициативата, посветена на съвременната европейска литература и нейните преводи на български език. Общо 8 ще бъдат читателските гнезда в Пловдив. В рамките на Нощта на литературата посетителите ще могат да чуят литературни откъси на всеки половин час от 18 до 21 часа. Това е гласът на съвременната европейска литература. Събитието представя нейните теми, езици, писателски почерци и особено важно – нейните преводи на български език. Нощта на литературата среща наживо с литературните произведения. Повече за нея ще научим в Зона култура на Радио Пловдив. А от днес в града започва съответно китарният фестивал. Той ще продължи 4 дни с музика, театър, танца, визуално изкуство и международен конкурс. Официалното откриване е днес от 19 часа в първо студио на Радио Пловдив с концерта Среща на изтока и запада. На сцената ще бъдат Туле и българският китарист и педагог Самуел Соломон.

0: Антена Спорт.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: един месец. Това ще научим сега от дежурният синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Какво време ни очаква? Има ли добри новини за нас, тези, които обичаме лятото да продължи малко по-дълго?
1: Типично есенно време ще бъде през октомври. Общо взето динамиката на процесите ще са на север от Балканския полуостров и в Западна Европа. Така че по-спокоен октомври ще бъде. Само да спомена, че като астрономическа справка, Слънцето днеска ще изгрее в 7 часа и 24 минути, продължителността на деня ще е 11 часа и 44 минути. А в края на месеца продължителността на деня ще е 10 часа и 22 минути, т.е. около час и 20 минути ще бъде по-малка продължителността на деня, което означава, че нощта се увеличава, температурите през нощта ще бъдат малко по-ниски, така че октомври е типичен есенен месец. Средно денонощните температури за октомври тази година се прогнозират около нормите, като в равнините ще бъдат между 11 и 15 градуса, по високите полета между 10 и 13, а в планинските райони от 0 до 7 градуса. Нормата за Пловдив е средномесечна за температура е 13 градуса. А валежите, месечната сума на валежите ще бъде около и малко над нормата, като за по-голямата част от страната е между 40 и 70 литра на квадратен метър, а за Пловдив около 46. Какво ще бъде времето през октомври? Навлязахме вече в първото десетдневие на октомври. До 6-7 октомври ще сме под влияние на източен поток, което означава, че валежите ще бъдат главно в източната част на страната, по-скоро скъдни. Бих казал, че настоящото денонощие ще бъде изключение, тъй като в югоизточната част на страната ще има по-продължителни валежи в района на Странджа. След 7 октомври въздушната маса ще се ориентира от югозапад и тогава температурите малко ще се повишат, което означава, че по-влажни въздушни маси ще идват от Средиземноморието и ще има преваляване от дъжд. През второто десетдневие относително температурите ще се повишат в началото. Облачността ще се увеличи и до средата на периода отново ще има вероятност за валежи. През последните дни, т.е. след 15-ти нататък, времето ще се определя от антициклонално барично поле, почти без валежи, на места с значителни разкъсвания на облачността. На много места в равнинната част от страната ще има и мъгли и ниска слоеста облачност. Ще се намираме в периферията на антициклон от северо-исток, ще прониква студен въздух и се очаква по-съществено понижение на температурите. За третото десетдневие вероятността за преминаване на атмосферни фронтове с преваляване от дъжд, впоследствие след преминаване на фронтовете и понижение на температурите, ще има в началото и края. Това, което си пожелахте за по-спокойно време, ще бъде по-скоро около средата на третото десетдневие, т.е. пак в равнините ще има мъгли, но ще има и слънчеви часове.
0: А можем ли да кажем максималната температура през месеца, която очакваме и ще доближи ли тя летните стойности?
1: Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, най-високите температури през месеца, а най-низките между минус 5 и 0, по-високи в източните части от страната. Така че по-спокоен октомври месец няма да е типично като лятно време, но сравнително нормален месец за годината.
0: Сигурно още е рано да прогнозираме, но все пак можем ли да кажем кога да очакваме първия сняг?

0: Първия сняг по-скоро през третото десетдневие и то по високите части на планините. Това е което. Не, няма да има големи застудявания.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте синоптика Иван Василев с масичната прогноза за октомври.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 1 октомври, четвъртък. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Православната църква чества празника Покров Богородичен. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание. Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в закона за електронната идентификация и на първо четене изменения в закона за автомобилните превози. Репортерът ни Даниел Инков с подробности.
1: Очаква се министър Иван Демерджиев да даде изнесени данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинери, за насочване на средства, заплатени по такива обществени поръчки към финансиране на полети на депутата Делян Пеевски. Народните представители са поставили въпроси и за размера на разходите, платени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата поели разходите и за наличните данни за свързани с тях лица. Изслушването е внесено от Петър Витанов и група народни представители от Прогресивна България. В дневния ред на парламента е законопроекта за изменение и допълнение на закона за електронната идентификация. Предлага се издаването на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатно. Парламентът ще разгледа на първо четене законопроекта за промени в закона за автомобилните превози. И засягат широк кръг от въпроси: достъпа до професията автомобилен превозвач, финансовата стабилност на транспортните предприятия, времето за управление и почивките на водачите, командироването на водачите и използване на наети превозни средства. За новините, Даниел Инков.
0: Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. През програмата се компенсират хора с ниски доходи под линията на бедност, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия сезон, деца и младежи, които напускат резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца отглеждани при близки и роднини или в приемни семейства, както и военно инвалиди и военно пострадали. Изплащането на средствата по банковите сметки на правоимащите започва днес. За получаващите помощите си от пощенски клонове, сумите ще бъдат налични за получаване в три периода. От днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. В област Кърджали пари по тази мярка по 50 евро ще получат над 12 300 души, съобщи директорът на местната социална дирекция Марияна Мушкова.
2: Този вид помощ се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за покачване на цените на основните хранителни продукти съответно, защото знаете, че покачването на цените на горивата съответно води до ръст в цените на основните хранителни услуги.
0: Заяви директорът на Кърджалийската социална дирекция Марияна Мушкова. Общественият защитник призова правителството помощта за поскъпналите горива да стане постоянна мярка. Велислава Делчева настоя също енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи. Правителството реши помощта, която е разделена на два транша, да се изплати в цялост само за хората без доходи. Кандидатът за нов американски посланник

0: В България Ерик Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената, където очерта основните си приоритети, ако бъде утвърден на поста. Холдър подчерта значението на България като ключов съюзник на източния фланг на НАТО и заяви, че укрепването на двустранните отношения е стратегически приоритет. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: По време на изслушването той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, борбата с корупцията и защитата на демократичните институции. Според него прозрачността и отчетността са основа за доверие между партньорите. Послание, което съвпада с очакванията на Вашингтон за реформи и устойчиви институции в България. Сенаторите поставиха въпроси, свързани с енергийната сигурност и ролята на България в НАТО, като подчертаха важността на страната за стабилността в Черноморския регион. Холдър заяви, че ще работи за по-тясно сътрудничество в областта на енергийната независимост и защитата на критичната инфраструктура, тема, която американската администрация поставя все по-често в контекста на регионалната сигурност. Ако бъде окончателно утвърден, Ерик Холдър ще поеме поста в момент на засилен интерес към Балканите и променяща се среда за сигурност в Европа. Фактори, които правят ролята на американския посланик в България особено важна. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Един от пилотите беше арестуван след като намушка другия пилот по време на полет от Дубай за Тел Авив. По всичко личи, че се опитал да разбие самолета, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. Пътници и членове на екипажа са обезвредили нападателя и са си върнали контрола над самолета, приземявайки го безопасно на летище в Табук, Саудитска Арабия, с над 170 души на борда. Пътниците, почти всички от които израелци, пристигнаха по-късно вчера в Тел-Авив с репатриращ полет. Намушканият пилот, който е индийски гражданин, е настанен в болница, но състоянието му е стабилно. Той се е борил, оказал е съпротива, отворил е вратата на пилотската кабина и е дал възможност на пътниците и екипажа да обезвредят нападателя, предотвратявайки катастрофален инцидент в Саудитска Арабия. В момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Към момента не е посочен мотив за действията му. Израелският министър на отбраната Израел Кац определи случилото се като опит за джихадистска терористична атака, без да дава подробности. За новините Елизабет Гогова.
0: Прекратено е споразумението с Франция относно преминаващите Ла-Манша мигранти. Един пристигнал, един върнат. Това съобщи правителството на Обединеното кралство. Кореспонденция на Веселин Пълнов.
3: Пилотната схема позволяваше на Обединеното кралство да връща част от пристигащите с малки лодки, като същевременно се съгласяваше да приема от Франция същия брой хора, за които се смяташе, че имат основателни причини да дойдат във Великобритания. Около 1500 души са били върнати във Франция, откакто схемата стартира преди малко повече от година. Според информация на BBC, правителството е искало схемата да продължи, но е преценило, че тя не е достигнала желания мащаб. Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви, че извлечените поуки ще бъдат използвани за ускоряване на усилията за връщане на мигрантите, пристигнали с малки лодки и нямащи право на престой. Правителството ще продължи да работи с Франция за справяне с пресичането на Ла-Манша с малки лодки, посочи говорителят, като добави, че е постигнат реален напредък и броят на случаите е значително по-малък в сравнение с миналата година. Френското министерство на вътрешните работи заяви пред BBC. Обсъждаме с британската страна условията за излизане от споразумението. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Италия удължава граничния контрол за пътуващи от Испания с още 15 дни. Новият краен срок е до средата на октомври. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов допълва.
4: Два месеца след масовото нахлуване на десетки хиляди мигранти в селта, Италия отново удължи граничния контрол за пътуващите от Испания. Италианското министерство на вътрешните работи обоснова решението си с ситуацията в испанския автономен град и по-специално с продължаващото наличие на вече установени трудности. Това е третото удължаване от страна на правителството на Джорджа Мелони след повторното въвеждане на контрола, започнало на 1 август. Испания отговори по същия начин, като уведоми Европейския съюз за контрол на пристигащите пътници от Италия. Така всички пътници от трети страни, пристигащи с полети и кораби от едната или от другата страна, ще трябва да продължат да показват документите си на граничните полицаи. решението на правителството.

0: първенството в Мадрид е в сила до 8 октомври. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: С 21 уредени залпа започва големия военен парад днес в Никозия. Кулминацията в честванията в Кипър на 66 години от независимостта на републиката. В деня на националния празник за първи път пред обществеността ще бъдат представени едни от най-новите оръжейни системи в арсенала на Националната гвардия, а в строя ще преминат военни контингенти от 5 държави, съобщиха от Министерството на отбраната. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: С особен интерес се очаква първата публична поява на системата за противовъздушна отбрана Барак М-Хикс, произведена в Израел, която е една от най-значимите последни придобивки на Националната гвардия на Кипър. Обществеността ще може да види за първи път три специално конфигурирани превозни средства, поддържащи дронови системи. Новото подразделение за безпилотни летателни апарати на Националната гвардия също ще дефилира в първия си парад. Тази годишното честване на Деня на независимостта е със силно международно присъствие от страни партньори на Кипър. Въоръжените сили на Гърция ще участват с тежка бронирана техника и два изтребителя F-16. Египет се присъединява с представителна част от военната си полиция и транспортен военен самолет. Морска дивизия идва от Франция. Ще участват и военни представители на Великобритания. В редиците ще са също морски пехотинци и моряци от разрушителя Рузвелт на САЩ. Два кораба от кипърските и гръцките военноморски сили са отворени днес за посетители на пристанището в Ларнака. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Отново у нас. 10 нови медицински сестри започват работа в болницата в Смолен от днес. С още информация слушаме кореспондента ни, Радостина Колчева.
3: Новите сестри са част от 14 студенти в четвърти курс, които проведоха практическото си обучение в болницата в рамките на партньорството между Тракийския университет и здравното заведение. Те ще бъдат назначени във вътрешното, кардиологичното, травматологичното, инфекциозното, неврологичното и хирургичното отделение. Практическото обучение в многопрофилната болница за активно лечение в Смолен продължава и за студенти от първи, втори, трети и четвърти курс. Част от бъдещите медицински сестри от по-горните курсове вече съчетават обучението с работа в лечебното заведение. Началото на тази форма на обучение бе поставено през 2020 година, когато болницата получи акредитация за клинично обучение на студенти от професионално направление здравни грижи. Партньорството с Тракийския университет в Стара Загора дава възможност част от практическата подготовка на бъдещите медицински сестри да се провежда в областната болница, а целта е студентите да се обучават в реална болнична среда. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева продължава от 10 часа днес в Хасковския окръжен съд. На подсъдимата скамейка е 17-годишният тогава Иван Костов, с когото са били приятели и ученици в една и съща гимназия. Тялото на момичето беше намерено 4 дни след изчезването й, на 30 април миналата година, в изоставена къща, недалеч от тази на дядото на младежа. Делото започна точно година по-късно. Кореспонденция на Живка Тодорова.
4: Днес и утре пред съда ще бъдат призовани вещите лица и представени изготвените 11 експертизи, включително и видео преди съдебната ваканция. В продължение на 3 дни през юли показания дадоха 19 свидетели. 42 са конституираните по делото. По искане на защитника на Иван, адвоката Димитър Марковски, съдът изиска документи за поименния състав на екипа психолози, работили в гимназията след убийството на Маги, и дали те не са сред изготвилите психологичната експертиза за младеж.
5: Дават една психолого-психиатрична експертиза, която го очертават Иван като някакъв мракобесен психопат, което за мен е скандал. Тази трагедия, тя е валидна и към Иван Костов, защото той също е дете. Тук е нещастието е с две посоки.
4: Близките на Магдалена Русева искат най-тежкото наказание за Иван.
6: Мен ще ме успокои до животния затвор или смъртна присъда.
4: Максималното по закон е 12 години затвор. Иван е под постоянен арест от задържането му до момента. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Православната църква чества празника Покров Богородичен. Той е свързан с чудното явяване на Божията майка в Константинопол на този ден през 910 година. Още от кореспондента ни във Враца, Иван Тонова.
7: Според църковното предание, при всенощно бдение в цариградската църква Влахерна, където се пазила одежда на света Богородица, свети Андрей и ученикът му Епифаний станали свидетели на небесно видение. Пред очите им се разкрило как Бог

0: Уроди се придружена от пророци, апостоли и ангели, разпънала покривалото си над хората в храма и се молела за тях. След веста за чудното видение било отблъснато нападението над града от сарацини, а в знак на благодарност църквата учредила празника. Покров Богородичен, освен спомен за чудното събитие, е и тържество на упованието в благодатната подкрепа на Божията майка. Старинната дума покров означава покривалото, но и защита.
1: Пресвета Богородица е и закрилница, и застъпница за нас, за всички и майки, и всички семейства. Изобщо една много голяма надежда в нашия живот.
0: От Враца Ива Антонова.
2: Днес, на Световния ден на музиката, националните ни театри за музикално-сценични изкуства ще открият новия си сезон. С още информация слушаме музикалния редактор Русица Кавалджиева.
3: Софийската национална опера и балет ще открие официално 135-тия си сезон с изпълнение на сценичната кантата «Кармина Бурана» от Карл Орф под диригентството на главния си гост-диригент Даниел Орен. Театърът посреща празника на музиката с новината, че неговият Вагнеров фестивал е номиниран за престижните международни оперни награди, които ще бъдат връчени на 21 ноември в театър Андервин в австрийската столица. Националният музикален театър Стефан Македонски ще открие тази вечер новия си сезон с премиерата на концерта спектакъл «Вива Офенбах», в който ще прозвучат някои от най-популярните и обичани мелодии, написани от бащата на оперетата Жак Офенбах. За новините, Русица Кавалджиева.
2: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Илиян Христов. Добро утро!
4: Добро утро! Младежкият ни футболен отбор до 21 години загуби от връзниците си от Чехия с 0-1 като гост в матч от втора квалификационна група за европейското първенство до година. Преди последната си среща домакинството на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик, младежите ни вземат третото място в класирането на 4 точки след чехите и са без шансове да продължат в следващата фаза. Атанас Рибарски ще вземе временно поста селекционер на представителния ни отбор по футбол. Ръководството на Футболния съюз прие оставката на Александър Димитров, подадена след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора в предстоящите мачове с Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни по-късно, националите имаха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контрола между Ботев и Септември няма да се състои, съобщиха от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиян Филипов от клуба уточниха, че до мача със Славия от първенството на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Кристиано Роналдо напусна

0: на португалския национален отбор по футбол преди днешното гостуване на Дания от турнира Лига на нациите, след разговор с президента на федерацията Педро Проенса. Според изданието О Жого, последния матч на Роналдо за страната ще бъде домакинството на Норвегия в неделя. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на централата е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион в центъра на София. Баскетболистите на Балкан загубиха гостуването си на германския Улм с 84 на 98 точки в първия си матч за сезона от турнира Еврокъп. Във втория кръг шампионите ни посрещат турския Бахчешехир Колежи на 7 октомври в арена Ботевград. А в първа среща от Европейската северна баскетболна лига за мъже, Спартак Плевен победи като гост норвежкия Фюлинген Лайънс с 79 на 54. Първото домакинство на Спартак в лигата е на 6 октомври срещу кипърския АЕО Лимасол. Новак Джокович постигна първи успех на тенис турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржеш с 6 на 3 и 7 на 6.
1: Дежурен синоптик Иван Василев. Добро утро!
2: Добро утро! Най-студените места тази сутрин са в Драгоман, Видин, Кнежа Севлиево и Велинград, където температурите са 1-2 градуса, а най-висока е температурата в Ахтопол – 19 градуса. Дъжд превалява южно от Варна и в крайните североизточни части от страната. По високите планински върхове температурите са от минус 4 градуса на връх Мусала до плюс 2 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е минус 1 градус. В София в момента термометъра отчита 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес увеличение на облачността ще има над източната половина от страната. Дъжд ще вали на места в югоизточна България, като значителни по количества ще са валежите в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Планините ще бъде предимно слънчево. Само в района на Странджа ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. За днес, 1 октомври, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще

0: тази вечер от 21 часа за около 2 часа ще бъде ограничено движението в участък от северната скоростна тангента на София. Трафика ще се пренасочва по северната дъга. От 10 часа и 30 минути ще се сменят камери при 172 км на магистрала Тракия в района на Чирпан. В платното към Бургас ще се ограничава движението в активната лента за около половин час. Автомобилите ще се пренасочват в свободната лента. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Православната църква чества празника Покров Богородичен. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Първият ден на месец октомври започва с радикална промяна в движението на автомобили в Пловдив, тъй като от днес за първи път в града се въвежда зона с ниски емисии. Ще проработи ли този проект, който ще осъществява съответно и контрол, и какви ще са санкциите? Заместник мета Иван Стоянов ще отговори на важните за пловдивчани въпроси. Какво означава за Пловдив знаковото убийство на бизнесмена и собственик на футболен клуб Бота Филиан Филипов, чиято компания е топ изпълнител на обществени поръчки на общината през последните 6 години. По темата ще говорим с журналиста Руси Чернев. Погледи върху държавните финанси. България пое нов дълг от 2 милиарда 25 милиона евро от международните финансови пазари. За новия дълг и за доходите, според обявените до този момент икономически мерки от управляващата партия Прогресивна България, ще говорим с икономиста професор Боян Доранкев. И още пловдивски теми. Музиката и традициите оживяват на малката главна за сесения панаир на занаятите Пловдив 2026, който започва точно днес и ще продължи 4 дни. За него ще ни разкаже Тони Симичиева, председател на регионалната занаятчийска камара в града. В зона култура ще ви поканим на нощта на литературата в Пловдив, която се организира в града от община Пловдив и екипа на Пловдив чете. За програмата и за това как можем да се включим в нея ще ни разкаже Гергана Георгиева от Женет 45. Преди всичко това, добро утро, ден в рубриката ни гостува Мира Свиленова, а с нея ни среща Паулина Комсалова. Интересното предстои, за това останете с нас. Аз съм Антония Попова, музикален редактор е Ангел Димитров.

0: Добро утро, ден!
1: Свиленова, която тази седмица гостува в Добро утро, ден, е стигала до високи нива в корпоративния бизнес в Канада, но не смята това за истинския успех. Рецептата ѝ вече е друга. Въпреки че разтяга времето, за да стигне за всичките ѝ ангажименти, умее да прави мини ваканции за почивка. Паулина Комсалова говори с нея за това и за днешното време, в което си позволяваме да бъдем доста лоши.
2: Какво в днешния свят ви тревожи?
3: Най-много ме тревожи това, че много бързо съдим. Ние може би не осъзнаваме наистина какво се случва в момента в света, защото сме вътре в него. Но света в момента е тъмно място. И медиите допринасят за това, защото непрекъснато ни се говори негативни неща. И просто според мен наистина трябва да сме толерантни. Да се поставим в... На английски има този израз в обувките на другия. Да походим малко в тия обувки. Не можем да съдим изборите на хората без да знаем те пред какво са били поставени. Българите, за жал, сме много, ние имаме той, много огън има в нас, много бързо действаме, особено онлайн. Този феномен на Фейсбук, който го има към българите, моля ви се, спрете го. Този негативизъм, който се излива в социалните мрежи, просто трябва да спре. Това трови цялата нация, трови вас най-вече. Понякога аз се изкушавам, той е много сладко, защото е много бързо. Ама то този път сладкия и бързия никога не води към нищо хубаво. Първо кариес и диабет и вече тъмите други. Просто хората трябва да осъзнаят, че алгоритмите, които са създадени, те са създадени както и хазарта. То наистина по същия начин действа на мозъка. И е много опасно. И ние го виждаме и сред младите хора, виждаме го, вие имахте също случаи. И не трябва децата да ги обвиняваме. Това е обвиняването към децата, към нищо хубаво не води. Ние сме им дали тия устройства, ние им ги поставихме в ръцете. В нас е отговорността.
2: А кое ви радва? Кое ви е бучката захар?
3: Децата, просто те са чисти, отворени. Те искат да творят, искат да пеят, искат да рисуват, искат с математика да се занимават. Просто трябва да им се даде възможност. Стига вече сме изисквали от тях някакви непосилни неща, които може би ние не сме постигнали, или телевизията казва, че е така, или с тия изкуствени идеали за материалното и за кариери. Това е отживелица. Аз бях там. Аз се качих. Постигнах най-високото ниво в кариерата си и просто щях да си отида от стрес. Това е нереално.
2: Коя е

0: вашата рецепта Мира Свиленова за успех?
1: Миналата година направих едно изложение изцяло за това. Казваше се алхимия на жените и задавах този въпрос на жени от цял свят. И направихме много хубаво партньорство в Лисабон, в един дворец. И там поканих много интересни жени. Дойдоха от цял свят. И този въпрос аз го задавах на жени. Никой не ми го е задавал, така че поздравявам ви за това. За мен успехът е да можеш да си позволиш, да си поемеш дълбоко дъх. Защото аз преподавам двигателно дишане. И много често при мен идват хора, след като са имали операции. Много страшни неща са им се случили. Взимали са какви ли не лекарства, какво ли не. И чак тогава идват да дишат. Значи представете си, всъщност за какво става просто. Нямаш време да дишаш. Такъв е света. Според мен, затова успехът е да можеш да направиш пространство за себе си, да си сложиш маската първо, да си поемеш дълбоко въздух, за да можеш да помогнеш на тези около тебе. Това е успехът, когато можем да си помагаме първо на себе си, после на другите. Всичко другото, материалното, не е успех.
0: А как се предпазвате от лошотията, от средата, която не би ви харесала, но е твърде близо до вас?
1: Ще бъде лъжа, ако кажа, че я няма. Защото вие всички може би усещате в живота си, особено когато има някой недоволен или някой, който в последния момент просто ще поиска, нали, да ме отвътре да ме разчувърка, за да реагирам. Случва ми се. Моя мъж знае най-добре вкъщи, има един изблик. Тогава обикновено си казвам, добре, чакай сега, каква е философията? Това не може да живее в тебе първо, защото тебе те отравя. После пък, ако излиза от мене към някой друг човек, и то това си е грях, да изпитваш нещо лошо към някой друг. Тия мисли, те са като една спирала, започва, нали? Така че се опитвам наистина това, което го правя, да го

0: Това си е грях да изпитваш нещо лошо към някой друг. Тия мисли. И те са като една спирала. Нали? Така че се опитвам наистина това, което го правя, да го прилагам. Това е много трудно нещо. Сигурно цял живот, ако съм благословена, цял живот ще си го правя. Но аз и преди съм го казвала, не може да си татуираме Левски и Ботев и националните герои, па после да се държиме като простаци по улицата и да си фърляме цигарите. Не става, не става така. Така че трябва наистина да това, дето си го говорим, трябва и да си го вършим. Трябва дела.
1: Кое е вашето състояние на покой?
0: Природата. Може би това е... Там се чувствам най-добре, най-спокойно, когато си сложа краката на земята. Аз много обичам планините. Обичам също да съм сред хора, просто да гледам хората, да ги виждам как се движат в пространства. Да се усещам, че съм жива, че съм тук сега. Понеже водя много динамичен начин на живот и установих, че аз не съм от този тип хора, колкото и силно да се опитвам, че аз ще седна, нали, и нищо няма да правя, това не съществува. И си създадох просто една моя система такава на мини-ваканции, на мини-паузи, просто дори когато ми е напрегнат деня, се опитвам да тия 5 минути, които сега съм си отделила, например, нещо да си пиша или да си рисувам, или просто да си гледам през прозореца, наистина да съм тук и сега в тия 5 минути. И ми се случва, аз примерно казвам, да разтегляне на времето. В един ден аз мога да свърша супер много неща, ако съм си го наложила, но това не може да случи без паузички. В този момент, дали като пия вода или ще съм благодарна за храната си. Това го препоръчвам наистина. В началото е малко механично и изкуствено изглежда, но вече няколко доста години го правя. И забелязвам, че освен това има позитивно влияние. И това са такива моменти, в когато може да си починем от стреса, защото благодаря на хората, които са отгледали този домат. Благодаря на земята. Благодаря на човека, който го е пренесъл до мене в колата си. Благодаря на човека, който го е нарязал. Благодаря на човека за солта, която е направена. Толкова много може да стане и всъщност този момент може да бъде наистина една много приятна обстановка.
1: Не е ли уморителен този контрол към добрите мисли?
0: В началото е изкуствен. В един момент става автоматично, както писането, както четенето. И започваш да виждаш, че вече не те боли. Почваш да усещаш, че тялото ти се чувства по-добре, че не се събуждаш по средата на нощта с тревожни мисли, че не трябва да пиеш лекарства, че имаш желание за живот, че имаш енергия, че обичаш хората около себе си, а не търсиш само в исен косурите. И в един момент виждаш, че това е по-хубавия начин на мислене. То се превръща в начин на мислене и на живот.
2: Мира Свиленова, гост в рубриката ни Добро утро ден тази седмица. Give me the reason. Am I staying or leaving?

0: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
1: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Регионалната занаятчийска камара Пловдив кани точно днес пловдивчани и гостите на града на традиционния есенен панаир на занаятите, който ще се проведе до 4 октомври по емблематичната улица Райко Даскалов. Повече сега за панаира на занаятите ще научим от Тони Симичева, която е председател на Регионалната занаятчийска камара. Здравейте!
1: Здравейте! Добро утро да вас и на всички ваши слушатели.
0: Какво ще включва есения панаир на занаятите и кои са акцентите в тази годишното издание?
1: Първо искам да благодаря за това, че вие винаги отразявате нашите събития и ни помагате да изпълняваме мисията си, да популяризираме за занаятите, които са част от нашето културно наследство. И винаги дали сте с нас. Значи, 4 дена по традиция правим есенния панаир на занаятите. Ще участват около 60 майстора, които ще демонстрират и ще покажат занаятите си. Това са художествена керамика, изделия от кожа, дожарство, художествено плетиво, обработка.

0: от суровото дърво до инструмента, който живя в ръцете на майстора. Освен всичко друго, тези майстори са и добри музиканти, така че ще могат, нали, да покажат, нали, как се свири на тях. Всеки един може да отиде да пипне и да се опита дори да свири, нали, на този музикален инструмент. На тая майсторска среща ще участва Степан Димерджиян, Диан Денчев, Кръстю Тимов, Пламен Петров и Илия Лучиков, всеки с своя подпев, история и отношение към занаята. Това са майстори на гадулка, тамбура, кавал, цигулки, виоли и кабагайци. Това е абсолютно с акцента. Ще има много изгнади такива, които да са като викторини, докосни се до занаята, откри, спечели, занаячийски загадки, които провокират участниците да научат нещо повече за занаяците. Ще има празнично дифиле, което ще започне от община Пловдив. При откриването ще го открием утре вечер, след обяд.
1: А днес програмата какво включва?
0: Днес по програмата започва, първо днес се настаняват майсторите, главната улица, където ще бъдат направени импровизираните работилници. Така че днес, нали, просто е настаняване, защото пътуват отдалече, нали, кой по-рано, кой по-късно. А пък, понеже пристигат утре и майсторите с музикалните инструменти, така че утре да правим официалното откриване.
1: Госпожо Симичиева, увеличават ли се изложителите в панаира на занаятите и съответно интереса на пловдивчани към ръчно изработените изделия?
0: Значи изложителите, които желаят, нали, да се включат, са много повече от тези, които ние можем да приемем, защото все пак местата са ограничени. Знаете, правим го на малката главна на Пловдив и гледаме да ни пречим на магазини и така нататък, така че ползваме много малко места. 60 са в момента участниците, но ние можем да приемем много повече и на някои просто отказваме за това, защото няма къде да ги разположим всички шатри. А пък интереса на пловдивчани, нали, е голям за това, защото тук не става въпрос само човек да отиде и да си купи нещо, а може да отиде и да научи историята, нали, на занаята, да види как се изработва, да пипне, да самия той да изработи нещо. Забравих да кажа, че ще има и такива безплатни работилници, да, малки и големи могат да отидат и да се опитат сръчността и да видят дали могат да правят нещо с собствените си ръце. Така че има голям интерес и от участниците, и от всички гости и жители на Пловдив. Това е доказано. Ние правим така някаква, тъй като много такива събития се правят, но това е единственото, което участват само и единствено майстори, които са с майсторски свидетелства от регионалната занаятчийска камара и които показват и разказват за занаята, а не просто, нали, само да продават и то невъзможни неща. Тук всеки един майстор ще предложи само неща, които той лично е изработил. И това е различното и това е интересно за пловдивчани. И освен всичко друго, всички майстори казват, че в Пловдив е най-интересно за това, защото публиката е различна. Казват на всякъде другаде хората минават и заминават. В Пловдив, казва, хората се интересуват, искат да видят, искат да питат, разпитват. Казват, това просто никъде другаде го няма. Пловдивчани са просто любопитни, интересно им е, не са безразлични към това, което виждат. И за това казват, винаги идваме с огромно удоволствие в Пловдив.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Тони Симичиева, председател на регионалната занаятчийска камара в Пловдив.

8 часа новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Накратко от емисията. Продължава разследването на убийството на Илян Филипов. Тестват системата за ранно предупреждение и оповестяване в страната. Депутатите изслушват вътрешния министър в парламент. Продължава разследването на покушението срещу бизнесмена Илян Филипов, като се очаква полицията и прокуратурата да дадат нова информация по случая с убийството на пловдивския бизнесмен. Вчера МВР задържа предполагаемия извършител на престъплението в София. Това е Славчо Магеров на 51 години с богато криминално минало, известен на полицията. Той бе арестуван на булевард Черни връх в столицата в неговия лек автомобил. БНТ съобщи, че според събраните до момента данни става дума за физически извършител на покушението, който е действал сам, а според първоначалната информация той е бивш служител в една от фирмите на Филипов. Припомням, бизнесменът бе прострелян сряда през нощта в един от имотите си в пловдивския квартал Христо Смирненски. МВР сформира щаб за разследване на убийството. По случай е образовано до съдебно производство за умишлено убийство. Работи се по всички възможности версии и все още не е посочен мотив за престъплението. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване ще бъде тествана в 11 часа днес. Това важи за 12 града, общински центрове в страната, сред които са Пловдив, Пазарджик и Смолян, както и за общини от областите Видин, Перник и Ямбол. Сиренната система ще бъде задействана чрез излъчването на националните сигнали за тревога и край на тревогата, съпъсвани от гласова информация. Тестът е за проверка на техническото състояние на системата. Освен това, системата BG Alert ще разпространи тестово съобщение на територията на цялата страна с текст на български и английски език.

0: Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели. В рамките на изслушването се очаква министърът да предостави информация и потвърденията за насочване на средства, заплатени по такива обществени поръчки към финансиране на полети на Делян Пеевски. Народните представители са поставили въпроси и за размера на разходите, платени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата поели разходите, както и за наличните данни за свързани с тях лица. Започва изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. Отнес влиза в сила и другата мярка на кабинета. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ. Националният синдикат защита подновява палатковия лагер пред Министерството на здравеопазването, като започва организирането на протести с искане оставката на министъра на здравеопазването. Протестиращите не са доволни от това, че половин година няма отговор на нито един от поставените въпроси, свързани с проблемите в сектор здравеопазване. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна облачност ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и над Централна България. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 8.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Аз съм Мирела от град Етополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, да не говорят по телефона, докато шофира, защото може да блъснат някой пешеходец.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден и успешен месец октомври. Ви пожелаваме точно 6 минути след 8. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Ангел Димитров. Заедно оставаме до 9.30, а след малко ще чуем заместник кмета на Пловдив Иван Стоянов за въведената вече зона с ниски емисии в централната част на Пловдив. Останете с нас!

0: точно от нас. В Пловдив вече е въведена зона с ниски емисии, която поставя сериозни ограничения за движение на автомобилите в централната градска част на града. Те ще важат до 30 април следващата година, а целта е да се намали замърсяването на въздуха. Какво на практика означава това? Обособена е зона, в която не се допуска движението на автомобили от първа и втора екологична група. Това е така нареченият малък ринг, който обхваща участъка между булевардите Руски, Цар Борис III Обединител, Христо Ботев и 6 септември. Повече сега за това как ще се контролира изпълнението на този проект и какви ще са санкциите за нарушителите, ще научим от заместник кмета по екология и здравеопазване Иван Стоянов. Добро утро!
1: Добро утро.
0: Да започнем първо, господин Стоянов, с вашата преценка. Доколко Пловдив се оказа готов за въвеждането на тази зона с ниски емисии? Успяват ли пловдивчани да се ориентират къде точно е тази зона? Каква е ситуацията от тази сутрин?
1: Казахме вече, вие очертахте така наречения малък ринг и държа да кажа, че наредбата за зоните с ниски емисии е прият от Общински съвет преди повече от година с почти пълно единодушие. И благодаря на вас, медиите, че така доста активно се включите в темата, за да може гражданите на Пловдив да се запознаят по-добре с условията и самия ринг, който включва от 1 октомври до 30 април, както казахте. По наши наблюдения в паркиране и репатриране, където се подават заявленията и още веднъж да кажа за улеснение на гражданите, че могат да се подават и онлайн, до момента, вчера до към 18 часа, имаше около 180 подадени заявления за домуващи собственици на жилища и на автомобили в този малък ринг. Знаете, че наредбата е гласувана така, че всеки собственик на на жилище по постоянен адрес може да притежава един автомобил от категориите М1 и N1, които са екогрупа първа и втора. Така че за сега и пак за улеснение на гражданите няма да има конфликтни ситуации. Те могат свободно да се движат по булевардите, които изброихте. Това са Руски, 6 септември, Цар Борис, 3 Обединител и Христо Ботев.
0: Но така или иначе има ограничения, те са въведени вече от днес. Кой ще контролира изпълнението на тези ограничения? Тоест, ако

0: да кажем, един шофьор, който има по-стар автомобил, навлезе в така нареченият малък ринг, какво ще следва?
1: Глобите също ще има наказателно постановление с съответния размер глоби. Те са от 25.56 евро до 511 евро, нали, старите 50 лева, 1000 лева. Но в началото, тъй като поръчката, която бяхме пуснали за изцяло автоматично отчитане на нарушителите с камери и с софтуер, КЗК я върне, в момента ни е на етап пускане на нова поръчка, но самата техническа спецификация ни е в бившето Министерство на електронното управление за съгласуване. След като се съгласува от там, трябва да я подадем за предварителен контрол в Агенцията по обществени поръчки, чак тогава да я обявим. И знаете, че един процес може да се проточи дълго заради обжалвания. Надяваме се да мине по-леко, така че това ще е по-дълъг етап. И този първи период от 1 октомври до 30 април, зоната е обособена. Вчера поставихме по-голямата част от указателните табели. Днес ще се постави останалата част от указателните табели. С указателни табели и с физически контрол от служители на общинска полиция ще се осъществява контрола по влизането в този малък ринг.
0: Тоест на всички улици и булеварди, където са включени в този малък ринг, ще има служители на паркиране и репатриране, които как ще преценява дали един автомобил е стар или не е стар, дали отговаря на изискванията да влиза в тази зона или не. Това не е ли много така сериозен процес?
1: Ами, процесът, те сега имат служители, тъй като почти цялата зона, която очертана от малка ринг, е синя зона и екипите са там и имат устройства, с които да проверяват автомобилите, които са паркирани, и то всеки граждани, аз дори в сайта, ако влезнете, така призоваваме гражданите да проверят коя ако група са на автомобилна администрация, по регистрационен номер има код, който е изписан отдолу, може да се провери веднага излиза коя еко група е. Оттам те веднага подават на служителите на общинска полиция за установяване на нарушителя, и в началото, за да мине по-плавно прехода, тъй като много хора може и да не са запознати с наредбата, ще се установява собственика и ще се предупреждава. Тоест няма автоматично да се налагат глобите и нарушенията. Всеки един ще бъде предупреден, както живущите в адреса на малкия ринг, който е очертан от тези булеварди. Ще им бъде, ние от местни данъци и такси сме накарали директорката да извади справка колко живущи там притежават такива автомобили, които не отговарят на екокатегорията. Ще им се бъде изпратено писмо, че техните автомобили, ако са един автомобил на собственик, могат да преминават, но повече от един не могат.
0: Но трябва да има специален документ след подадено заявление.
1: Да, вкарват се в регистъра на паркиране и репетриране и се издава съответния пропуск, с който те могат свободно да преминават през този ринг.
0: До кога ще важи този гратисен период, в който няма да се налагат санкции?
1: Ами, ще важи до, така аз казах, че на всеки нарушител поне поведнъж ще бъде предупреден. И то не е гратисен период, ние не го наричаме така, просто за по-плавно приемане на зоната, тъй като виждахме, че има и хора, които не приемаха така добре зоната. Но държа да кажа, че това всичко се прави заради чистотата на атмосферния въздух. Аз разбирам притеснението на пловдивчани, именно заради това в началото ще бъдат уведомявани нарушителите, нали, както казахте, един вид гратисен период, но зоната вече е очертана, така че ще има и съответните ограничения и обаждания по телефона и писма на тези на нарушителите. Но всичко се прави заради чистотата на атмосферния въздух и зоната е за това. За крайна сметка здравето на пловдивчани за мен лично е много по-важно, отколкото да оставим да няма такъв ринг.
0: Господин Стоянов, безспорно това е така, но каква е логиката да направите това ограничение, при условие, че особено в централната част все още масово за отопление се използват въглища и дърва. Източник, който сериозно замърсява Пловдив, въздуха на Пловдив, и също квартал Столипино, в който пък знаем, че се гори почти всичко. Тоест, какъв процент от автомобилите, които влизат в централната градска част, действително са реални замърсители на въздуха? И какъв процент от така на замърсяването на въздуха се пада на именно

0: тези начини на отопление. Тъй като знаем, че все още печките на твърдо гориво не са забранени за използване в Пловдив. Това се очаква да се случи от следващата година.
1: Да, наредбата е приета така, че от 1 октомври 2027 година се забранява изгарянето на дърва и въглища. Зоните с ниски емисии навсякъде и в Европа, и в София се въвеждат от централна градска част, където са най-гъсто населения на район в града и където има най-големия поток от туристи и движение на автомобили. Въздуха в Пловдив, ние имаме две измервателни станции. Едната е в Тракия, измерва градски фонд, едната е в Каменица, измерва градски фонд, а другата е в Тракия, която измерва транспортно ориентирана станция, измерва замърсяването от автомобилите и превозните средства и именно тя ни дава по-високите превишения. Ние миналата година там имахме около 60 дена годишно превишения в Тракия при норма 35. Тази година сме много по-добре, имаме 16 броя превишения, а в Тракия имаме 5, така че сме много добре тази година до момента. Именно тези превишения, които са от транспортно-ориентираните средства, ни карат да въведем ринг именно за тях, за автомобилите. И затова винаги в градовете се почва от малък ринг в централна градска част, който след това се разширява. Знаете, че наредбата е приета, както казахте, 27-ма година се ограничава изгарянето на дърва и въглища, а пък 28-ма вече се приема и големия ринг, който трябва да влезе в действие, и големия ринг, който е по-голяма част от центъра на Пловдив.
0: Добре, но имате ли някакви данни за замърсяването на въздуха от пачките с твърдо гориво? Точно в този район, в който въвежда ограничения за старите автомобили.
1: Казах ви вече, че данните на градския фонд са в парк Каменица от измервателната станция. И там през годините имаше превишение от, говоря за 10-15 години назад, от над 100 дена в годината. Така че да, но мерките, които предприе община Пловдив по програмите на оперативна програма Околна среда за подмяната на печките на твърдо гориво с екологични уреди, дават резултати. Тази година сме много по-добре, но трябва да хванем, така да се каже, разговорно и транспортно ориентираните източници на замърсяването, т.е. автомобилите и камионите.
0: Да ви задам по друг начин въпроса. Правили ли сте така някаква прогноза с какъв процент ще се намали замърсяването на въздуха след влизането в сила на забраната от днес?
1: Ние имаме цели, които трябва да поставим, да сме под 35 дена годишно, а пък директивата на Европейския съюз е, че трябва да паднем и под 10 дена годишно напред във времето. Специално информация колко ще се намали като концентрация и като брой дни годишно не можем да кажем, тъй като замърсяването на въздуха в Пловдив се влияе и от метеорологичните условия. Знаете за розата на ветровете, знаете за сахарски пясък и за ред други метеорологични явления, за температурната инверсия, в която се намира града, но навсякъде, където в Европа и по света е въведена зона с ниски емисии, оказва влияние върху чистотата на въздуха в тези градове.
0: Ще отчитате ли точно какво се случва след влизане в сила на днешната забрана? Тоест, ще имаме ли реална представа за ефективността на тази мярка и ако такава ефикасност няма, това означава ли, че тази мярка ще отпадне?
1: Не, няма да отпадне мярката, тъй като ние всеки ден ще взимаме справка за броя на нарушителите, които са навлезли в зоната от служителите на общинска полиция. Предполагам, че в началото, докато и самите служители свикнат с наредбата и с това, кои нарушители трябва да се пак така разговорно хващат, ще си изразя, ще има малко трудности, ще са по-малко, но след това вече ще има по-засилен контрол от служителите на общинска полиция на паркирани квартири.
0: Общо колко служители от днес следят за спазването на тази забрана, можем ли да кажем?
1: Екипите, които са така или иначе в зоната на паркиране или патрулиране, са, мисля, че два екипа на общинска полиция ще следят за зоната.
0: Благодаря ви за това участие. Чухте заместник-кмет по екология и здравеопазване на Пловдив Иван Стоянов. Както разбрахте, от днес в Пловдив вече е въведена зона с ниски емисии, която поставя сериозни ограничения за движение на старите автомобили в централната градска част. Всъщност до 30 април следващата година в малкия ринг, който обхваща участъка между булевардите Руски цар Борис III, Обединител, Христо Ботев и 6 септември, няма да се допускат автомобили от първа и втора екологична група. Както чухте от Иван Стоянов, ще се налагат санкции, а те варират от 25 до 511 евро. Но санкции реално ще се налагат едва след като шофьорите и собствениците на автомобили бъдат предупредени при допуснато нарушение.
2: Радио Пловдив.
3: Точно днес.

4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!

0: Какво означава за Пловдив знаковото убийство на бизнесмена и собственик на футболен клуб Ботев Илиан Филипов, чиято компания е топ изпълнител на обществени поръчки на общината през последните 6 години? Основен въпрос и днес, след като вчера града и хората тук бяха потресени от това убийство. Ще припомня само, че снощи в центъра на София е задържан мъж, който е заподозрян за убийството на бизнесмена Илиан Филипов, но до този момент нямаме никакви данни дали са повдигнати обвинения. Така или иначе, мъжът, който е задържан снощи, е 51-годишният Славчо Магеров, който вече е лежал в затвора 11 години за друго убийство. Разбираме сега от някои медии, че той е бил приятел с Филипов. Работи се и по всички версии за убийството, но информацията е много оскъдна към този момент. Сега по темата ще говорим с пловдивският журналист Руси Чернев. Добро утро! Ами, може би вашата преценка за този случай, наистина Илиан Филипов е сериозна личност за града. Имам предвид факта, че през последните 6 години неговия холдинг ПИМК активно работи по обществени поръчки на община Пловдив, като всъщност сумите са и най-много към неговата компания от общинската хазна.
1: Да, първо да започнем с съболезнования за смъртта на Илиан Филипов, неговите близки и истински приятели. Жалко е, че се отива един безспорно деен и креатив.

0: болен човек в разцвета на силици и си отива не от някаква лоша болест и инфаркт, например, а от погубено човешка ръка. Я по отношение на самата криминална част на това, което се е случило, вече се изписа много. Между другото, поздравления за действията на полицията. Аз смятам, че начинът, по който вчера действаха органите на реда и представителите на прокуратурата, подпомогнаха бързото разследване. Аз лично не съм любител на конспиративни теории. Не смятам, че това е просто един лесен начин да се излезе от една сложна ситуация, чрез намирането на един физически убиец и воденето на разследването към версия, че става дума за криминално престъпление, свързано с разчистване на лични сметки, бизнеси, интереси или нещо друго. Версията е удобна наистина за всички в момента, за да се успокои обществото, тъй като всички други опции бяха доста притеснителни. Да кажем, поръчково убийство от бизнес конкуренти, политическо дори убийство, защото името на Илян Филипов доста време се върти в политически контекст с различни влияния, връзки, контакти.
1: Да, и виждали сме го както с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, да, когато беше премиер, така и сега на представянето на кандидат депутатите на Прогресивна България на първите редици, нещо, което може би не е изненада за България. Но от тук нататък има ли според вас риск от така неизпълнение на част от поръчките при тази ситуация за община Пловдив, както и ситуацията с концесията на стадион Ботев? Знаем, че там имаше много въпросителни. Знаем, че тече и вторият етап от реконструкцията на стадион на Христо Ботев. Като че ли притеснението тук в града е доста сериозно и от тази гледна точка?
0: Разбира се, изчезването от бизнес пространството на една такава фигура, изключително влиятелна и мощна, води до редица въпроси. Първо, доколко партньорите на Филипов в холдинга и в кръга от фирми ще успеят да продължат напред успешно, доколко ще запазват интересите към всички проекти, включително и към футболния клуб Ботев. И това буди сериозни притеснения. Аз не смятам, че по отношение на тези обществени поръчки, които Пимки и другите компании работят, има някакви опасности. По-големите опасности са за краткосрочното бъдеще на футболния клуб Ботев. Тъй като и там сме свидетели на една отвратителна практика на българските политици в последно време, да назначават и командироват бизнесмени за футболни президенти и да изискват от тях след това известна подкрепа, ясно чрез ударни отряди в изборни времена и по друг начин, чрез организиране на протести и други. Но в случая става дума за това, кой ще продължи да издържа този футболен клуб, защото е ясно, че футболни клуби у нас е като каца без дъно и някой трябва да харчи от спечелени по друг начин средства, не от футбол, за да издържа. Това доведе и до лошата практика на тези въпросни командировани бизнесмени да се възлагат не на съвсем конкурентен и честен принцип обществени поръчки, за да могат част от печалбите си да подпомагат тези организации. Между другото, практика, на която надявам се да се сложи край с смяната на властта. Но иначе, да, Илян Филипов е много влиятелен. Той е председател на управителното съвет на Сдружение Бизнеса за Пловдив, една авторитетна организация.
1: В която влизат големите фирми, които функционират в Пловдив. Оттам обаче казват, изгубихме човек с характер, енергия и смелост за каузите.
0: Да, безспорно Илян Филипов беше двигател на много процеси в този смисъл, но има нещо друго, за което в този ден трябва да размишляваме и ние, и хората от бизнеса за Пловдив, всички, които така се опитват да лидират процеси, независимо от бизнеса, в икономиката и в политиката дори. Защото може би е време нелепата кончина на Филипов да ни накара да станем по-смирени и така между препускането в гоня на нови проекти, на още средства, на обществени поръчки, да намерим време, примерно да препрочетем

0: поне Еклесиаст, ако не цялата Библия. И да се сетим, че всичко материално е преходно и не е нужно да ставаме роби на страта си към потреблението и парите, за да се чувстваме успели хора. И това е случващо се някаква диагноза на нашето, защото имало други хора в други времена, които не са живели така. И именно те са създали това, което ние днес потребяваме и имаме, което лидират тези господа. Мен лично често ме питат, може ли България да стане по-богата, по-справедлива държава и кога ще тръгнем нагоре към така желания просперитет. Ами пътища има, разбира се, най-важните две неща, които трябва да случат, богатите хора и тези, които употребяват властта, най-после да се обърнат към тези, които са били преди нас, примерно. Сега говорим за обществената поръчка за създаване на училището, нова сграда на училището Александър I, която чакаме от години. И фирма на Илян Филипов е спечелила тази поръчка. Знаете ли каква е разликата между това, което се случва сега и което трябва да правят Илян Филипов и неговите колеги и това, което се е случило преди?
1: Каква?
0: Ами разликата е, че примерно Душ Ходжидеков е построил или дал средства да се преобразуват три училища в Пловдив в тежките години преди освобождението, лични средства. А сега богатите хора чакат обществена поръчка, от която да спечелят, за да построим едно училище, мисля първото в Пловдив от 1984 година насам. Е, това е нещо, което трябва да започнем да мислим как да променим. Иначе формата на хора като Илян Филипов, безспорно успели, не води като цяло обществото към добрите примери.
1: Случайен ли е факта, че толкова много президенти на футболни клубове в Пловдив са били екзекутирани през годините? Всъщност не е само Илян Филипов.
0: Ами никак не е случайен. Той точно е свързан с това, че футбола от години е бизнес, който се развива по ръба на закона и е обвързан с големи разходи и възможност там да се поизпира някой милион. И това е необходимо единствено на хора, които правят парите си не по съвсем законен начин, могат да ги хачат безотчетно, а съответно и биха могли да участват в различни схеми за, да кажем, черно тото в футбол, други начини, фалшиви трансфери, с които да се легализират такива пари. И понеже хората, които са занимавали в футбол през годините, с футбол през годините са от този тип, затова ги е постигала и тази съдба. Макар че в случая с Илян Филипов не е точно такъв.
1: Да. Добре, така или иначе за Пловдив остава една загадка, но така или иначе и вътрешният министър Демарджиев има какво да каже по въпроса. За сега обаче той запазва мълчание. Смятате ли, че той наистина дължи отговор? Имам предвид факта, че той е бил адвокат на Илян Филипов в определен...
0: Ами, дължи отговор господин Демерджиев. Между другото, отговори дължат и много други хора, които употребяват властта в момента. И пак да се върна на моя въпрос с опитите бързо да се трупат материални придобивки и имоти. Много отговори дължат всички тези хора. Но в конкретния случай, доколкото знам, Иван Демерджиев не е бил адвокат, по-скоро юридически съветник и е съдействал на Филипов или на негови фирми в определени конкретни случаи. Иначе ставаше дума за едно претърсване в офисите на ПИМК на Рогошко 636, но после се оказа, че разследването е срещу фирма на друг бизнесмен, известния Боснешки. Тогава Иван Демерджиев се появи като заинтересован по някакъв начин лице. Естествено, че трябва да се даде отговор на този въпрос, какво е правил там, какви са взаимоотношенията. Знаем, че Иван Демерджиев и покойния Илян Филипов заедно имаха, беха в едно поле, да кажем, игрално, в една публична битка тук с друг известен пловдивски бизнесмен в лицето на Иван Петлешков. Така че има много въпроси, които чакат своите отговори. Принципно Илян Филипов беше човек с доста буен нрав и така обича сам да решава проблеми, влизаше в открити конфликти. От спорове на улицата с най-различни футболни фенове и други до

0: така, политически вражди, участие в важни сблъсъци, наричаше с не много добри думи кмета, действащия на Пловдив и така нататък. Помните как той влезе във вражда с Ингаревич, предишния собственик на Ботев. Между другото, интересна е позиция на Иван Демерджиев, който в, по време на сделката за акциите на Ботев до един момент представляваше интересите на Ингаревич, а после се оказа по-скоро медиатор в тази сделка и така доста близък до Илян Филипов. Така че да, много отговори очакваме. Може би отговори на такива въпроси трябва да дават и самия господин Борисов и бившия кмет Здравко Димитров, защото беше известно, че по време на третия кабинет на Борисов Илян Филипов нагази в много сериозно бизнеса в обществени поръчки. Между другото, един интересен факт, който не се коментира вчера и днес, това е факта, че фирма, свързана с неговите дружества, оперира интермодалния терминал за претоварване на контейнери до гара Тодор Каблешков. Това е изключително важен стратегически обект, изграден с европейски средства от държавата и даден за управление на една частна компания. Това е според мен обект, свързан с национална сигурност. Запомните, че ПИМК в консорциум с Тракия економическа зона кандидатства за концесия на летище Пловдив. И това не може да се случва без, така да кажем, едно намигване, едно добро отношение от хората, които управляват Пловдив, държавата. Така че много хора трябва да дадат отговори, да добавят стойност към това да се установи истината, какво точно се случило с Илян Филипов и какво предстои от тук нататък.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте пловдивският журналист Руси Чернев.
2: Радио Пловдив.
3: Точно днес.

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо. Треска. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Радио Пловдив. Точно днес.
1: За държавните финанси, за социалните марки на кабинета Радев ще говорим през

0: Това е една тенденция, която вече наближава 15-ти на години. И при 70 милиарда евро вече дълг, което е над 56% от прогнозния брутен вътрешен продукт, и при спад на промишленото производство, спад на строителното производство и спад на търговията на дребно, това означава, че българската икономика е в конфузно, тежко състояние. Нищо повече, нищо по-малко.
1: Сега виждаме, че кабинета Радев предприема мерки, насочени като инвит компенсация срещу високите цени на горивата и високите цени в магазините. Отнес започва изплащането на 50 евро за около 500 000 българи. Но това адекватна мярка ли е според вас и до каква степен тази социална подкрепа наистина може да окаже влияние?
0: Много хубав въпрос, който има само един точен отговор, и то от статистическа гледна точка. Да, това е мярка, която защитава най-слабо заплатените, най-ощетените, но не може в никакъв случай да компенсира индекса на растеж на цените на суровините, на енергията в световен мащаб, включително и абсолютните дефицити, което означава, че не само България, но и славният Европейски съюз е изправен пред тежки проблеми за бъдещето, и то от гледна точка не само на конкурентоспособността,

0: но и структурата на своята икономика. Въпрос, който трябва да се решава с следващия бюджет, от, както знаете, от до година на Европейския съюз, който още се обсъжда и при който се спори дали въобще да има помощи за земеделските производители или най-добре е да се въоръжаваме до зъби. Това е коментара, който най-кратко мога да направя.
1: Какви ще бъдат предизвикателствата от гледна точка на доходите на българите пред новия бюджет на страната? Вече чуваме мерки, които ще се предприемат, за да се компенсират тези финансови дефицити, включително и така някои социални плащания. Социалният министър Ефремова представи пред депутатите нови параметри на помощи за деца и семейства, но като че ли те не са достатъчно убедителни. Вие какво мислите?
0: Аз нямам право да мисля. Първо, защото в момента няма макрорамка, която да е подготвена от финансовото министерство, както знаете. Второто нещо, което е, няма подготвен проектобюджет за следващата година, така, да, който трябва да се внесе до към 15 октомври. И съответно това са много хубави идеи в повечето случаи, които наистина решават частично някои от най-сложните проблеми на най-важните хора в България, това са децата. Но съм сигурен, че по този начин се създава нещо като търкания между отделните министерства, защото, например, това, което се предлага от Социалното министерство, изисква 300 милиона евро допълнителен ресурс. А пък вземете Българското културно министерство, театри, музеи, библиотеки, кино. Ресурса му е около 200 милиона годишно. Явно, че те също ще поискат много повече пари. Или 300 милиона евро, това са равни на чисто нови 3 до 4 съвременни многопрофилни болници. Или закупуване на 1000 напълно оборудвани линейки за спешна медицинска помощ. Явно, че и Министерство на здравеопазването. Или, последно, образованието, това 300 милиона евро, на него му звучи като закупуването на 3000 нови училищни автобуса за превоз на ученици в малките населени места. И по този начин съм сигурен, че спора ще се пренесе между министерствата, като очевидно е, че тези 300 милиона, които се искат от Социалното министерство, не означават просто вдигане на детските, а е опит да се съчетаят три различни инструмента. Първо, социално подпомагане. Второ, данъчна политика, облекченията за семействата с деца. И трето, политиката на пазара на труда, където виждам най-големите проблеми, ако наблюдаваме последните данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Защото актуалните данни за майчинството правят българския случай още по-интересен. Защото разликата, която има между развитите страни и България, в това отношение е в няколко посоки. Ние предлагаме малко повече от същото. Повече средства.

0: е около 18 седмици. Но най-важното е, че те са разпределени по един много интелигентен начин. Около 25 седмици за майката, 13 седмици за бащата и останалите са споделими. Тоест, жената не излиза окончателно като майка. Това, както го наричат в тази организация, това е наказание за майчинството. Само тя да гледа, изисква нещо по-друго, което така наречената пазарна икономика няма как да го даде. Това означава да се подготвят услуги, които са необходими, за да бъде жената по-свободна. Тоест, строителство в следващите една до две години на детски ясли, детски градини за всички желаещи семейства.
1: Да.
0: Нещо, което го няма, това го има в другите страни. И още едно нещо – подкрепа за жилищната политика, за създаване възможности за закупуване на жилища, докато в България виждате, че имаме хора с по 200-300 апартамента и хубаво е, че господин Радев спомена, че евентуално второ, трето жилище ще трябва да се облагат повече. Това е правилно, но вероятно това ще бъде отложено, ако въобще се случи за следващите години.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте професор Боян Дуранкев.

0: Първо предупреждават, после глобяват за стари автомобили в центъра на Пловдив. Започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро. Десетки занаячи се включват в есенния фестивал на занаяците. От 25 до 511 евро ще бъдат санкциите за нарушителите на забраната за движение на стари автомобили в центъра на Пловдив. От днес вече е маркиран така наречения малък ринг, в който няма да се допускат автомобили първа и втора екологична група. Зоната с ниски емисии обхваща булевардите Руски, Цар Борис III, Обединител, Христо Ботев и 6 септември. Първоначално обаче няма да има санкции, а само предупреждения за нарушителите. Това съобщи в интервю за Радио Пловдив заместник кметът Иван Стоянов.
1: Зоната е обособена, поставихме по-голямата част от указателните табели, днес ще се постави и останалата. И с физически контрол от служители на общинска полиция ще се осъществява контрола по влизането в този малък ринг. В началото ще се установява собственика и ще се предупреждава. Т.е. няма автоматично да се налагат глобите и нарушенията. Всеки нарушител поне поведнъж ще бъде предупреден, просто за по-плавно приемане на зоната, тъй като виждахме, че има и хора, които не приемаха така добре зоната. Но държа да кажа, че това всичко се прави заради чистотата на атмосферния въздух.
0: Заместник кметът Иван Стоянов. Припомням, че живеещите в малкия ринг подават заявления, които дават право за един стар автомобил на домашния адрес. До сега са издадени 180 броя такива заявления. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти.

0: продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. По програмата се компенсират хора с ниски доходи под линията на бедност, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия сезон, деца и младежи, които напускат резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца отглеждани при близки и роднини или в приемни семейства, както и военноинвалиди и военнопострадали. Изплащането на средствата по банковите сметки на тези, които имат право да ги получат, започва от днес, а тези, които получават помощите си в пощенските клонове, ще могат да получат сумите в три периода. От днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Срещи с майстори, безплатни работилници, демонстрации, шествие и базар са включени в програмата на есения панаир на занаятите, който се открива днес на Малката главна в Пловдив. Още за акцентите от събитието от Тони Симичиева, от организаторите от Регионалната занаятчийска камара.
1: Участват около 60 майстора, които ще демонстрират и ще покажат занаятите си. Художествена керамика, изделия от кожа, дружарство, художествено плетиво, обработка на дърво и дърворезба, пистолени, накити от различни материали. Акцент за тази година ще бъде събитие, което сме му сложили едно мото от ръцете на майстора, инструмент душа. Това едно събиране на майстори на гадулка, тамбура, кавал, цигулки, виоли и кабагайци.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
2: Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна облачност ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и на Централна България. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. Значителни по количество в крайните югоизточни райони. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 9.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Успешен ден ви пожелаваме точно 6 минути след 9. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Ангел Димитров. Заедно оставаме до 9.30. А след малко ще говорим за нощта на литературата. За това останете с нас.

0: През следващите минути ще ви поканим да се включите в Нощта на литературата, събитие, което ще се проведе тази вечер от 18 до 21 часа, като в него са включени различни европейски градове, а сред тях е и Пловдив. България се включва за 15-та поредна година в този вълнуващ формат за популяризирането на съвременната европейска литература. Известни личности ще четат откъси от поезията или проза, публикувана след 2000-та година и издадена на български език. Четенията се провеждат на нетипични за литературата места, наречени читателски гнезда. Къде ще са те в Пловдив, ще научим сега от Гергана Георгиева, която е един от организаторите на това важно събитие за Пловдив. Здравейте!
1: Здравейте, добро утро! Благодаря за поканата да разкажем за Нощта на литературата в Пловдив.
0: Как точно ще се случи тя и можем ли да кажем локациите, тъй като знаем, че те ще са 8 в Пловдив?
1: Да, читателските гнезда са 8, както страхотен анонс, благодаря. От 18 часа започва първото четене. Да кажа, че на всеки половин час, 18, 18.30, 19, има четене на един и същ отказ. А читателските гнезда в Пловдив са Пекарната на Дани, любимата ни библиотека Иван Вазов, немската читалния, защото и книгата, която сме избрали за там, е специална. Фентези не музеят, пункт Салон, която се намира пък до галерия Сариев, съвсем близо. Куба, градина Политико Спикизи, Виенски павилион, който е много популярно място за събиране и срещи за млади хора, но открито ще бъдем. Любимата ни книжарница Хермес, много се радваме, че те приеха поканата и книжарница да участва, като пък типично място за книги. И не на последно място или на първо място ще имаме едно читателско гнездо на Алея на книгата Пловдив. Тук ползвам случай да кажа, че Алея на книгата Пловдив започна на 28 и тече до 4 октомври в неделя. Така че е прекрасно място да дойдат хората, да разгледат книги, да си изберат книги и да обиколят в Нощта на литературата читателските гнезда. Може би някой ще се чуди защо да дойде. Аз бих казала, че е прекрасно време за срещи и ще намерят нови места, където да прекарват времето си, да чуят съвременна европейска литература. Разбрахме, че това са книги, издавани на български език в превод от европейски езици. 22 книги от 20 държави.
0: Можем ли да кажем кой ще чете тези откъси от книгите? Избрали ли сте популярни за Пловдив лица?

0: Сега ще кажа, много интересно в анонса наистина е така, журналисти, популярни лица. При нас лицата са избрани, това са най-прекрасните лица на Пловдив, а именно доброволците на литературния фестивал Пловдив чете. А нощ на литературата в Пловдив се организира благодарение на община Пловдив и в партньорство с литературния фестивал Пловдив чете. Аз съм много благодарна на хората, които приеха поканата да четат. Те са много специални. Едно мога да кажа за тях. Всички те обичат книгите, обичат литературата и помагат, за да има културен живот и най-вече литературен живот в Пловдив. Така че и този път разчитаме на подкрепата. Аз ще кажа кои са четците, много ми е важно. Ще чета Албена Таскова, Цветан Бакърджиев, който работи в Иван Вазов библиотеката. Имаме един учител, Павлета Станева, много и благодаря, че прие поканата. Светла Тодорова от Студио Пункт. Анелия Дракова от Народния театър, драматичен театър, Нина Зайкова, Асен Цветкашки е най-малкият ни читател, той е само на 6 години и много се радвам, че той ще чете детската книга, днес ще говорим за Анакондата. Това е читателско гнездо на алея на книгата. То е избрано. Надяваме се да дойдат и по-малки деца, макар и късния час. Добре дошли са родителите да доведат децата, да разгледат елея на книгата и да чуят и отказ от днес ще говорим за Анакондата. И последното място е Деница Липчева, ще чете в книжарница Хермес. Тя работи там като книжар и мисля, че е най-подходящия човек, който така, да представи една книга. Роза изчезна, се казва тя.
1: Успявате ли с такива инициативи, които вече се превръщат за Пловдив и в традиции, да повишите интереса към четенето, към книгите и то най-вече на подрастващото поколение, защото знаем, че там са най-вече предизвикателствата?
0: Големи са предизвикателствата. Признавам, че форматът е особен и изисква малко нагласа, така да човек да вникне, че не е идеята да отидеш на едно специално място, да прекараш един час, да слушаш, така да участваш. Тук идеята е човек да излезе в над вечер между 5 и половина и 9 и да направи един маратон, т.е. да посети различни гнезда, може да си избере книгите, може да избере според четците, според това, което му се слуша. Избрали сме тези читателски гнезда да бъдат близо едно до друго. Тоест, те трябва да бъдат на не повече от 5 минути разстояние, за да може човек да се придвижи на всеки половин час. Основното е да се приеме това предизвикателство, да пътуваш, т.е. да се движиш и да отидеш на конкретно място, за да чуеш конкретен избран отказ. Ние успяхме да направим 8 читателски гнезда, а в София ще бъдат 22. Това са наистина много книги. Надяваме се това да помага. И аз бих се радвала и доброволците на Пловдив, че те да дойдат. Прекрасно време е за срещи. Не сме се виждали от нашето юнско издание на фестивал Пловдив чете, така че каня всички и малки и големи да дойдат, да се видим, да обиколим. Всичко се върти в много голяма близост до Цар Симеоновата градина, алея на книгата Пловдив пред Централна поща и площада Стефан Стамболов. На непосредствена близост са местата.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте Гергана Георгиева. Тя ни разказа за тази годишното издание на Нощта на литературата в Пловдив, което започва точно днес от 18 часа и ще продължи до 21 часа. Както разбрахте от нея, 8 са читателските гнезда, които можете да посетите. Входа за тях е абсолютно свободен.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Радио Пловдив.
4: Точно днес.

да си пожелаем хубав и усмихнат ден. Точно днес музиката бе по избор на Ангел Димитров. От мен, Антония, по повод чуване, останете с Радио Пловдив.

9.30 водещите новини. Отнес въвеждат забраната за стари автомобили в центъра на Пловдив. Първо предупреждават, първоначално няма да има глоби, а те са в размер от 25 до 511 евро. Продължава разследването за убийството на Илян Филипов. Депутатите изслушват вътрешния министър за полетите на Пеевски и за мантинелите. Започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро. Два университета откриват новата учебна година. Пловдивския и аграрния земеделския министър идва сред студентите. Днес тестват националната система за сигурност с предупреждения в 11 часа. На Малката главна започва есенния панаир на занаятите. Пловдив се включва в мащабната инициатива.

Малко след 9.30 водещи новини на Радио Пловдив в този час. Стартира и сутре ще издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, Ангел Димитров е на този режисерския пулт. Той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Колко са спортни, колко криминални. Не знам как да започна това предаване. Наистина след разтърсващите новини от вчера и убийство на благодетеля на Ботев Пловдив Илян Филипов. Определено българският футбол бе разтърсен от тази новина за убийството на Филипов в Пловдив, собственика на транспортната и строителната компания ПИМ, който бе основната движеща сила и председател в управлението на Ботев. Бе застрелян, оставяйки най-стария клуб в България пред изключително тежка и непредвидима ситуация. Може и криза да се задава. За жалост, точно отборът тръгна така с добри игри, добра структура като управление, добра селекция с не лош треньор, нов стадион и нещата се сгромолясаха.

кажем, че Илян Филипов, така да направим една кратка ретроспекция, пое управлението на Ботев през лятото на 2025 година, когато клубът бе изпаднал в финансова и управленска криза. Предишният благодетел Зингаревич получи 10 годишна забрана за пребиваване в България. Редица футболисти, старши треньорът Керкес напуснаха поради забавени заплати. В този критичен момент 100% от таксите на клуба бяха прехвърлени на сдружение ПФК Ботев, а Илян Филипов и неговия бизнес поеха отговорността да покрият натрупаните задължения, възлизащи на близо 7 милиона лева, около 3 милиона и половина евро. За малко над 5 месеца и половина начало на пловдивския тим Филипов постигна значителен финансов и спортно-технически напредък. Реалните дългове на клуба бяха редуцирани от близо 9 милиона лева до 5 милиона. Същевременно пазарната стойност на представителния отбор се увеличи драстично от 3 милиона и половина евро в края на юни 2025 година до 10 милиона и 700 хиляди евро. Освен всичко друго, Филипов бе основен изпълнител при изграждането на стадиона в Пловдив, стадион Христо Ботев, чрез своята компания Пинк. През последните месеци той влезе и в така конфликт с местното управление относно забавянето на договора на последния етап от довършването на съоръжението. Въпреки административните спънки и напрежението, Филипов продължаваше да поддържа клуба и да организира събития за феновете около стадион Христо Ботев. Внезапната кончина на Филипов отваря сериозен проблем пред жълточлените, след като финансовата издръжка и погасяването на милионите дългове бяха директно обвързани с него и компаниите му. Жълточлената общност отново е изправена пред опасност от сериозна финансова нестабилност. Предстои да се разбере как сдружение ПФК Ботев и останалите спонсори ще реагират на тежки удари и как ще бъде осигурен бюджета за остатъка от сезона. Ботев е един от клубовете с най-голям бюджет в Бет Лига, между другото. Според информация, предоставена лично от Филипов, канарчетата са на пето място в А-група, а топ 4 допълват Лудогорец, Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948, говорят за размер на бюджет. Наистина имаше спокойствие в последните месеци на стадион Христо Ботев и пак казвам, добрите резултати не закъсняха, добрата игра

Имаше и еуфория сред феновете на канарчетата, защото Ботев се започна да се завръща там, където му е мястото да бъде фактор в първенството и всички отбори да се съобразяват с най-стария футболен клуб в България. Изключителна трагедия. Изключителна трагедия не само като цяло за бизнеса в Пловдив, като цяло и за футбола в Пловдив, като цяло изобщо Пловдив като че ли е урочасан нашия град. Трима президенти на Локомотив Пловдив бяха убити в годините след 2005 година, когато бе застрелян Георги Илиев. След това малко по-късно Сашо Тасев пое Локомотив Пловдив и той по-късно бе разстрелян в София. Да не забравяме убийството на Никола Петров Мартиницата. Трима президенти на Локомотив. Ето че и Ботев влиза в тази класация негативна. Просто нямам думи, честно ви казвам, драги слушатели. Накъде вървим като цяло? Сега, от тук нататък нещата са изключително сложни. Ясно е, че от Ботев в Пловдив веднага реагираха. Предвидената приятелска среща между отборите на Ботев и Септември в паузата, породена от ангажиментите на националния отбор в Лигата на нациите, матч трябваше да се изиграе утре. Той няма да се състои. Официално обявиха от жълто-черния тим. Вчерашното занимание на представителния тим също бе отменено. Естествено, всички футболисти, треньори, служители на клуба скърбят за загубата на президента Илиан Филипов. В знак на уважение към неговата памет, всички мачове на юношеските формации на Ботев Лоди за предстоящия уикенд също са отложени. До шампионатния двобой със Славия на 10 октомври всички тренировки на първи отбор ще се провеждат при закрити врата. Клубът налага пълно медийно мълчание и няма да прави никакви изяви пред средствата за масова информация. Какво още можем да кажем по тази тема? Феновете на канарчетата вчера се събраха в символичния за тях час 19 часа и 12 минути пред централния вход на стадион Христо Ботев, за да отдадат почет към паметта на убития президент на клуба Илиан Филипов. Да припомня, че покушението срещу 53-годишния бизнесмен бе извършено около 1 часа през нощта на 30 септември на паркинг пред жилищна сграда в Пловдив. Пристигналите на място полицейски и медицински екипи само са констатирали смъртта на Филипов след огнестрелни рани. За Локомотив Пловдив пък трябваше да бъде вчера денят Хикс. Всички фенове на Локомотив очакваха Крушарски да си спази отново, да си спази поне този път, нали, обещанието, тъй като много добре знаем, френски инвеститори, японски инвеститори, всичко това, тези думи и тези обещания, преговори с евентуални хора, които и фирми, които ще помагат на Локомотив в финансовата издръжка, останаха така да висят със страшна сила във въздуха, без да намерят каквото и да е покритие. И вчера всъщност трябваше Крушарски да прехвърли акциите на Локомотив Пловдив на нотариус. Поне такива бяха неговите думи. Като Крушарски обяви, ще продължи да помага с 10 000 евро всеки месец. Да припомня и неговите думи, цитирам: напускам Локомотив, сряда прехвърлям акциите на номинална стоеност, дал съм пълномощно на адвоката, ти си отиват при нотариус, ако няма кой да ги вземе, просто ще ги оставя при него. Думи на Крушарски. Информацията обаче е тази, че в школата на Локомотив треньорите си взели заплатите за август, а при футболистите забавянето е поне с месец и половина. Задълженията на клуба обаче също още не са уточнени. И няма никаква информация за това, че Крушарски е оставил вчера акциите при нотариус. Отново нещо, което е обявено и не е спазено. Така че имам чувство, че Крушарски ще върти на шиш Локомотив до последно.

до последно. Напрежението и на Лута е огромно. Хубавата новина е, че фирмата, която се занимава с монтирането на осветителните тела, новото осветление на стадион Локомотив, вече поставя тези ултрамодерни рефлектори на козирката на козирките на трибуните, на спортклуб, на Бесика, на южната трибуна и на централната трибуна, по която продължават още така ремонтните дейности, продължават и така дейностите по околния ландшафт, както се казва, на стадион Христо Бонев. Паркинг места се обособяват, трябва да се така направят нужните алеи и постъпи към тези паркинг места, но големият въпрос с бъдещето на Локомотив Пловдив виси също, както сега на към днешна дата и за Ботев Пловдив. Тежки дни за пловдивския футбол, определено. Предстоят, дано нещата и в двата клуба да се развият по най-благоприятния за тях начин.

4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Локомотив Пловдив трябваше да изиграе контролна среща в паузата за националните отбори. Тя ще се играе всъщност тази контролна среща. Но срещу тима на Арда Кърджали, но ще бъде на закрити врати. Матчът е утре, 2 октомври от 11 часа. И ще се проведе на помощния терен на комплекса Лолута. От пловдивският отбор съобщих официално, че добро ще се играе изцяло при закрити врати. На трибуните няма да бъдат допускани фенове и представители на медиите. Нямам представа, драги слушатели, защо Косич закрива тази контролна среща преди визитата на Локомотив Пловдив на семейниците си от столицата. Но има още време за този двубой от вътрешното футболно първенство. Междувременно от лекарския щаб на Локомотив Пловдив правят всичко възможно да вдигнат на крака Сиви Идрис именно за матч с столичното Локо. Тъй като и без това Косич не може да разчита на така широк набор от футболисти. Има резервна скамейка, няма кой да замести Сиви Идриса. Точките са жизненно важни за Локомотив Пловдив. Особено и в създавата се така нагнетена ситуация. Ситуация на неизвестността относно бъдещето на Локомотив Пловдив. Иначе да кажем, че младежкият национален отбор на България си прости с надеждите си за класиране на европейското първенство до година. Лъвчета загубиха с нощи двубоя с Чехия с 0-1 в ключов матч от квалификация за европейското първенство до 21 години през 2027 година. Лукаш Маричек отбеляза единственото попадение за домакините в 54-та минута. В заключителните минути нашите имаха претенции за дуспа за нарушение срещу Никола Илиев. Българите трябваше да играят и матч с човек по-малко след червен картон на Тошко Павлов, който се жертва в името на тима, спирайки непозволено футболист на чехите, откъсна се сам срещу вратаря на българския национален отбор. Възпитаниците на Тошко Янчев вземат трето място в група Б с 14 точки, докато Чехия е на втора позиция с 18 пункта, лидер е Португалия с 19 точки, така вече и чисто математически българският тим не може да изпревари един от двата съперника пред него. Победителите в 9-те квалификационни групи и най-добрия втори отбор се класират директно за европейското първенство. Останалите 8 тима, завършени на второ място, ще играят баражи за още 4 квоти. Жалко наистина, защото така позагледах този двубой най-вече през второто полувреме. Никак лошо не стояха нашите на терена и трябва да ви кажа, че ако тази младежка формация, водена от Тошко Янчев, бе пусната срещу Естония ден по-рано в матча от Лигата на нациите при мъжете, аз мисля, че доста по-добре щяха да се справят тези млади момчета от така наречените титуляри в българския национален отбор, който завърши наравно 0-0 с Естония. След този двубой на стадион Христо Ботев с Естония, Александър Димитров хвърли оставка, старши тренерът на България. Стана ясно, че селекционерът на юношеския национален отбор до 19 години Атанас Рибарски застава временно на мъжкия начало на мъжкия представителен тим на нашите. 41-годишният специалист бе назначен от ръководството на Българския футболен съюз и ще води триколорите в предстоящите решаващи гостувания на Исландия на 3 октомври и срещу Люксембург на 6 октомври, мачове от Лигата на нациите. Роденият в Стара Загора треньор взе съвсем наскоро лиценз ПРО. В кариерата си е бил начало на ЦСКА 1948 и Крумоград. Трупал е опит в Академията на Бюро, е последната му работа преди да поеме гарнитурата до 19 години, бе като асистента Николай Киров в Арда и в Ботев Пловдив. Рокадата на скамейката се наложи след като шефовете на футболната централа приеха подадената оставка от досегашния селекционер Александър Димитров и неговият екип. Да припомня, драги слушатели, че в нашата четвърта група в Лига С на Лигата на нациите Исландия след два изиграни матча е водач с 4 точки след равенство един на един с Естония като домакин в Рейкявик и победа като гости на Люксембург с 3-0. Именно Люксембург са на второ

втора позиция. Победата в Пловдив с 2 на 1 срещу България е историческа за този тим. Пък е исторически и за българския национален отбор, тъй като не бяхме допускали загуба от Люксембург в досегащите двобои срещу тази страна. И загубата от Исландия с 0 на 3, но все пак 3 точки за Люксембург на второ място. На трето място е Естония с 2 точки от 2 равенства след 1 на 1 в Рейкявик срещу Исландия и 0 на 0 срещу България на стадион Христо Ботев. На последното четвърто място е нашия национален отбор. От 2 мача само 1 точка, отрицателно гол разлика 1 на 2 след загубата от Люксембург и безличното 0 на 0 с Естония в вторник вечер. Тази вечер още мачове в Лига А, Лига Б и Лига Д на Лигата на нациите. В Лига А от 21.45 4 мача. Дания срещу Португалия, Германия срещу Сърбия. Важен мач за германците след загубата от Гърция, която претърпяха съвсем скоро. Гърция срещу Нидерландия и Уелс Норвегия. В група Б Ирландия срещу Австрия, Израел, Косово. Тези мачове също са от 21.45. И в най-слабата Лига Д, където и ние сме се запътили с страшна сила от следващото издание на Лигата на нациите да играем там с отбори като Малта, Гибралтар и Лихтенщайн. От 19 Азербайджан срещу Лихтенщайн и от 21.45 Малта, Гибралтар. Кристиано Роналдо е взел окончателно и необратимо решение да прекрати кариерата си в представителния тим на Португалия. Според информацията на изданието Ожого, сблъсъкът срещу Уелс на стадион Жозе Алваладе ще остане исторически последен мач за звездата с екипа на мореплавателите. Нападателят на Ал Насър вече е напуснал хотела на тима в Копенхаген в навечерието на двобоя с Дания. До тази развръзка се стигна след разговор с президента на Португалската футболна федерация Педро Проенса. Рекордьора по участие и попадение за родината си също намекна за това решение чрез официалните си канали в социалните мрежи. Ще разберем още тази вечер дали Кристиано Роналдо наистина си е взел с Богом с националния отбор. Дания срещу Португалия на паркинг стадион тази вечер в Копенхаген от 21.45. От мен, Влади Григоров и екипа на Натана Спорт, ви пожелаваме приятен и хубав ден.

Парламентът реши да изслуша Демерджиев за убийството на Филипов. Никой няма да ходи по къщите да търси домашната ракия, заяви финансовия министър. Определиха съдия Ваня Анчева за временно изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд. Парламентът взе решение да изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за убийството на Илян Филипов, извършено вчера в Пловдив. Това решиха депутатите единодушно с 203 гласа за. От дневния ред отпадна изслушването на вътрешния министър за обществените поръчки за мантинели и насочването на средства за финансиране на полети на Делян Пеевски. Предложенията за промяна в програмата направи председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Вчера изслушването за мантинелите и полетите на Пеевски бе отложено за днес, тъй като вътрешният министър бе възпрепятстван да присъства на пленарното заседание заради случая с убийството в Пловдив. Искането за ново изслушване по темата отново е внесено от Прогресивна България. Какво заяви вътрешният министър Иван Демерджиев? Бяха извършени много знакови убийства в годините, които останаха неразкрити. Те останаха неразкрити не защото не можеха да бъдат разкрити, а заради липсата на достатъчно мотивирана и задълбочена работа. За вчерашното убийство, след подаването на сигнала, бях уведомен от областния директор на дирекцията в Пловдив, бяха уведомени председателя на ДАНС и се обадих на всички директори на структури, заяви Демерджиев. Той допълни още, че са включили и силите на гранична полиция. Работата е продължила през цялата нощ и в рамките на часовете, след като е започнал да се развива деня, са имали идея кого да търсят. Предприети са мероприятия по задържането на установения, който бе задържан вчера в столицата. Нямаме съмнение, че сме задържали физически извършител на убийството, подчерта още министърът. По думите му, това е нашето вътрешно убеждение на база на работата. Работата продължава по случая. Работим да установим има ли още лица, участници в убийството, допълни още Демерджиев. Проверяваме и обстоятелствата за различни връзки между лица и групи, каза още той. В рамките на часове си свършихме работата, предали сме го на прокуратурата. Надявам се прокуратурата да извърши пълен обем на необходимите действия, допълни още Демерджиев. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че текстовете на законопроекта за домашната ракия ще бъдат преработени, за да не се допуска двусмислено тълкуване. По думите му, целта на предложените промени била да се забрани продажбата на домашна ракия, произведена по неясна технология, в търговски обекти, ресторанти, къщи за гости и други места. Никой няма да ходи по къщите и да търси за ракия, увери Донев пред Нова телевизия, като уточни, че санкциите са насочени към хората, които продават домашна ракия, а не към тези, които я произвеждат за лична употреба. Пленумът на Висшия съдебен съвет определи единодушно с 17 гласа за съдия Ваня Анчева за временно изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд. Според закона за съдебната власт, постът на изпълняващ функцията председател на Върховния административен съд, Върховния касационен съд и главен прокурор може да се заема от един човек за срок до 6 месеца. Съдийската колегия предложи съдия Анчева да поеме поста, тъй като е

0: с най-голямо старшинство в Върховния административен съд. След като тя е депозирала съгласието си, днес пленумът определи съдия Анчева да заеме поста. Съдия Любомир Гайдов, който към момента е изпълняващ функцията председател на ВАС до 15 октомври, е заявил, че няма да може да изпълнява функциите в периода от 2 до 15 октомври. Той пое поста на 14 април тази година. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна облачност ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и над Централна България. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. Значителни по количество в крайните югоизточни райони. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: На 6 години от Варна. Моля, карайте внимателно и винаги слагайте колани. Благодаря!
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте! Това е началото на Музика Плюс в ефира на Радио Пловдив. В следващия час очаквайте новини от световната и българската музикални сцени. Аз съм Милко Петров, звукорежисьори са Драго Симеонов и Александър Кочев. Започваме с ето това парче –

0: Без тайни. Без тайни.
1: Вдъхновеното от шоу Гърлите видео на Taylor Swift The Fate of Ophelia спечели най-престижното отличие на ежегодните видеомузикални награди на MTV. Певицата посвети приза си на легендарната кантри музикантка Dolly Parton. Swift си тръгна с 3 награди от церемонията, с което общия брой на видеомузикалните награди на MTV в кариерата й достигна безпрецедентните 33. Преди това Taylor Swift поделяше рекорда с Бионсе, като и двете имаха по 30 награди. По-рано, по време на церемонията, Swift получи първата награда на MTV за артистичен режисьор. 36-годишната певица е написала сценария и е режисирала 18 от приблизително 60-те си видеоклипа през своята кариера досега. По време на наградното шоу Taylor Swift за първи път представи клипа към новия си сингъл Patient Zero. В видеото участват Дакота Джонсън и Колин Фарел в роля на двойка в нездравословна връзка. Церемонията по връчването на наградите в театър Пикок в Лос-Анджелис беше излъчвана по телевизиите CBS, MTV и Paramount+, като водещ беше Snoop Dogg. Победителите в основните категории бяха избрани чрез гласуване на феновете, а легендата на поп-музиката Мадона оглави тази годишния списък с победители с 7 награди, включително за изпълнител на годината и най-добър денс клип за Confessions to the Film. Тя си спомни своето изпълнение на хита си Like a Virgin от 84-та година на първите видеомузикални награди на MTV, което, според нея, по онова време е било считано за прекалено провокативно за кабелната телевизия тогава. Факт, наистина беше така. Мадона даде старт на шоуто с енергично изпълнение на две от най-скорошните и съвместни продукции с други изпълнителки. Сабрина Карпентър се присъедини към нея за Bring Your Love, песен, която по-късно беше обявена за най-добро сътрудничество, и Charli XCX излезе на сцената за денситерия After Hours, заобиколена от танцори на сцената, която приличаше на тоалетна в клуб. Сега ви предлагам да продължим с денситерия на Мадона и Charli XCX.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: златните хитове. По радио Пловдив.
1: Членовете на U2 отбелязаха 50-та си годишнина като група, завръщайки се в училището, където започват да свирят заедно като тинейджери. Боно, Едж, Адам Клейтън и Лари Мълън зарадваха настоящите ученици с концерт, включващ хитове като With or Without You, One и Beautiful Day. Ирландската рок-банда, отличена с 22 награди Грами, е създадена през септември 76-та година. След като Лари Мълън закача написана на ръка бележка с текст «Барабанист търси музиканти за сформиране на група» на табло за обяви в училището Маунт Темпъл в северната част на Дъблин, днес Мълън, Боно, Едж и Адам Клейтън се опитаха да пресъздадат едно от ранните си участия, когато през 78-ма свирят на покрива на котелното помещение на училището, поставяйки началото на едно пътуване, което ще им осигури място в историята на рока. Вече 50 години се случва. Стотици ученици, някои от които държаха ръчно нарисувани плакати с надпис «Днес е прекрасен ден, няма училище», приключиха часовете по-рано и изпълниха училищния двор, където крещяха възторжено по време на целият 35-минутен сет, заедно със своите също толкова ентусиазирани учители. Пред вратите на училището също се събраха фенове, за да слушат музиката, след като новината за тайното шоу се разчу. U2, чието най-известни албуми включват The Joshua Tree и Achtung Baby, обявиха тази седмица, че на 13 ноември ще издадат своя 16-ти албум, който ще бъде с заглавие Carnival de Luz. Албумът, който е първи за U2 от 9 години насам, ще включва дует между Боно и покойната Долли Ли Партън, която според групата е последното вокално изпълнение на кантри легендата. Сега нека продължим с Beautiful Day на U2.

0: 10.30 водещите новини. Нямаме съмнение, че физическият извършител е задържан, заяви при изслушването си пред депутатите вътрешния министър Иван Демерджиев за убийството на Илян Филипов. Търсят се и други съпричастни към тежкото престъпление, включително и поръчителите. Отнес има забрана за стари автомобили в центъра на Пловдив. Първо предупреждават, първоначално няма да има глоби, а те са между 25 и 500 и 11 евро. Започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро. Два университета откриват новата учебна година, Пловдивския и Аграрния. Земеделския министър идва сред студентите. Тестват национална система за предупреждение и БГ Алърт. На Малката Главна започва есенния панаир на занаятите. Пловдив е част от мащабната инициатива «Нощ на литературата».
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Музика плюс. По радио Пловдив 90.4.

0: Пулс на живо.
1: Уважаеми слушатели, вече сме във времето, когато трябва да ви представим и тази годишното 10-то юбилейно издание на фестивала Guitar Festival. Той всъщност започва тук от нас, от първо студио на Радио Пловдив. Датата е 1 октомври, продължава до 4 октомври. Сега имаме телефонна връзка с Христо Коликов. Здравей!
2: Здравей! Удоволствие за мен.
1: И за мен също. Винаги, когато си говорим с теб по радиото, споменавам, че ти създаде една страхотна група Del Padre, която няма никакъв аналог в България, поне до този момент, така бих казал, и разбира се, с твоя вокал, там се чуват и твоята виртуозност на китарата, разбира се, но сега акцента е върху фестивал, който започва на 1 октомври и точно при нас в първо студио на Радио Пловдив. Ще кажа за уважаемите слушатели, че са няколко локациите. Първо студио на Радио Пловдив, Държавен куклен театър, също в Пловдив, и Дома на културата Борис Христов, но всичко по реда си, да започнем с днешния ден.
2: Всъщност започваме първи в деня на музиката. Случайно или не, сме избрали този ден с един фантастичен концерт на класически китаристи, двама от две различни поколения, но започнали по един и същи начин. И двамата са деца чудо, така да се каже, както казах, едно е вундеркинди. Туле е от Виетнам, роден е в Виетнам. Започва да свири на 4 години на китара. На 5 прави първия си концерт, а на 7 влиза в консерваторията в Ханой. Под ръководство на баща си. Прави страхотна кариера като класически музикант. В момента живее в Бахрейн поради различни обстоятелства и вече е в Пловдив, между другото. Днес се посрещнахме. Тя ще направи, освен концерта, който ще изсвири утре, майсторски класове, членове на журито на международния конкурс, който се провежда в неделя. Финалния кръг имам предвид. Първия кръг беше видеокръг. Избрахме 6 човека, най-добрите, и в неделя в 10 в Амти ще е финалния кръг. А другия китарист е Самуел Соломон. Не го познавам от буквално от малко дете, защото е бил на всички наши фестивали. Т.е. сега просто така се съвпадна, че на юбилея на 10-та годишнина ще открие юбилейното издание.
1: Десетото юбилейно издание, пак да кажа, 19 да. Часа, първо студио на Радио Пловдив.
2: Точно така, откриваме с тези двама
1: артисти, китаристи.
2: Двама артисти, китаристи с рецитали класически.
1: И стигаме до датата 2 октомври. Държавен куклен театър пък ще бъде домакин. Стигаме, там какво ще се случи?
2: Стигаме до нещо специално. Това е един, ние сме го нарекли музикално-сценично преживяване. Защо? Защото освен музиката на Del Padre, която ти спомена по-рано като група, имаме и невероятно присъствие на Мария Кавърджикова, нашата голяма актриса, която чете текстове, т.е. целият спектакъл, така да го нарека, е изграден на темата «Тя помни». Т.е. паметта на жената, женското начало във всичко в света, просто като че ли да напомним на хората откъде идваме, де-факто. Всичките важни неща са в женски род, ако се замислим.
1: Да, така че е време да видим и Del Padre на живо, нали така, на сцената на Държавния куклен театър в Пловдив. Това е петък, 19 часа, 2 октомври. Какво има още за тази вечер, освен Del Padre? То е достатъчно, може би, за тази вечер.
2: Това е, защото да, смисъл наистина искаме да оставим хората така да... Аз ни вече веднъж го направих репетиция,

0: така се каже.
1: Да.
0: И видяхме ефекта върху публиката на това музикално сценично преживяване. А той беше даже повече от очакваното. В смисъл такъв, дори и ние се развълнувахме, дори и самата Мария, освен публиката. Тоест имаме и танцорка, която дава такъв един акцент върху цялото нещо. Имаме рисуване.

0: гледане на живо на екран зад нас. Тоест много изкуства в едно и всъщност за мен е много ценно, че го представям пред пловдивска публика, тъй като, знаеш, аз съм пловдивчанин.
1: Да, да.
0: И сърцето ми е в този град, затова и фестивал е в Пловдив.
1: Именно, десета година вече този фестивал е тук
0: в нашия град.
1: Точно
0: така, и все пак да кажа благодарение на община Пловдив, тъй като без тяхната подкрепа нямаше да... Тоест, не знам дали ще да се случи, но много по-трудно. Благодарение на тях, че повярваха, че и видяха, че това е нещо, което има добавена стойност за града. Защото фестивал не е просто китарен. Той съчетава почти всички изкуства в себе си, които малко или много са свързани с китарата. И музикални жанрове, стилове, дори изобразително изкуство, както казах.
1: Танц също.
0: Актьорско изкуство и така нататък.
1: Да, да.
0: Излизаме извън границите на самата китара. Представили сме през годините много инструменти, които са свързани с китарата, но не са китари. Така че наистина това ми беше целта, когато основах този фестивал, да покажем тази невероятна палитра от изкуства, която обединява китарата с един инструмент.
1: Да. Сега да идем към конюшните на царя. Датата така, е 3 октомври. Да, един доста познат Владко Стефановски тук
0: точно
1: за нас.
0: Така, да. Личен мой приятел, страхотен музикант, един от най-добрите китаристи, които познавам и защо аз познавам много, повярвай ми. Пък и всеки го познава, Владко, по един или друг начин. Така че имахме и късмета да успее, защото беше поел друг ангажимент в благотворителен концерт в Кочани заради трагедията там в дискотеката, но успя да премести датата там, за да може да бъде с нас в малките конюшни от 20 часа. Гледах, времето ще е прекрасно, така че няма какво да се притесняват хората, за да изживеят един страхотен концерт.
1: И сега да се насочим към неделния ден, 4 октомври, Дома на културата Борис Христов. Тук вече имаме един страхотни...
0: Това е вече коронацията
1: на
0: фестивала с един невероятен артист от Бразилия. Ямандо Коста, който едно от най-малките му признания, така да кажа, е латинограми, което е взел, въпреки че е номиниран 7 или 9 пъти, не знам, но това не е важно, нали, че някой е взел някаква награда. Аз лично, като китарист и като музикант, мога да споделя, че това е един от така гениите, съвременните на днешната музика като цяло, защото тя извира от него. Всичко е, как да кажа, той крадва публиката, омагьосва я и тя не иска да си тръгне след това, защото се намира в някакъв транс, нали, след негови концерти, невероятен е. И също сме благодарни, че намери време, защото турнето му е почти всеки ден някъде по света, така че беше голяма чест, че успя да дойде и така да закрие подобаващо 10-то издание на Гитарт. Може би това е нещо, което наистина не трябва да се пропуска, защото този човек, такова нещо на живо се вижда много, много рядко.
1: Да, има и още един акцент, който предстои на 4 октомври. Преди концерта ще се състои официалното церемониално награждаване
0: точно така.
1: Лауреатите от международния конкурс International Guitar Competition 2026. Малко повече за тези награди.
0: Наградите тази година са много хубави. Към първа награда се присъедини един от най-известните лютиери гръцки, Анастасиос Кокоригос се казва, който предостави специално за Гитарт една от най-хубавите китари, която е на стойност около 5000 евро, ако това изобщо говори на някого нещо. Но това са много хубави лютиерски инструменти, неговите, известни са по цял свят. Освен това имаме парични награди, спонсорски от Саварец. За втора награда имаме предоставена китара от Кремона, нашата така фабрика за инструменти, известна. Имаме концерти на следващите издания на Гитарти и в Скопие на Тремо. Тоест, наградите са страхотни. Но искам да кажа, че и участниците са страхотни. Така че конкурсът е отворен от 10 часа в Анти. Който обича класическа китара, може да дойде да чуе най-добрите от тези, които кандидатстваха на първите.

0: тур. Най-добрите 6 ще представят своята програма и журито също е международно. Туле от Виетнам, която ще открие Костас Тусидис, който е доктор на китарните науки, на музиката. Мой със студент от Залцбург. Много, много добър преподавател и китарист. Те също ще дадат и майсторски класове. Даже не може да ги поберем. Аз даже не повярвах, че има толкова много желаещи студенти и ученици да взимат майсторски класове при тях, при Туле и при Костас. И де-факто в 10 часа ще направим и кратък шоурум на китарите на Анастасио Скокоригос и на Кремона. И така, просто много неща са, но всичко това прави едно чудесно 10-то юбилейно издание на този фестивал.
1: Аз още веднъж казвам, датите са 1-4 октомври, Пловдив, за 10-ти път е до Макин на Гитарт фестивал. Христо Коликов е на телефона и още един въпрос имам в края на нашия разговор. За всички тези 10 години, колко имена, колко артисти, имаш ли статистика направена? Сигурно съм много.
0: Като бройка ги нямам, да. Но понеже в началото на така, когато решихме да правим, да започнем да работим по фестивала, си направих труда да направя една ретроспекция. Чисто снимкова и видео, това, което сме снимали през годините. Аз самия се очудих толкова много, че тази не можах да ги преброя. Но мога да кажа, че открихме с Ауди Миола фестивала. През всичките години са минали едни от най-големите китаристи, класически, освен класически групи, различни от цял свят, буквално. Така че наистина очудващо как минават годините, някои неща леко се забравят, но когато погледнеш и казваш, не, това не е, това просто не е възможно. Наистина е било е чудо и все още се надявам да е нещо много хубаво за града правим и особено за моите китаристи, тъй като аз винаги разказвам, когато аз бях ученик в музикалното училище в Пловдив. Ние хващахме всеки китарист, независимо в коя част на България. Хващахме влакове, рейсове, ходихме, слушахме. Тогава беше малко по-трудно, разбира се, нали, с поканите от чужбина. Имахме предимно руснаци, кубинци, испанци и така. Но ние бяхме навсякъде. И аз си мислех, колко ще е хубаво някой, ако ги покани тук, в Пловдив, за да можем да отидем, да гледаме, да слушаме най-добрите, нали, просто да се учим от тях. И ето, че се случи, т.е. създаде ми се възможност наистина да водя така наистина най-добрите китаристи в Пловдив, за да могат тези, които искат да са... Аз си поставям се на тяхно място и се надявам и те да се поставят на мое, в този смисъл да се обогатяват, света е много по-отворен и наистина да тръгне напред. Това до някъде се случва, защото ето имаме вече на международен конкурс с страхотни участници и изпълнители. Има вече 3 българи, които са печелили конкурса. И то в много тежка конкуренция. Така че виждам, че китарата отново е във възход, което мен лично много-много ме радва. Да, така че го правим за тях.
1: Така е, аз ти пожелавам успехи за напред в годините. Това е 10-то издание. Пожелавам ти още поне 10 по 10 пъти да има такива издания.
0: Да.
1: Разбира се, един страхотен фестивал и много ценен за нашия град, който се провежда от 1 до 4 октомври. Може и в интернет също така да проверите повече за програмата на фестивала. Благодаря ти още веднъж.
0: Аз благодаря.
1: А сега ние ще продължим с музика на Дел Падре.

0: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Радио Пловдив. Музика плюс. В изминалия час вие бяхте с Музика Плюс, предаването на Радио Пловдив за всичко най-интересно от света на българската и световната музика. От мен Милко Петров, Драго Симеонов и Александър Кочев, чао, завършваме ето така.

0: Спряха таблата по спирките на градския транспорт в Пловдив. Смолен отново е домакин на националния празник на поезията. От Националната федерация земеделие и горско стопанство в КТ Подкрепа искат оставката на министъра на земеделието Пламен Абровски. Това става след интервю на министъра за Българското национално радио относно сливането на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с Изпълнителната агенция по горите. Искането за оставка е в открито писмо до министър-председателя Румен Радев, депутатите и медиите. Синдикатите не са съгласни с казаното от Абровски, че агенцията по аквакултури, цитирам, почти не функционира. В понеделник Федерация земеделие и горско стопанство организира мирен протест пред областните администрации в Бургас и Кърджали с искания за оставката на министър Абровски и запазване на агенцията като самостоятелна административна структура с всичките и териториални звена. Днес земеделският министър е в Пловдив за откриването на новата учебна година в Аграрния университет. Лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски заяви, че темата с мантинелите е била отклонена от управляващите, тъй като била неудобна за правителството. Коментарът му бе направен по повод участието на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в днешното заседание. Пеевски постави въпроса и за начина, по който през 2022 година са били определени цените на мантинелите. Той посочи постановление на Министерския съвет и методика за индексация, при която по думите му цените са могли да се увеличат с 160%. Пеевски заяви още, че съществуват връзки между хора от политическите кабинети и производители на мантинели, като призва журналистите да извършат собствено проучване и разследване по темата. Информационните табла по спирките на градския транспорт в Пловдив временно не работят заради обновяване на софтуера. Това съобщиха от Общинското предприятие Организация и контрол на транспорта. Оттам добавят, че екипите работят по актуализацията и възстановяването на нормалната работа на таблата. Припомням, че вчера кметът Костадин Димитров съобщи, че градският транспорт в Пловдив отново е достъпен в Google Maps. Досегашното прекъсване се обяснява с промени в системата, заради които Google Maps не е получавал текущи данни за движението на автобусите. Смолян отново е домакин на националния празник на поезията. В деветото му издание ще участват поети от цялата страна. Тържествата започват със среща при кмета на община Смолян Николай Мелемов. Следва откриването на празника пред скулптурната композиция Орфей и Еродопа в старата част на града, където ще бъде запален символичния огън на поезията. Празничната програма ще продължи в клуба на дейците на културата с музикално-поетичен спектакъл, в който ще се представят всички 14 участници. Утре поетите гостуват в Смолянски училище и ще рецитират свои творби в час по България. Иван Василев за времето.
1: Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна облачност ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и на Централна България. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България. Значителни по количество в крайните югоизточни райони. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11.

11 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Синдикат поиска оставката на земеделския министър Пламен Абров.

Здравейте! Започна предаването Стари Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаването с Дарина Златния по Радио Пловдив. Започнахме с Фил Колинс и песента му All of My Life. Тя е част от неговия четвърти студиен албум, албума But Seriously, който излезе на музикалния пазар през 1989 година, издаден от Atlantic Records. След като завършват турнето си от 1987 година, групата Genesis излизат в 4 годишна почивка. Точно по това време Фил Колинс започва да подготвя материала си за албума But Seriously. Междувременно снима и в филма Buster от 1988 година. В началото на 1989 той вече е готов с песните и от април до октомври същата година той записва всички песни за албума. Работи заедно с продуцента Хил Пат Гам, който пък работи освен с него и с групата през 80-те години на миналия век. But Seriously има невероятен комерциален успех. Той застава на първо място в албум класациите и на Англия, и на Билборд. Превръща се в най-продавания албум в Обединеното кралство, продаден в повече от 3 милиона копия. Водещия сингъл от албума Another Day in Paradise пък печели награда Грами за запис на годината. През 1990 година Фил Колинс тръгва на турне в подкрепа на албума. Ние сега ще чуем една песен, която не излиза като сингъл на музикалния пазар, песента Hit on the Street. Веднага след това слушаме и Do You Remember?

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Грабус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Грабус.

0: Кавър версия.
1: Старинозлатния време за рубриката ни кавър версия. В нея днес ще чуем два кавър версии, записани от Том Джонс. Та са част от неговия 41-ви студиен албум. Той се появи на музикалния пазар през април 2021 година и се нарича Surrounded by Time. Това е четвъртия албум с кавъри, който Том Джонс записва. Всички те са записани заедно с продуцента Итан Джонс, с който музиканта работи от 2009 година. Самия албум дебютира на първо място в албум класацията на Англия. По този начин Том Джонс се превърна в най-възрастния изпълнител, който достига до първо място в тази класация. Рекорда обаче все още се държи от Вера Лин, която сред изпълнителките на 92 годишна възраст застана на първо място в тази класация. Ние сега ще чуем Том Джонс с кавър версия на песента на Мишел Легран The Windmills of Your Mind. Веднага след това слушаме и варианта на Том Джонс на песента на Боб Дилан One More Cup of Coffee.

11.30 водещите новини. Няма съмнение, че е задържан физически извършител на убийството на Илян Филипов. Това заяви вътрешния министър Демерджиев пред депутатите. Търсят се и други съпричастни към тежкото престъпление, включително поръчителите. От днес е в сила забраната за стари автомобили в центъра на Пловдив. Първоначално няма да има глоби, само предупреждения. Таблата по спирките в града не работят, софтуерът се обновява. Започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро. Два университета

0: университета открива днес новата академична година Пловдивския и Аграрния, където е и земеделският министър. На Малката главна се открива есенния панаир на занаятите. Пловдив става част от мащабната инициатива «Нощ на литературата». Новините до този час на 1 октомври проследи и представи Димитър Владимиров. Приятен ден с програмата ни!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Старино Златни. Чухме преди малко Тони Бракстън с песента и Woman. Тя е част от нейния седми студиен албум, албума Пулс. Той излезе на музикалния пазар през 2010 година, издаден от Atlantic Records. Това е първи албум за певицата след 5 годишна пауза и дебюта и за Atlantic Records. В този албум тя работи с продуцентите Дейвид Фостер, с Старгейт, с Олк Филдер и с Харви Мейсън. А самия албум достига до 9-то място в класацията за албуми на Билборд, продаден в повече от 60 000 копия само през първата седмицата от излизането си на пазара. Три от песните излизат и като сингли на музикалния пазар. Ние ще чуем след малко една от тях, песента Yesterday. При това обаче слушаме заглавната композиция Pulse.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там! Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: До края на предаването Старинозлатни оставаме с песни от албума на Пол Уанка «Rock Swings». Той излезе на музикалния пазар през 2004 година и включва swing jazz кавери на известни рок парчета от 80-те и 90-те години. Идеята за този албум идва от албума от 1997 година с кавър версии на Pat Boone, в който Pat Boone записа кавери на Alice Cooper, на Van Halen, на Judas Priest. Слушайки този албум, Пол Уанка решава, че той също може да запише кавър версии на известни рок парчета, но с голям оркестър и с свингови аранжименти. Ние сега слушаме първо неговия вариант на парчето на R.E.M. Everybody Hurts. Веднага след това слушаме Hello и Black Hole Sun.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Министър Иван Демерджиев беше изслушан в Народното събрание за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.
1: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство,
0: заяви министърът. Какво обяви той за разследването, ще чуете след малко. И още в бюлетина. На втора инстанция беше потвърден постоянният арест на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Кандидатът за нов американски посланик в България заяви, че ще работи за енергийна сигурност и за по-добра защита на критичната инфраструктура. Остават неясни мотивите, с които пилот намушка колегата си по време на полет на дубайска авиокомпания към Израел. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази увереност, че физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е установен. Издирва се и поръчителят, увери Демерджиев в Народното събрание, където беше изслушан за разследването на покушението. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното от министъра на вътрешните работи пред депутатите.
1: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства. Работата продължава. Работим и по различни версии.
2: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. Попитан защо първоначално разпространен кадър от камера се вижда много слаб мъж, задържанията е доста по-едър, вътрешният министър отговори, че няма да позволи да се правят спекулации. По време на изслушването той опроверга и част

0: дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
1: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България.
0: На мен по никакъв начин лично не ми е помагал господин Илиян Филипов. Не ми е известно да е помагал под каквато и да е форма, намекната от вас на Прогресивна България, някъде друга да извън Кърджали.
1: Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
0: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
1: За новините, Мария Филева.
2: Предвиденото за днес изслушване на министър Демерджиев за порочни практики при обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски отпадна от седмичната програма на парламента. Като причина за това беше посочено днешното изслушване на министъра за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Депутатите Георги Георгиев от ГЕРБ и Хамид Хамид от ДПС възразиха срещу отлагането.
3: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании. Разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли. И не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема.
4: Явно има какво да криете, колеги. Явно сте стигнали до извода, че всъщност договорите, анекси за мантинели са ги правили ваши министри. Правили са ги Гълъб Донев и министър Шишков.
2: Заявиха от парламентарната трибуна Георги Георгиев от ГЕРБ и Хамид Хамид от ДПС. А според лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски, управляващите са отклонили темата за мантинелите, тъй като, цитирам, тя е неудобна за правителството.
5: Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Отклониха темата и с фиаското с полетите, което направи министър Демерджиев. Той не иска истината за тези полети. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма.
2: Каза Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. Междувременно от групата на Прогресивна България съобщиха, че изслушването на министъра на вътрешните работи Демерджиев за обществените поръчки за мантинелите ще бъде включено в дневния ред на парламента през следващата седмица. Софийският апелативен съд потвърди постоянния арест на Васил Михайлов от Перник, известен като прокурорския син. Мярката му беше наложена от Кюстендилския окръжен съд във връзка с искане на гръцките власти Михайлов да им бъде предаден заради поредица от престъпления, извършени в южната ни съседка. В момента Михайлов изтърпява последните дни от една от присъдите си. С още информация на пряката линия е Силвия Великова. Добър ден!
6: Добър ден, освен в затвора ще бъде и под стража. Васил Михайлов беше глобен с 250 евро от председателя на съдебния състав, тъй като отказа да свали качулката си в съдебната зала. Той заяви, че не желая да бъде сниман в новата си самоличност, а малко по-късно на следваща мярка за отклонение, която в момента се гледа от Софийския окръжен съд, вече по дело, което се води по разследване на Пернишката прокуратура, той обясни, че през последните месеци харесал дискретността и не желал да бъде видян. След като му беше наложена втора глоба от 200 евро, този път от състава на Софийския окръжен съд, заради неуважение към съда, Михайлов склони да свали качулката си. Така стана ясно, че в момента той се сбърда и с дълга коса, доста по-отслабнал, и с това тази тема приключи. Иначе, що се отнася до първото дело, съдебният състав прецени, че има опасност той да извърши друго престъпление, след като изтече срока, в който той търпи наказанието си в затвора в Самураново. Затова и потвърди постоянното му задържане, като става дума за предварително решение на съда, не произнасяне по съществото на мярката за екстрадиция, която те първа предстои да се разглежда от българските съдилища. Според адвоката на Михайлов обаче става дума за прилагане на специално за него законодателство, тъй като не може да бъде задържан, докато търпи наказание в затвора. Предстои да видим сега дали Софийския окръжен съд също ще задържи под стража Васил Михайлов, което би било съобразен парадокс, докато търпи наказание ефективно в затвора, той да е с мерки за неотклонение задържане под стража от два различни съдебни състава.
2: Обобщение на Силвия.

0: Великова от съдебната зала, където новината е, че апелативният съд потвърди постоянния арест на Васил Михайлов от Перник, известен като прокурорския син. По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Цената на природния газ за октомври ще бъде обявена по-късно днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. От Булгаргаз поискаха поскъпване с близо 7% вместо заявеното по-рано увеличение от около 6%, което от регулатора вече заявиха, че няма да допуснат. Председателят на комисията Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не промени разчетите си, Комисията за енергийно и водно регулиране ще направи необходимата корекция.
1: Ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
0: Започна изплащането на еднократната помощ заради покачващите се цени на горивата. Над 550 000 души с доходи под официално определената линия на бедност ще получат по 50 евро. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството, с която акцизът върху пропан, бутана и природния газ се премахва до края на годината. По данни на Националния статистически институт за 2025 година, хората над 65 годишна възраст в България представляват една четвърт от населението. На 1 милион българи се падат по 78 столетници, съобщават още от Статистическия институт по повод днешния Международен ден на възрастните хора. ООН призовава на този ден да бъде отдадено признание за приноса на възрастните хора към развитието на обществото и да бъде привлечено вниманието към техните права и качество на живот. Кандидатът за нов посланик на Съединените щати в България Ерик Холдър

0: заяви, че ще работи за енергийна сигурност и подчерта значението на страната ни като ключов съюзник на източния фланг на НАТО. Пред Комисията по външни отношения на Американския сенат Холдър очерта какви приоритети ще следва, ако бъде изпратен в София. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: По време на изслушването той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, борбата с корупцията и защитата на демократичните институции. Според него прозрачността и отчетността са основа за доверие между партньорите. Послание, което съвпада с очакванията на Вашингтон за реформи и устойчиви институции в България. Сенаторите поставиха въпроси, свързани с енергийната сигурност и ролята на България в НАТО, като подчертаха важността на страната за стабилността в Черноморския регион. Холдър заяви, че ще работи за по-тясно сътрудничество в областта на енергийната независимост и защитата на критичната инфраструктура, тема, която американската администрация поставя все по-често в контекста на регионалната сигурност. Ако бъде окончателно утвърден, Ерик Холдър ще поеме поста в момент на засилен интерес към Балканите и променяща се среда за сигурност в Европа. Фактори, които правят ролята на американския посланик в България особено важна. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Израел смята, че е рано да се каже кой стои зад осуетения вчера опит да бъде разбит самолет на авиокомпанията Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел-Авив. Израел затяга проверките за сигурност за пилотите на самолети, съобщиха от канцеларията на премиера Бенемин Нетаняхо. Редакторът Елизабет Гогова следи новините около този случай.
2: Остават неясни мотивите на пилота, който намушка с нож свой колега и се опита да поеме контрола над самолета. 2 часа след началото на полета машината рязко изгуби височина от над 5200 метра преди пътниците и екипажа да обезвредят нападателя и да приземят машината безопасно на летището в Табук, Саудитска Арабия, с над 170 души на борда. След инцидента един от пилотите беше арестуван. По всичко личи, че той се опитал да разбие самолета, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняхо. Намушканият пилот, който е индийски гражданин, е настанен в болница, но състоянието му е стабилно. Нетаняхо и индийският лидер Нарендра Моди го нарекоха герой. Тежко ранен, той се е борил, отворил е вратата на пилотската кабина и е дал възможност на пътниците и екипажа да обезвредят нападателя, предотвратявайки катастрофален инцидент във въздуха, написа в екс Нетаняхо. Министърът на отбраната Израел Кац определи случилото се като опит за джихадистка терористична атака, без да дава подробности. В Саудитска Арабия започна разследване срещу пилота, извършил нападението, а Израел обяви, че ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища. За новините Елизабет Гогова.
0: Гръцката православна църква приветства договореното между България и Гърция връщане на църковни реликви от България в южната ни съседка, паралелно с предаването на костите на българския цар Самуил от Гърция на България. По темата кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Гръцките медии съобщават, че София ще върни 47 гръцки църковни реликви. Според информацията, това са предмети от манастир Досерев и от местната митрополия. Те са отнети според историците преди 109 години. Митрополита на Серев съобщи, че връщането на тези реликви е било кауза на живота му и изказа благодарност на българската страна. Църковните власти в Гърция изразяват и надежда, че договора между двете страни отваря пъти за връщане на други ценности. Медиите в Гърция информира, че в събота 3 октомври на българската държава ще бъдат предадени костите на българския цар Самуил. Това е изключителен акт на добросъседство, коментират в социалните мрежи. От Гърция Кати Пеева.
0: Посрещането на тленните останки на цар Самуил в събота 3 октомври Българското национално радио ще отрази с специално предаване. Екипите на общественото радио ще бъдат разположени на ключови места, за да предадат на слушателите най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София, където ще бъде положен българският владетел. Православната църква чества днес празника Покров Богородичен. Той е свързан с вярата в закрилата на Божията майка над всички християни. Още по темата от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
4: Според църковното предание, при всенощно бдение в Цариградската църква в Лахерна, където се пазила одежда на света Богородица, свети Андрей и ученикът му Епифаний станали свидетели на небесно видение. Пред очите им се разкрило, как Богородица, придружена от пророци, апостоли и ангели, разпънала покривалото си над хората в храма и се молела за тях. След веста за чудното видение, било отблъснато нападението над града от Сарацини, а в знак знак на благодарност, църквата учредила празника. Покров Богородичен, освен спомен за чудното събитие,

0: е и тържество на упованието в благодатната подкрепа на Божията майка. Старинната дума покров означава покривало, но и защита.
1: Пресвета Богородица е и закрилница, и застъпница за нас, за всички и майки, и всички семейства. Изобщо една много голяма надежда в нашия живот.
0: От Враца Ива Антонова.
2: В днешния Световен ден на музиката националните театри за музикално-сценични изкуства откриват новия си сезон. С още информация музикалният редактор Росица Кавалджиева.
3: Софийската национална опера и балет ще открие официално 135-я си сезон с изпълнение на сценичната кантата Кармина Бурана от Карл Орф под диригентството на главния си гост-диригент Даниел Орен. Театърът посреща празника на музиката с новината, че неговият Вагнеров фестивал е номиниран за престижните международни оперни награди, които ще бъдат връчени на 21 ноември в театър Андервин в австрийската столица. Националният музикален театър Стефан Македонски ще открие тази вечер новия си сезон с премиерата на концерта спектакъл Вива Офенбах, в който ще прозвучат някои от най-популярните и обичани мелодии, написани от бащата на оперетата Жак Офенбах. За новините Русица Кавалджиева.
2: По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Баскетболистите на Балкан загубиха гостуването си на германския Улм с 84 на 98 точки в първия си матч за сезона от турнира Еврокъп. Във втория кръг шампионите ни посрещат турския Бахче Шехир Колежи на 7 октомври в арена Ботевград. А в първа среща от Европейската северна баскетболна лига за мъже, Спартак Плевен победи като гост норвежкия Фюлинген Лайанс с 79 на 54. Първото домакинство на Спартак в лигата е на 6 октомври, срещу кипърския АЕО Лимасол. Кристиано Роналдо напусна лагеря на португалския национален отбор по футбол преди днешното гостуване на Дания от турнира Лига на нациите, след разговор с президента на федерацията Педро Проенса. Според местни медии, нападателят няма да се завърне в състава под ръководството на селекционера Жоржо.

0: Жорже Жезус. От федерацията обявиха, че подготовката за срещите с Дания и Норвегия ще продължи по план с останалите 24 играчи. Освен матча Дания-Португалия, до вечера предстоят още 7 срещи от третия кръг. В Лига А от 21 часа и 45 минути Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия и Уелс, Норвегия. В Лига Б Израел, Косово и Ирландия, Австрия и в Лига Д от 19 часа Азербайджан, Лихтенщайн и от 21.45 часа Малта, Гибралтар. В контрол на футболна среща Аржентина победи Боливия с 4-0 като домакин в първия матч след оттеглянето на Лионел Меси. Головете отбелязаха Лаутаро Мартинес, Николас Пас, новият капитан Кристиано Ромеро и Мануел Лопес. Футболният Порто обяви подписването на договор до края на сезона с опция за още една година с английския защитник Крис Смолинг. Той пристига като свободен агент, след като договорът му с Ал Файха изтече на 1 юли. Възстановяването от контузия на световния номер 1 в мъжкия тенис Яник Синер протича по план, като тренировките му преминават без осложнения. В близките дни Синер ще вземе решение дали да участва на майсторския турнир в Шанхай от 7 до 18 октомври. Ник Робъртсън вкара 2 гола в дебюта си, а Артурс Силовс направи 19 спасявания и гостуващият Питсбърг откри новия сезон в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада с разгромна победа 7-0 срещу Филаделфия. В другите две срещи Торонто, Ню Йорк Айлендърс 2-1 и Колорадо, Лос Анджелис 8-4.
1: С данни за времето в момента и с прогноза до края на деня и утре, на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология е дежурният синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето над по-голямата част от страната, но все пак над Югоизточна България облачността е значителна, на места там има и валежи, духа и силен вятър от север-североизток. Температурите към този час са от 16 градуса в Велико Търново, Разград, Драгоман и Благоевград до 20 градуса във Варна, Чирпан и Ахтопол. В София температурата също е 16 градуса, атмосферното налягане 959 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 48%. След обяд над Югоизточна България облачността ще е значителна, на места там ще вали дъжд. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 18 и 23 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна и Централна България ще бъде и почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там отново ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури и утре ще са между 18 и 23 градуса. За София минимална температура около 5, максимално около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане. Ограничено е движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлес Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в пътното посока София поради изпълнение на превантивно поддържане на пътната настилка. Движението по автомагистрала Марица от 0 до 19 км и в двете посоки се ограничава поетапно, като се осъществява в една лента на определени места поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, спазвайте правилата за движение, движете с необходимата дистанция от автомобилите пред вас и не допускайте пътно-транспортни происшествия.
1: Призивате от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. МВР няма съмнение, че е задържан физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиан Филипов, заяви пред Народното събрание министър Иван Демерджиев, като потвърди, че

0: работи по всички възможни версии за покушението. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдер заяви, че ще работи за енергийна сигурност и по-добра защита на критичната инфраструктура. Остават неясни мотивите, с които пилот намушка колегата си по време на полет на дубайска авиокомпания към Израел. Според премиера Бенямин Нетаняху, рано е да се каже дали Иран има връзка със случая. Според синоптичната прогноза, следобед над Западна България ще е предимно слънчево, а над източната половина от страната облачно. В Югоизточна България ще има валежи, значителни в крайните югоизточни райони. Ще остане и ветровито, сумерен, а в източните райони силен вятър от север-североизток. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Никога не съм предполагал, че един ден самият аз ще се превърна в част от тази статистика. Аз съм моторист, обичам усещането за свобода, което моторът дава. Но един ден, заради разлята нафта завой, загубих контрол над мотора. Последва удар в мантинела, 6 чупвания на двата крака, операции, увредени нерви и месеци възстановяване. Казвам се Атанас Бакалов и вече 8 години съм служител на Министерството на вътрешните работи в районно управление град Пазарджик. За един миг, човекът, който тичаше, тренираше и караше мотор, вече не можеше дори да се изправи. Но знаете ли, най-тежката част не бяха щупаните кости. Най-тежкото беше да видя болката в очите на хората, които ме обичат. В този момент разбрах нещо много важно. Адреналинът е много хубаво нещо, докато не започне да идва с гипс и медицинска документация. Истината е, че на пътя една секунда е достатъчна, за да промениш своя живот, както и живота на хората, които те обичат. Пазете се един друг. Когато се зад волана или на мотора, не забравяйте, че срещу вас, до вас или зад вас стои човек. Нечий син, дъщеря, майка, баща или приятел. Аз получих втори шанс. Не чакайте да ви се наложи да получите такъв, за да разберете колко ценен е първият.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
1: Делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината –

Новините на Радио Пловдив в 13 часа. Вестите този следобед ви представя Неда Велкова. От PIMC Холдинг увериха, че дружествата са финансово стабилни и изпълняват поетите договори. Общинска охрана Пловдив има нов директор. Илон Мъск се връща като съветник на американското правителство за проучване на бъдещето на войната. През месец септември се очаква да има месечна дефлация. Това сочат експресните оценки на Националния статистически институт, които институцията започна да прави с влизането на страната ни в еврозоната. Оценката е за понижение на цените с 0,3% през септември или с 0,1%, изчислена по хармонизирания индекс, който ползва Евростат. На годишна база обаче все още има инфлация, като експресната оценка на националната статистика е за 5,6%. Окончателните оценки за изминалия месец ще бъдат оповестени на 14 октомври, но досега окончателните данни в голяма степен повтарят направените експресни оценки. Ден след убийството на бизнесмена Илиян Филипов, ръководството на PIMC Холдинг увери клиентите, доставчиците и партньорите на групата, че компаниите продължават работа в нормален ритъм. От холдинга заявяват, че всички дружества продължават работата си със същия интензитет. Поетите ангажименти ще бъдат изпълнени съгласно договореното, а текущите проекти и услуги ще продължат без прекъсване. От PIMC уверяват също, че компаниите от групата са финансово стабилни, а ръководните екипи и служителите продължават работа в нормален ритъм и са на разположение по всички текущи въпроси. Припомням, че с нощи около 19 часа в центъра на столицата беше арестуван Славчо Мегеров, който според МВР е физическият убиец на Илиян Филипов. Добрин Карпузов е новият директор на Общинска охрана

0: Цветанов – Пловдив. Той поема поста на Димитър Палашев, който ръководеше общинското предприятие през последните 7 години. Новият директор бе представен пред екипа на предприятието от ресорния заместник-кмет Ангел Славов. Целта на 43-годишният директор е общинска охрана да работи като ефективна, добре организирана и отговорна структура в интерес на пловдивчани. Той започва професионалния си път като полицай в 6-то районно управление. След това работи в бюрото по защита на застрашени лица в София. Карпузов има професионален опит и като оперативен работник и старши експерт в служба военна полиция. Възпитаник е на Пловдивският университет Паисий Хилендарски. Пловдив отново е домакин на есения панаир на занаятите на Малката главна. Над 60 майстори от цялата страна представят керамика, плетива, дърворезба, кожарство и авторски накити. До неделя посетителите могат да се включат и в безплатните работилници и демонстрации. Още информация от Стоян Терзиев.
1: Пловдив отново е домакин на есения панаир на занаятите, който вече е открит на Малката главна. Над 60 майстори от цялата страна представят керамика, плетива, дърворезба, кожарство и авторски накити. До неделя посетителите могат да се включат и в безплатни работилници и демонстрации. Организатор на станалата вече традиционна за Пловдив проява е регионалната занаятчийска камара. За Стоянка Христозова, която от 15 години се занимава с художествени плетива, занаятът е връзка с миналото.
2: Тези неща, това са от миналото на нашите прадеди, баби, майки, обаче вече младите не се хващат на това нещо.
1: Майсторът на накити Добрина Иванова пък експериментира с полимерна глина, епоксидна смола, естествени камъни, мед, сребро и алуминий.
3: В момента, поради ред причини, работя основно в къщи или правя демонстрации на събитията, на които участвам. Дори след малко ще извадя клещите и ще покажа кое как се прави и как се изработва.
1: Художничката Емилия Милчева от Казанлък представя керамични съдове, а посланието върху керамичните и чаши е искрени несъвършенства.
4: Всички ние сме несъвършени. Съвсем нарочно нямам нито един точен кръг, нито една права линия, защото всички сме такива. И трябва да сме горди с това. Това ни прави различни, това ни прави достатъчно стойностни да се напасваме един към друг.
1: За новините Стоян Терзиев.
0: Илон Мъск отново ще има официална роля като съветник на американското правителство. Технологичният милиардер ще ръководи заедно с други експерти проучване на Пентагона за бъдещето на войната. Проектът Меридиан беше представен от министъра на отбраната Пит Хексет във военната база Куантико. По думите му, инициативата ще проучва бъдещето на войната, като ще разчита на американски иноватори, ръководители и технологични експерти. Целта на проекта е да бъдат определени сферите, в които Съединените щати трябва да развиват нови способности. В екипа ще участват представители на частния сектор и експерти от областите на иновациите, академичните среди и политиката. Припомням, че Мъск оглавяваше Департамента за ефективност на правителството, преди да напусне поста през май миналата година, след публичен конфликт с президента Доналд Тръмп. Преди това той помогна на Тръмп за връщането му в Белия дом, но в последствие двамата влязоха в публичен конфликт заради законопроекта на президента за държавните разходи. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Марияна Попова.
5: След обяд над Югоизточна България облачността ще е значителна, на места там ще вали дъжд. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрес-код?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Здравейте, поздрави и успешен следобед. Много хубав месец ви пожелавам. Октомври започна, финала на годината приближава, някак много бързо минаха месеците преди това. Лятото се изниза още по-бързо, поне според мен. Но гледаме към края на годината и по най-добрия начин всъщност да оползотворим времето да свършим важните неща. Октомври и ноември ще бъдат също интересни месеци, малко по-турбулентни, докато декември ще бъде вече доста по-различен като енергия. Но това ще го ставим за неделя. Сега в този четвъртък следобед, добре сте дошли в вход свободен във времето до 15. Мария Стоева, музикален редактор и звукорежисьор, аз съм Дора Башакова. Изкуството ни е приоритетна тема този четвъртък на 1 октомври, интересен ден. На 1 октомври отбелязваме Световния ден на музиката, на поезията, на възрастните хора, на архитектите. Освен това отбелязваме и Световния ден за борба с хепатита, както и първия ден на Световния месец за борба с рака на гърдата. През първия ден на октомври се отбелязва, забележете, и Световния ден на вегетарианците, който е учреден още през 1977 година. И на всичкото отгоре, на 1 октомври е и Международния ден на кафето. Има и световен, има и международен за всички, които пият кафе. Все пак днес не прекалявайте. Датата е официално призната от Международната организация, Международната кафе организация. Имаме така много поводи за отбелязване днес. Изберете кой е ваш и го почетете по подобаващ начин. А днес ни гостува музикант и музикотерапевт Радка Георгиева. С нея ще си говорим за музика. Както разбирате, Росица Касабова, председател на Пловдивското сдружение помощ на онкоболните пациенти спри рака, също е наш гост. На 3 октомври на Гребна база ще се проведе 10-то юбилейно издание на благотворителния крос вояж, както го наричат хората от сдружението. Дистанциите от 2,5 и 5 км са в подкрепа на хората с онкологични проблеми, нямат състезателен характер. Събитието е по-свободен за всички, които искат и имат желание да се включат. Повече от Роси Касабова след 14. Очаквайте и рубриката Предразсъдъци и Следразсъдъци с Жоро Паев, разбира се, след 14:30. Според Марк Твен, най-важните дни в живота ни са два. Денят, в който сме родени, и денят, в който разберем защо сме се появили на тази земя, за да си свършим работата по най-добрия начин. Търсим верния отговор, продължаваме почти през серия си живот. Ще го търсим и днес в предаването. Вход свободен по радио Пловдив. Останете с нас.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Шейка.
4: За вашето неделно разнообразие
5: и много настроение.
4: За жените и ежедневието.
5: За мъжете и всичко останало.
4: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Продължаваме напред в предаването с интересни теми също така. Много се говори, разбира се, за съвременният интелект на съвременния човек, разбира се, за изкуствения интелект, как се съревноваваме по някакъв такъв естествен начин. Оказва се обаче, че високият интелект помага за решаването на сложни проблеми, но не гарантира добра преценка във всекидневието. Там и доста хора, всъщност, въпреки така своето високо IQ, не успява да се справят с доста неща. Ето така стоят нещата в живота. Психологът Томас Премозик обяснява някои любопитни неща в тази посока. Всъщност има написани няколко книги, продължава да изследва. Например, на той споменава нещо много любопитно в тези свои книги. Говори за натиска, егото, социалната среда и дори скуката, които могат да накарат умни и много интелигентни хора да действат неразумно. Напрежението оказва влияние върху начина на мислене. И колкото и високо IQ да имате, може да ви попречи, ако попаднем в ситуация с така доста висок залог и сериозни последствия. Естествената реакция често включва нервност, тревожност или стрес, пише той. Натиска пречи на ясното мислене. Ефектът е изключително добре документиран още от ранните изследователи на интелигентността, които са обсъждали дали тестовете за интелигентност не трябва да се провеждат именно под напрежение, за да могат по-точно да предскажат представането на хората в реалния свят, защото там се случва и реалния живот. Въпреки че интелигентността носи очевидни предимства, хората рядко оценяват околните единствено според умствените им способности. Впечатлението, което човека формира, срещният човек, се влияят много, много фактори. На първо място неговата лична ценност и поведение, множество други фактори, външен вид също така, да не забравяме. Психологическите изследвания показват, че хората обикновено изпитват по-голяма симпатия към хора, които им напомнят за самите тях, каквото и да си говорим. Тази тенденция се отнася и до интелигентността, слава Богу, и разбира се. Това е от съществено значение, тъй като успеха в много реални ситуации зависи от способността да се създаде положително впечатление, човек в крайна сметка да бъде възприят добре от околните. А що се отнася до егото, умните хора обикновено осъзнават собствените си способности, понякога обаче показват това на останалите не по най-подходящия начин. Съответно, човек може да започне да наценява способностите на останалите или да ги подценява и съответно да стане по-малко харесван и не толкова добре прият от околните. Често е по-полезно човек да бъде достатъчно така високи интелектуални способности, могат да изглеждат неспособни да се справят с елементарни задачи от ежедневието, не защото не могат, а просто понякога не ги намират за достатъчно значими и интересни, скучно има да се занимават с такива неща. Фактът, че интелигентността не гарантира успех във всяка ситуация, не означава, че е недостатък, напротив. Просто проблема идва от там, че хората не са особено рационални същества, казва Томас Чаморо Премозик. И успеха в отношенията с хората често изисква не само логика и разбиране на поведението им, което пък може да е доста и рационално. Хората реагират на истории, на статус, на ласкателства, на емоции, на това какъв е другия, на символи също така. Все фактори, които може да изглеждат нелогични за един напълно рационален ум, но имат огромно значение в реалния живот. Между другото, автора прави връзки с изкуствения интелект. Всъщност той не случайно прави всички тези сравнения и следва всички тези неща, за които ви споменах. Последната си книга, Томас Чаморо Премозик, прогнозира, че именно тази човешка ирационалност може да се окаже едно от последните ни конкурентни предимства пред изкуствения интелект и машините. Така че стремим се към интелигентност, това да генерираме знания, но и малко повече социални умения и мъдрост за това да изведем тази своя човешка ирационалност на преден план и да не ни превземат машините. Но пък, ако се интересувате от така повече информация по темата, може да си вземете някои от книгите на Томас Чаморо Премозик. Сега продължаваме с музика. 13:30 водещи новини. А след това отново с музика и разговор за музиката.

0: 13.30, водещите новини. Вътрешният министър Иван Демерджиев е сигурен, че задържаният снощи Славчо Мегеров е физическият убиец на Илиян Филипов. Към момента няма водеща версия за мотивите за убийството. Започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за скъпите горива. Националната статистика отчита дефлация през септември и годишна инфлация от 5,6%. Отнес се в сила забраната за стари автомобили в центъра на Пловдив. На този етап нарушителите ще бъдат предупреждавани, но няма да бъдат глобявани. Пловдив е част от инициативата «Нощ на литературата». Естония забрани транзита на руско и белоруско зърно през своя територия. Полша удължи граничния контрол с Германия и Литва.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: И разбира се, отново фокуса към днешния 1 октомври. Ден на много неща, световен ден на музиката, на поезията, на възрастните хора, на архитектурата и на още много неща, с които започнем в началото на предаването. Сега ще отделим подобаващо време на музиката. Едно прекрасно изкуство. Ще си говорим с музиканта и музикотерапевта Радка Георгиева в 120 страни в света към днешна дата. Мисля, че се отбелязва този ден. А първото такова отбелязване в световен мащаб и въобще създаване на този ден под някаква форма, да се акцентира върху него, мисля, че е през 1974 година. И много се радвам, че с Радка Георгиева, която е била май гости в неделния шейкър, ще си говорим за музиката и за начина, по който тя ни въздейства и има силата реално да ни помага. Чуйте. Добре дошла в Вход свободен днес. Точно на 1 октомври, Международния ден на музиката, който отбелязват 120 страни по света, както става ясно. Честит празник!
1: Много благодаря за това гостоприемство и честит празник на нас двете и на всички слушатели.
0: Ти си музикант по професия музикотерапевт, човек, който цял живот се занимава с музика. Как музиката всъщност влияе върху нас, върху нашето емоционално и психическо състояние? Защо това изкуство има такова силно въздействие върху човека според теб?
1: Ами, това е нещото, което е така интересно и което не достига според мен и според това, което аз до този момент съм преживяла само до слуха ни. Като че ли тя се преживява телесно, емоционално, може да промени ритъма ни, напрежението, вниманието, да събуди спомени или чувства. И много често една мелодия ни връща за секунди към човек, място или период от живота ни. Нали, това се случва много така естествено, може би и заради това. Музиката е навсякъде около нас и тя е език, на който всеки един от нас може да разговаря, независимо в коя точка на света е.
0: Има ли значение каква музика слушаме за нашето настроение и всъщност може ли определена музика да ни помогне да се справим с тревожни състояния, стрес, напрежение? Като музикотерапевт, какво казваш?
1: Няма точна рецепта. Музиката не въздейства еднакво на всички. Една и съща песен или мелодия може да успокои един човек, да натъжи обаче друг, а за трети да няма особено значение. А и в музикотерапията точно личният смисъл и преживяването са важни. И процедираме според човека и според неговите усещания и харесвания.
0: А ти, когато си в така по-лежерно настроение или пък искаш да си повдигнеш настроението, за настроение каква музика слушаш? Като музикант?
1: Да, различно. Всъщност си посрещам това, което си наникам на ум или си харесвам. Напоследък така си вдигам настроението, не знам дали ще мога да я цитирам, с една мароканска група. Имат една песен, която така доста ми действа и забелязах, че си пускам по-често в колата.
0: Как попадна на тази песен всъщност? Какво те провокира в нея да я слушаш по-често и по-често? Ритъма или може би конкретна ситуация, в която си я чула за първи път?
1: Ритъма. В нея има малко латино с ориенталски елементи и има специфична мелодия на една от китарите. И това е нещото, което мен лично така ме повдига. Не знам на друг дали би могла да влияе, но това е моето.
0: Как протича една музикотерапевтична сесия и с какви проблеми и състояния може да помогне музикотерапията?
1: Ами различно. Първо, когато дойде човек при мен, правим едно интервю, за да видим, нали, за да забележим какво ни харесва, какво не ни харесва, как сме свързани с изкуството въобще, не само с музиката.

0: Музиката, как ни преминава ежедневието. Всички тези неща са важни и след това определяме заедно с темите, по които ще работим и заедно с него определяме целите, които искаме да постигнем. И оттам нататък започва музикотерапевтичната работа и музиката я употребяваме, за да извадим ресурса от човека, за да постигнем тези цели. Да забележим ресурс, който не сме забелязвали до този момент. Всъщност музиката е инструмента, с който изваждаме този ресурс. Най-честото, което хората при мен идват, това е свързано с взаимоотношенията, независимо какви са. Дали са партньорски, дали дете, между дете и родител. За различни страхове. Работим много често за увереност, за самочувствие, за самооценка. Така има доста широк обхват и се получават нещата. И скоро получих такава обратна връзка от една жена, която е била при мен, може би, преди 4 или 5 години. И когато дойде отново, тук преди около 2 месеца на сесия, казва: Ради, знаеш ли, че всичките тези активности и техники, които сме правили през музиката и през изкуството и рисуването, когато се появи същата ситуация или имам някакъв вид от темата и по затруднение, аз сещам от това, което сме правили и се справям.
1: Проблематиката, която го тревожи съвременния човек.
0: Разбира се, това, което ще кажа, не, нали, не може да е закон. Но основното нещо винаги е взаимоотношенията. Как взаимодействаме с отсрещния човек. И по какъв начин, какво и как казваме. По някой път си мислим, че сме много добри в изказа си, но се оказва друго, когато включим инструментите, музикалните инструменти в комуникацията, за да разгледаме дадена ситуация.
1: Музиката като удоволствие, музиката като терапия, всъщност. Тя е широко спектърно изкуство и се радвам, че има такъв ден, в който да поговорим за това. Ти какво би посъветвала хората да направят днес за Световния ден на музиката? За да използват музиката като начин да се погрижат за себе си?
0: Ами първо да се попитат как се чувствам в момента, от къде идва това мое чувство, независимо дали съм разтревожен, щастлив, разгневен. И да си избере музика според чувството, което е в момента в него. Това ще е най-добрият терапевт за този момент.
1: Предполагам, че нашите емоции и психика ще ни препратят към конкретна мелодия или изпълнител, или стил музика. Това имаш предвид, нали?
0: Със сигурност, да. Със сигурност. Ние самите знаем, ние самите сме си терапевти и знаем какво да изберем. За по-дълбоките неща вече е нужна помощ.
1: Разбира се. Ами много ти благодаря за това, че заедно днес с теб отбелязахме Световния ден на музиката. Едно послание, може би, към нашите слушатели на финала.
0: Ами да се радват на живота, да го живеят и каквито и предизвикателства да имат, те се преодоляват. И с музика, и без музика.
1: Благодаря ти и прекрасен ден пожелавам.
0: Благодаря и аз, прекрасен ден и за теб.
2: По-добре с музика да ги преодоляваме предизвикателствата. Поздрави за колегите от музикална редакция на Радио Пловдив, разбира се, с днешния световен или международен ден на музиката. Радка Георгиева чухме, музикант и музикотерапевт. А сега днешния ден е и ден на възрастните хора, международен ден на възрастните хора. Инициативата е на ООН и е повод да се отдаде признание за приноса на възрастните хора към развитието на обществото и да се привлече най-вече вниманието към техните права и качество на живот. В неделя в Шейка ще ви запозная с една интересна инициатива, която идва от Чехия. А по данни на Националния статистически институт, през 2025 година хората на 65 и повече години са 1,557,851 души или 24,3% от населението. Делът на столетниците също се увеличава през последните 40 години, което е хубаво, от 63 на 78 на 1 милион души от населението, така че честит Международен ден на възрастните хора и очаквайте интересен разговор в неделя. Сега продължаваме с музика.

0: слушайте шоуто на Радио Пловдив «Снимката на нощта». Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
1: Ало, «Снимката на нощта»?
0: Да, такива сме, да.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

Вид на деня. Пардон, виц на деня! Майката казва на Иванчо: Иванчо, донеси ми 5 чинии от кухнята. Защо са ти, мамо? Искам да поговоря нещо с баща ти.

Новините на Радио Пловдив в 14 часа. Емисията представя Неда Велкова. Кремъл определи като положително явление думите на премиера Радев за нуждата от диалог с Москва. Земеделският министър откри академичната година в Аграрния университет в Пловдив. Естония забрани транзита на руско и белоруско зърно през своята територия. Европейската комисия задълбочава 6 наказателни процедури срещу България заради нарушения или забавяне при въвеждането на европейските правила. По 2 от процедурите комисията предава страната на съда на Европейския съюз. Първото дело е за правилата за вътрешния пазар на електроенергия. Според Еврокомисията, страната ни все още не е въвела изцяло изискванията, които дават повече права на потребителите и улесняват участието им на енергийния пазар. Второто дело е за правилата за използване на наети без шофьори товарни автомобили. Те трябва да улеснят транспортните компании и да намалят разходите им. България трябва да ги въведе до август 23-та година, но според комисията е въвела само една от необходимите разпоредби. Продължава и процедурата за ограниченията при придобиването на земеделска земя. Българското законодателство изисква купувачите да са пребивавали или да са установени в страната повече от 5 години. Според Брюксел това ограничава свободното движение на капитали и правото на установяване. Четвъртата процедура е за правилата за цифровите услуги. Според комисията, България все още не е определила всички национални органи, които трябва да следят за прилагането им, а има и проблеми с правилата за глобите. Петата процедура е за отпадъците от електрическо и електронно оборудване, включително фотоволтаичните панели. София и още 6 държави не са уведомили Брюксел, че са въвели изцяло новите правила, които насърчават повторната употреба и рециклирането и задължават производителите да поемат разходите за отпадъците от соларните панели. Шестата процедура е за правилата за договорите за потребителските кредити. България и още 15 страни не са съобщили за пълното им въвеждане в националното законодателство. За последните 4 процедури България има 2-месечен срок да отстрани нередностите или да отговори на комисията. При липсата на задоволителни действия тя може да продължи процедурите и да сезира съда на Европейския съюз, включително с искане за налагане на глоби. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че думите на българския премиер Румен Радев

0: за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Руската федерация, представляват много положително явление, съобщават аз. Песков отбеляза, че Русия вече е чувала изказванията на европейски лидери, които говорят доста плахо за необходимостта от подновяването на диалога с Москва, въпреки съществуващите разногласия. Проявата на такава политическа воля за диалог, това несъмнено е много положително явление, коментира Песков пред журналисти. Ние отбелязваме и внимателно фиксираме тези прояви, добави говорителят на Кремъл. Българското земеделие има нужда от възпитаниците на Аграрния университет в Пловдив. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при тържественото откриване на новата академична година във висшето училище. Над 450 първокурсници прекрачиха прага на университета тази година. Репортажът е на Яница Марова.
1: При откриването на академичната година в Аграрния университет земеделският министър Пламен Абровски подчерта, че избора на образование в областта на земеделието носи със себе си не само професия, но и възможност за реален принос към развитието на един от ключовите сектори за страната. Причината е, че заради климатичните промени земеделието има нужда не само от работна ръка на полето, но и от специалисти, които умеят да използват технологии, да управляват и да намират нови решения. В рамките на посещението си в Пловдив министър Абровски коментира и протестите на лозарите, както и актуалните предизвикателства пред винаро-лозарския сектор. Той подчерта, че държавата ще използва всички инструменти, които законът позволява, за да им бъде оказана необходимата подкрепа.
2: Бих ги поканил абсолютно всички да направим една среща в Министерството на земеделието, защото сектора на винопроизводството е изключително специфичен. Целта ни е да успеем да им помогнем да се укрупнят, защото пристига вино в България, а ние не можем да затворим граници. Целта е да им помогнем на чисто пазарен принцип да станат по-атрактивни за нашите винзаводи. Това е един процес и когато има проблем в една от веригата, се къса целият процес.
1: С трепет над 450 първокурсници прекрачиха прага на Аграрния университет тази година, за да направят първите си стъпки по пътя към професионалната реализация.
3: Те уча растителна на защита и занимаваме се с земеделие и затова.
4: Приета съм тук с аграрен туризъм, мисля собствен бизнес. Магазинче за вина и отдолу в хизбата вина.
1: Ректора на Аграрния университет, професор Боряна Иванова, подчерта, че вуза умело развива връзката между науката и практиката. За новините е Яница Марова.
0: Естония забранява транзита на руско и беларуско зърно през своя територия.

0: Вчера съобщи естонският външен министър. Миналия месец източници съобщиха, че руски компании приспособяват терминали за торове, въглища и други товари в руските балтийски и арктически пристанища за обработка на износ на зърно, след като украински атаки с дронове нарушиха превоза през Черно море. Русия не може да извършва агресия и да очаква от нас да помагаме за поддържането на търговския й поток. Няма да помагаме за финансирането на войната й или да улесняваме продължаването на нейната агресия, се казва в изявлението на естонското външно министерство. Прогнозата за времето е на Марияна Попова.
1: След обяд над югоизточна България облачността ще е значителна, на места там ще вали дъжд. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Аз съм Натали Павлова от Тетрополе на 10 години. Моето послание към шофьорите на пътя е да спазват пътните знаци, да пазят децата на пътя и да шофират по-внимателно.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Дрес-код?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Здравейте и във втория част на предаването. Октомври вече е направен и стартира днес. Да е много спешен и хубав за вас. 1 октомври е ден на много неща. Един наистина хубав ден, в който можем да заложим и нашите намерения за благоденствие, успехи и изобилие, казват езотериците. С помощта на канела може да си намерите ритуала, който се прави, ако искате, разбира се, да отбележите началото на октомври с нещо такова. Ние продължаваме напред във времето до 15. Милко Петров вече е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. А наш гост за следващите минути е Росица Касабова, председател на Пловдивското сдружение в помощ на онкоболните пациенти с при рака. Тъй като на 3 октомври на гребната база предстои 10-то юбилейно издание на благотворителния Крос Вояж. Дестинациите от 2,5 и 5 км са в подкрепа на хората с онкологични заболявания, разбира се, и нямат състезателен характер. Събитието е отворено за всички, от най-малките в колички до техните баби и дядовци. Всички са добре дошли, нека заедно възпитаме децата си в съпричастност, взаимна подкрепа и отговорност към здравето, казва Росица Касабова. Чуйте още.
2: Тази година имаме юбилей и решихме нашия крос да се превърне в вояж, защото такъв е смисълът на така нареченото пътуване към здравето. Тоест, лечението на хората, преминали през онкологични проблеми, е много дълго, трябва много упоритост, трябва търпение и затова нашия крос вече преминава като вояж. Тоест, по трасето на здравето ние ще срещнем и трудности, и усмивки, и приятели, и песни, и танци. Затова си кръстихме юбилейното издание «Вояж». Ние постепенно вървим по пътя на оздравяването. И за да бъде този път по-лек и да можем да се справим, нашето мото тази година е «Прегърни живота, прегледай се на време». Тоест, искаме да призовем всички хора на време да правят профилактика. Ако има проблем, диагностиката да е ранна, защото това спасява наистина животи и това е гаранция за едно по-успешно лечение, т.е. да преминат през болестта и да забравят, че са боледували.
0: На 3 октомври се събирате на гребната база за този ваш юбилеен вояж на здравето. Разкажете малко повече, кой как може да участва. Няма състезателен характер това събитие. Каква е идеята?
2: Няма състезателен характер. Идеята е с нашето участие да подкрепим хората, преминали, преминаващи през онкологични проблеми, техните близки и да призовем цялото общество да се включи с подкрепа, с движение, с присъствие, с кураж да дадем на тези хора, защото е много важно те да се социализират, да водят социален живот, да не се изолират в проблема, за да има успех лечението. Всяка година в продължение на 10 години ние провеждаме на това място, на гребната база, този благотворителен крос вояж, където хората могат да се включат с ходене, с бягане, с танци на място, с ролери, с колелета, кой разходка както даже желае, разходка по гребната база, да контактуват с приятели, да създадат нови приятелства и в същото време ще имат възможност да се

0: пишат за консултации при специалисти, които в последствие да посетят, ако имат такава необходимост. Предвиждаме много богата програма и всичките ни участници в тази програма участват с нас от първата година. Т.е. ще имаме балет, ще имаме оперната приема Гергана Николаева, ще изпее няколко арии и ще направи гимнастика за гласа. От БГ Бъди активен ще направят разгрявка преди старта. След финала пък ще има няколко хорца и едно голямо благотворително тракийско хоро. Програмата е предвидена, освен хората по време на регистрацията, която е от 10 до 11.30, да се насладят на изпълненията на и професионалисти, и любители, които подкрепят каузата. Така и след финала, всеки, който участва в Крос Вояжа, ще получи юбилеен медал от нашето сдружение. Затова е Вояж, да получим една пълна наслада, един хепанинг, който ежегодно провеждаме в подкрепа на хората, преминали през тези проблеми. Тоест, регистрацията е на място от 10 до 11.30. Всеки ще получи безплатно участието.
1: Разбира
0: всеки
1: се.
0: Ще получи стартов пакет, в който се съдържат подаръци от нашите партньори. Ще получат една раничка, ще получат кауза, лична кауза и всеки ще има възможност да запише на тази кауза защо участва. Дали в памет на някого, дали за здраве, дали в подкрепа, няма значение. Личното отношение да се напише и след това с тази кауза пък ще имаме колело, късметлийско колело, където ще имаме подаръци.
2: Подаръци и награди ще има, разбира се, още много интересни неща в този крос вояж, в който може да се включите, за да подкрепите хората, които преминават през онкологични заболявания или вече са ги преборили, тези сървайвари, както ги нарича Росица Касабова. Още за този благотворителен крос вояж на сдружение Спри рака, само след малко.

0: Продължаваме още малко от разговора. Ние ще чуете сега с Росица Касабова, председател на Пловдивското сдружение в помощ на онкоболните пациенти с рака за благотворителния крос вояж тази събота на 3 октомври на гребната база. Чуйте.
1: Имате и артелея на посланията.
2: Да, предвидели сме хората да могат да си направят снимки за спомен, като снимките са с супергерои, които са с послание за ранна диагностика, както казахме, и за превенция на заболяванията, и рамки с послание.
1: Тази артелея на посланията е място за думите на подкрепа, да, всъщност така. На хората към
2: останалите. Точно така. Думите за подкрепа ще бъдат изписани на рамки, ще бъдат изписани и на самите супергерои, защото не случайно оцелелите в тази битка се наричат сървайвари, т.е. хора, които са се справили, които са герои, които успяват. И искаме това послание да отправим, че ние всичките можем да бъдем такива герои и да подкрепяме каузата. Освен това ще имаме две музикални банди на моста, които ще подкрепят също пловдивски млади изпълнители. Пропуснах да кажа, че дистанциите са 2 км и половина през моста за тези, които не могат да минат голямата дистанция, и 5 км цяла обиколка, защото имаме и професионални спортисти, които ни подкрепят и които ще минат цялата обиколка. Те си засичат и време, така че за всеки го има възможност по нещо, да. Ние решихме от миналата година, че е много важно да убедим хората да минат през тези профилактични прегледи и да им осигурим тези профилактични прегледи. Така че набраните средства на 100% отиват за обезпечаване на прегледи, където се налага образна диагностика, където се налага друг вид преглед. Затова имаме ранно записване и след това, след като хората се запишат и минат през консултация със съответния специалист, те получават възможност, ако се налага, да минат на образна диагностика, да минат на някакво друго изследване, така че тези средства ние ги събираме с тази цел.
1: Информационни
2: кампании, където срещаме лекари-специалисти в различните области с пациенти и с GP-та, за да могат те да си зададат въпросите и да знаят в кои случаи към кого да се обърнат. Да знаят митовете и легендите, кое е вярно, кое не е вярно, защото много хора се страхуват без да имат основания от това. На достъпен език специалистите обясняват за видовете лечения, защо не трябва да се страхуват, какво да се направи. Новостите в лечението, в момента лечението се различава корено от това преди 5 години или преди 10 години, защото медицината върви напред и предлага много нови възможности, и това е смисъла хората да ги научат тези неща. Ние започнахме да правим тези кампании в по-отдалечени от големите центрове места, като Смолян, Девин, Кърджали. Да, сега имаме оговорка с помощта на областната управа, че ще направим тук в малките населени места около Пловдив. Ще направим такива информационни кампании, за да могат хората да знаят към кого да се обърнат и на какво да обърнат внимание, защото те нямат тази информация и, притеснявайки се от това, забавят прегледите и всъщност, за съжаление, в световен мащаб се увеличават случаите на онкологични заболявания, но се увеличава и излекуването им. Единствено в България и в Кипър не се увеличава излекуването, а обратното, и това е заради късната диагноза. Много късно отиват българските пациенти да се диагностицират, когато вече лечението е много по-трудно, по друг начин се лекува и съответно прогнозите са различни. Аз съм един щастлив човек, че за тези 10 години все повече хора се включват в кампанията «Прегърни живота, прегледай се на време» и участват с подкрепа, участват с активност, с дух, така че има смисъл от тези кампании. Заповядайте на гребна база.
0: Русица Касабова за благотворителния крос-вояж на 3 октомври на гребната база.

0: Слушайте!
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 14.30 водещите новини. Вътрешният министър Иван Демерджиев е сигурен, че задържаният снощи Славчо Мегеров е физическият убиец на Илиян Филипов. Към момента няма водеща версия за мотивите за убийството. Започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро за скъпите горива. Националната статистика отчита дефлация през септември и годишна инфлация от 5,6 на 100. След образувалите се опашки от лични асистенти за отчитането на дейността им, от община Пловдив обявиха, че ще разкрият допълнителни гишета. Отнес е в сила забраната за стари автомобили в центъра на Пловдив. На този етап нарушителите ще бъдат предупреждавани, но няма да бъдат глобявани. Пловдив става част от инициативата «Нощ на литературата». Естония забрани транзита на руско и беларуско зърно през своя територия.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

предразсъдъци и следразсъдъци. В далечни земи на един хълм живел велик мъдрец, прославен духовен учител. Хора от близо и далеч търсили съветите му за своите болки. В подножието на хълма имало малко село. Там, в една от крайните къщи, живеело семейство със своята дъщеря. Един ден момичето се прибрало в къщи и съобщило на родителите си, че очаква дете. Хората били шокирани от новината, но тъй като били бедни, най-много ги притеснявало как ще отгледат бъдещето си внуче. Трябвало да разберат кой е бащата, но дъщеря им упорито отказвала да го назове. Питали я, разпитвали я, молили я, но тя мълчала. Накрая, след като баща я заплашил със сурово наказание, девойката отговорила: «Мъдрецът от хълма е баща на моето дете». Оскърбеният родител нищо не отговорил, но когато детето се родило, взел пеленачето и веднага се отправил към хълма. «Това, мая, твоето дете, а?» казал заядливо опозореният баща, опитвайки се да уязви и нарани мъдреца. «Наистина ли?» отговорил с безстрастно лице той и взел детенцето на ръце. От тогава, където и да ходил мъдрецът от хълма, винаги носил детето със себе си. Някак си успявал да се справя с отглеждането му. И в дъжд, и в сняг, и в пек, той слизал до близките къщи, за да измоли оцелените малко мляко. Мълвата за детето на мъдреца бързо се разнесла. Хората говорили с презрение за недостойната му постъпка, а мнозина негови ученици били толкова разочаровани от падението му, че дори започнали открито да го отбягват. Репутацията му била почти съсипана, но той не се тревожил от всичко това и не казал нито дума. Просто се грижал за детето и живеел сякаш нищо не се е случило. Не след дълго обаче майката на детето, която вече не можела да понася раздялата с чедото си, признала пред родителите си кой е истинският баща и защо ги е излъгала. Родителите ужасно се притеснили от признанието й, а баща й се почувствал виновен и засрамен от постъпката си. Трябвало да се оправи тази бъркотия. Той хванал дъщеря си за ръката и я повел към хълма. «Тръгвай веднага с мен да искаме прошка. Виж в какво ни забърка. Обвинихме несправедливо един учен и мъдър човек и го оставихме сам да се грижи за чуждо дете». Отишли при мъдреца, а той ги посрещнал спокойно с усмивка на уста. Момичето забило поглед в земята, а бащата се хвърлил в краката му и започнал отчаяно да моли за прошка. «Нямам очи да те погледна, учителю, толкова ме е срам. Прости глупостта на дъщеря ми, но тя едва днес ни разказа цялата истина. Прости ми за това, което ти причиних. Не знам какво да сторя, за да изкупя вината си». «О, наистина ли?» казал мъдрецът, след което влязъл в къщата и след малко се върнал с детето на ръце. «Когато приемаш живота такъв какъвто е, можеш много по-лесно да понесеш и добрите, и лошите моменти. Когато не си в плен на желания и очаквания, когато не се съпротивляваш на случващото се, а се опитваш да го приемеш, можеш да изпиташ радостта от настоящето, да живееш пълноценно тук и сега. Само тогава можеш да бъдеш свободен. Ако

можеш да решиш един проблем, не трябва да се тревожиш за него. А ако не можеш да го решиш, то тогава ще е безполезно да се тревожиш.

0: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

Идва по-студеното време и ставаме по-лениви. С това завършвам днес предаването Вход свободен на 1 октомври. Не забравяйте, всъщност храненето и физическата активност безспорно има значение за това колко дълго живеем, но достатъчният сън оказва се по-силно свързан с по-дългия живот, отколкото храненето и физическата активност. Всъщност, данни от края на 2025 година показват това, като те съпоставят всъщност така много фактори и много информация, която е събирана в продължение на няколко години. За недостатъчен сън се приема по-малко от 7 часа на нощ, а особено когато дойде зимата, е необходимо поне 7 часа да си поспиваме наистина, за да си гарантираме дълъг живот. Хората наистина трябва да се стремят към 7 до 9 часа сън, особено когато времето навън е по-студено, казват изследователите. Това е финала на днешния Вход свободен. Каня ви отново да бъдем заедно в неделя сутрин, 7-10 е часовия диапазон. Предаването е неделния шейкър на Радио Пловдив. Ще бъдем заедно с интересни теми, разбира се, астробюлетина за месец октомври. Една интересна инициатива, свързана с възрастните хора, което идва от Чехия, и още любопитни неща, така че не пропускайте. Ще ви очаквам. Сега слушайте Радио Пловдив от екипа ни. Милко Петров, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен

0: Новините на Радио Пловдив в 15 часа представя ги Неда Велкова. Лични асистенти се редят на дълги опашки заради променени срокове за отчитане на работата им. Народното събрание ратифицира промени в споразумението за ремонта на изтребителите F-16. Два руски дрона са поразили мост в Киев. Асоциацията на банките в България призова предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора да отпадне. Това се казва в първата публична позиция на асоциацията след публикуването на предложенията за еднократната мярка от 33% свръхпечалба. Според банковата асоциация мярката ще има негативен ефект върху кредитирането и може да оскъпи държавния дълг. Освен това, предложението няма достатъчна обосновка и противоречи на принципа на равнопоставеност и на националното и европейско право. Банките оспорват периода, използван за изчисляване на свръхпечалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2,15 милиарда евро. За същото време обаче активите им почти се удвояват с 98,8%, а цените нарастват с близо 42%. Затова, посочва Асоциацията на българските банки, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст. Огромни опашки се извиха пред четирите центъра, на които личните асистенти подават отчетите си пред социалните служби в Пловдив. Причината за създалата се ситуация е, че според указанията на Агенцията за социално подпомагане, отчетите трябва да се подават не както досега, по всяко време, а само в първите три дни на месеца. От сутринта пред гишетата се редят стотици хора, които споделят, че губят часове в чакане, което пречи на грижата за хората, които се нуждаят от тях.
1: Преди време нещата бяха организирани без чакане, тъй като искат сега пълномощно, за да можем ние да подпишем хората, които гледаме. Трябва да има пълномощни, да дойдем да ги подадем и в първите дни от месеца, от първи до трети, трябва да се подпишем, което не е нормално, то няма физическа възможност.
2: Идете при Христо Чоманков и го питайте откъде го измисли това нещо. Трябва да значи някой леля, кака, бачи, война на тия 7 места, които ги открива. Смирнински няма, Кършака няма, Толюпин. Много, Кичук, Париж и Южин и тук. Това са 4000 души. Утре като завали и загърми, така ли ще чакаме?
3: Не, аз сам оставил, защото сега има обедна почивка по тяхния график и аз нарушавам обедната почивка. Т.е. аз съм заради този нов ред, нарушавам обедната почивка и оставям лицето, за което се грижа само. Т.е. нещата се противоречат. Няма как да има нов ред, който трябва да се спазва тук и съответно аз да се озова на друго място е също време да се грижа за лицето, за което. Все пак съм включил този договор.
0: Коментар на лични асистенти, които чакат на гишетата на община Пловдив, за да предадат отчетите си, а за да избегне напрежението, община Пловдив съобщи, че ще търси съдействие от районните кметове за разкриване на временни пунктове за подаване на отчетите на асистентите от следващия месец. Парламентът одобри на първо и второ четене в едно заседание

0: Заседание промяна в споразумението с Lockheed Martin за индустриалното сътрудничество по програмата за F-16 Блок 70. Променя се един от 6-те проекта по споразумението. Вместо изграждане на система за логистична поддръжка и управление на доставките, ще бъде изграден капацитет за ремонт на генераторите на изтребителите F-16 Блок 70. Проектът ще се реализира от завода Avionams в Пловдив. В момента в предприятието се изграждат и други способности за ремонт на агрегати на изтребителите. Според парламентарната комисия по отбрана, новият проект ще разшири индустриалния капацитет на Avionams, ще осигури трансфер на технологии и ще създаде нови производствени възможности и работни места. Очакванията са също капацитетът да има значение и за други държави, използващи F-16, тъй като подобни възможности за ремонт съществуват само в още една страна от Европейския съюз, и това е Полша. Два руски дрона са поразили важен мост в Киев, който минава над река Днепър и свързва източната и западната част на града. За това съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Той добави, че инженери проверяват състоянието на конструкцията. Разпространени в социалните мрежи видеозаписи показват експлозия, разтърсваща пътното платно на мост в основата на пилон, който поддържа носещите въжета на съоръжението. Още от началото на руската инвазия през 2022 година Киев се опасява от атаки по мостовете, които са ключова инфраструктура за логистиката на столицата. А вчера съветник към украинското президентство посочи, че Москва използва реактивни дронове, оборудвани с бойна глава, предназначена за разрушаване на стоманени конструкции. По-рано днес руските сили поразиха и учебна сграда в Слумянски район на украинската столица. Прогнозата за времето е на Марияна Попова.
1: След обяд над Югоизточна България облачността ще е значителна, на места там ще вали дъжд. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа. Започва предаването Ден след ден.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев бе изслушан в парламента за разследването на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Представените от министъра данни за задържания предполагаем извършител на убийството бяха репликирани от опозицията като твърде прибързани и не даващи информация за евентуалния поръчител. Търсим и коментара на Владимир Дончев, бивш депутат и председател на вътрешната комисия в парламента. На вниманието ни е и неуредица, която принуждава хиляди хора, които са лични асистенти на свои близки, да чакат всеки месец на опашка пред социална служба, за да подадат изискваните от тях отчети. Даниела Добрева прави проверка. На откриването на учебната година в Пловдивския аграрен университет министърът на земеделието Пламен Абровски окуражи възпитаниците му, че секторът има нужда от тяхната експертиза. Абровски призова оплакващите се от свитотърсене на продукцията им лозари към окрупняване, което да им даде пазарна сила. Това са част от темите в ден след ден до 17. Екип в студиото Милко Петров, музикален редактор и звукорежисьор, пред микрофона Емил Костов.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Рокът, какъвто го обичате!
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок!

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Днес Народното събрание бе изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по информацията за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Министърът представи данни за задържани и предполагаем физически, както той го определи, извършител. Част от репликите, които получи неговото изказване от опозицията, бяха, че тази информация е дадена твърде прибързано и че би трябвало министърът и неговите подчинени да поработят по-задълбочено по случая. Наш събеседник сега е Владимир Дончев, който е бивш депутат и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание. Здравейте, господин Дончев.
3: Здравейте.
2: Ако сложим на този мрачен случай, на това убийство, определението знаково, защото вече някои го сложиха, не е ли необичайна бързината, според вас, с която е разкрит и задържан предполагаем извършител на фона на многото такива знакови убийства в годините до сега?
3: Не само, че така необичайна тази бързина, ами тя е и уникална, защото като че ли това ще бъде първото такова убийство, действително, на човек, който е с голяма тежест и с голямо влияние в града и в страната. Буквално не е имало такъв случай до сега, такова знаково убийство да бъде толкова бързо разкрито, както твърди вътрешния министър. Но пък, доколкото чухме от неговото изявление в парламента, те имат доста сигурни данни, че това е физически извършител. Но ще ви го кажа като адвокат и като човек, който се е занимавал и с наказателно право. Аз съм започнал кариерата си като съдия. Едно е да хванеш физически извършител, а друго е да разкриеш

0: причините, мотивите за убийството и поръчителя. Това е нещо съвсем различно.
1: Ако се хванем за думата знак, беше използвана тя и от представителите на Прогресивна България, които похвалиха, най-общо казано, това, което е направено от колегите на господин Демерджиев. И беше посочено, че ето държавата се завръща в своята сила. Можем ли да видим такова завръщане наистина?
0: Не бих казал подобно. Не бих съгласил с подобно мнение, защото става дума за един акт на задържане на едно лице, което по някакъв начин се уличава с отношение към извършването на престъплението, но до момента, до който не се разкрият връзките, контактите, причините заради това убийство, трудно можем да говорим, че въобще държавата си е свършила работата. Имайте предвид, че Пловдив е един много сложен град и той става все по-сложен и по-труден. Град, в който наркотиците вече доста сериозно се разпространяват. Мисля, че беше имало и дори едно изследване в този въпрос. Град, в който фентанила преобладава. Град, в който нощните заведения са държава в държавата. Град, в който управата се занимава преди всичко как да уреди някой от големите бизнесмени на града, вместо да се занимава с интересите на гражданите. Град, в който над 10 000 души преди 2-3 години скандираха по главната: ние искаме, искаме си парка, ние искаме бетон и така нататък. Няма е държавата. В никакъв случай няма. Особено в Пловдив.
1: От друга страна пък, можем ли да кажем, че се връщаме към така наречените мутренски времена?
0: Не мога да го кажа и това, защото не са се развили още такива индикации. Знаете обаче, ще ви припомня, това е време, в което и аз съм живял и имах тогава и някаква позиция. Винаги когато има някаква генерална промяна във властта, след така един период на затишие, винаги има и подобни случаи. Като че ли има преподреждане на силовите групировки, на хората с влияние към новите условия и към новите власти имащи. И това естествено възникват, поради това възникват противоречия, възникват конфликти, естествено и отстраняване на неудобните. Все пак трябва да имаме предвид, че Илиян Филипов миналата година излезе с едно открито писмо, в което открито заяви, че той е заплашван и че има опасност за живота му. Дори посочи имена.
1: Това убийство, както и случаят пък, ако се върнем малко назад в месеците, случаят с прибития до смърт мъж на Джендем ТП, дават повод на политолог, който е свързан с левицата, пък е силно критичен към премиера Радев и към Прогресивна България, да нарече Пловдив черна дупка. Чухме и вашите реплики за опасностите пред Пловдив, свързани с наркотиците и с безконтролните нощни заведения. Имаме ли основание пловдивчани да се притесняваме, че градът ни бива представен като такова мрачно място?
0: Ами имаме пълно основание да се притесняваме, обаче по-скоро притеснението ни трябва да бъде не от имиджа, който Пловдив се спечелва пред страната, ами по-скоро за това какво се случва в самия ни град. Трябва да се притесняваме по-скоро за децата и за внуците си, за това, което се случва около училищата, в нощните заведения, защото, извинявайте, аз действително напоследък взех да срещам в Пловдив по улиците тези хора, които наричат зомбита. Съвсем наскоро срещнах един такъв човек, който лежеше на улицата, съвсем близо до кметството. Буквално беше на 100 метра от кметството, преди гроздовия пазар. И тогава едно младо момче му помагаше, аз се втурнах да му помагам също и мислех, че е пиян. И момчето ми каза: а, не, не, той е взимал е бонсай. И аз се чудах, питам какво е това бонсай. Той каза: фентанил. Човека беше зомби. Тези неща се случват в града вече и не трябва да се затваря на очите. И това е изключително опасно. Правим впечатление, че тази тема се заобикаля, а тя е всъщност най-същностната и най-опасната за града ни. Града ни концентрира много пари покрай индустриалната зона, покрай новите хора, които дойдоха в нея. Пловдив има над 60 000 индустриални работници, завъртяха се големи пари в строителството и всичко това привлича и престъпността.

0: Ако се отклоним от този криминален случай, който коментираме, и се спрем на точно това, за което вие говорите, за вашите впечатления от другираните хора по улиците, би ли следвало, като юрист, как смятате, би ли следвало да се промени закона, така че да не четем подобни заглавия? Полицаи арестуваха зомби на фентанил на улицата. Всъщност той би ли трябвало да бъде таксуван като престъпника, не като жертва?
1: Вижте, това е вече много, много дълбока тема. За нея се изисква прекалено много време. Аз съм един от съзнателите на сдружението Майки срещу дрогата. Повече от преди 20 години съм помагал на Веса Божилова по този въпрос и това е много, много тежка тема. И за мен е болезнена, тъй като съм срещал много хора пострадали от нея, и включително и родители. Не смятам, че някаква драстична промяна на законодателството би следвало да се прави. По-скоро трябва да се прилага закона както трябва и все пак не трябва да се обръща чак толкова внимание на дребните потребители на дрога. Аз смятам, че в България има прекалено много внимание, се обръща на леките наркотици, чрез това МВР си отчита дейност, преследват се хората, които пушат марихуана или притежават една цигара марихуана, с тях се пълнят затворите, отчита се дейност, спират се хора с негодни тестове и се вкарат за 24 часа в ареста, при положение, че самите полицаи не признават тези тестове за наркотици. Това е много бутафорна история и крайно време самото общество да се изправи срещу тези несправедливости. Нека полицията да си върши работа, не само да отчита дейност и не да арестува дребните потребители и пушачи на марихуана или хората, които пък са абсолютно невинни, но заради това лежат по 24 часа в арестите, взимат им колите и ги държат после по половина една година, докато минат лабораторните проби, заради това, че има една лаборатория в България. Сега май, че ще откриват и втора лаборатория.
0: Вече открита много да се надявам, и експеративна, да. И достоверна.
1: Аз се надявам, но много хора пострадаха заради тази трайна, много недобросъвестна практика на МВР, която аз няма да престана да критикувам.
0: Отново към този случай и към задържаният за убийството на Илиян Филипов Славчо Мегеров прави впечатление, и далеч не само на мен, но и на опитни криминални репортери, които вече репликираха и посочиха неговата биография със серия престъпления, за които очевидно не е получил полагащото му се наказание. Знак за какво е това?
1: Ами, знак е, че той през тези години явно е получавал някакво специално отношение. Не знам вие дали забелязахте, но този човек няколко пъти е бил или предсрочно освобождан, или е правил споразумение с прокуратурата. Това е изключително странно, при положение, че той има много дълго криминално досие за много сериозни престъпления. И по-скоро на мен ми се струва, че там е имало някакъв чадър над него, за да бъде използван за извършване на различни поръчки. Някой каза от коментарите, те са много и са, някои от тях са и несериозни, някой каза, че е бил подозиран в извършване на поръчкови убийства. Този човек естествено недоказан. Но знаете ли какво ми направи впечатление? Първо, цялата тая полицейска акция заедно с медии, с камери и така нататък не прави добро впечатление. Прилича на режисирана. И в тази връзка човека, който беше задържан, беше изключително спокоен. Не знам дали го забелязахте. Той се седеше спокойно, не се притесняваше. Не би следвало човек, който е издирван за такова тежко престъпление, да се държи така. Или той не е виновен, или е човек, който е спокоен за своето бъдеще. И това е много тревожно. Аз смятам, че този случай трябва да бъде наблюдаван по-изкъсо във всичките му аспекти, а не просто да се приключи с това, че е хванат някакъв физически извършител. Клошари много, извършители много, но никога не стигаме до поръчителите. И като ли и милицията, защото това са милиционерски подходи, и медиите, като ли ходят по ръба на тази тема, много внимателно да не засегнат нечи интерес, да не кажат нечи име. А пък става дума за групировки, които са се впили в нашата страна и са много опасни за нас и децата ни. Те са впили в КПП-тата, в Капитан Андреево, в тол таксите, къде ли не. Извинявайте, но това не може да продължава така и не може да продължаваме да си крием главата в пясък.
0: Благодаря ви. Разговаряхме с Владимир Дончев, адвокат, бивш депутат и председател.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: След разговора ни с Владимир Дончев се връщаме към днешното изслушване в парламента на вътрешният министър Иван Демерджиев по разследването на убийството на Илиян Филипов. Той каза, че няма съмнение, че е задържан физическия извършител на това убийство, което задържането се случи вчера в късния следобед, припомням, в София. Имаме много доказателства, каза още Иван Демерджиев, включително и събрани в момента на задържането. Изслушването, припомням, беше по настояване на депутатите от Прогресивна България. Подбор и редакция на това, което бе кажено на това изслушване, направи Севдалин Павлозов.
3: Работата продължава и ще продължава. Работим по всички версии, за да се установи има или няма други съпричастни лица. От тук нататък действията са в ръцете на прокуратурата, каза министърът. Събираме цялата оперативна информация, работим по цялата изтекла и в медиите информация. По всички възможни версии проверяваме много обстоятелства за различни връзки между лица, добави той. На въпрос дали са подавани сигнали от Илиян Филипов за заплахи към него, Демерджиев отговори, че е извършена проверка в структурите за това, но оттам са констатирали, че такива сигнали няма и поради тази причина не е било работено в това направление. В същото време в медийното пространство изтече такава информация. Проверяваме по какъв начин е работено по нея назад във времето, добави Иван Демерджиев. Проверяват се и други обстоятелства за различни връзки между лица и групи лица, както и за различни конфликти. Но поради това, че се води досъдебно производство, не може да се изнесе повече конкретика. Иван Демерджиев припомни какви са били действията след получаването на сигнала за престъплението. Създаден е щаб, задействани са всички структури на МВР на място, изпрати заместник министърът Емил Ганчев, а в щаба е включена и окръжна прокуратура Пловдив. Започна се веднага работа по установяване на извършителя. Тя продължи през цялата нощ и в рамките на ранните часове на деня. Вече имахме конкретна идея кого търсим, разказа Иван Демерджиев. Предприяти са съответните мероприятия да бъде установен за подозрение и задържан още в късния следобед в София, обясни той. Проверяват се възможни мотиви за убийството на Илиян Филипов.

0: те не са еднопосочни, затова и на този етап няма водеща версия, подчерта отново министърът. Събрана е огромна по обем информация за всякакви възможни връзки, както за убития, така и на задържания, увери той. Иван Демерджиев потвърди също, че познава убития бизнесмен. От парламентарната трибуна обаче той отрече да е бил негов адвокат, нито лично на самия Филипов, нито на компанията му ПИМК. След изслушването на вътрешния министър, парламентарните групи излязоха с коментари. От Прогресивна България изразиха благодарност към всички служители на МВР и ДАНС и въобще към всички работили по този случай. Стана ясно, че държавата и държавността се завръщат, коментира Иван Вачев от парламентарната група на управляващите. Христо Гаджев от ГЕРБ СРС също поздрави МВР за бързото задържане на евентуалния извършител, но добави, че не разбира защо е било това изслушване, тъй като все още няма много яснота и следователно не е ясно и какви въпроси да се задават. Хамид Хамид от ДПС запита: не разбрахме обаче какви са били отношенията ви с него и дали той е имал отношение с политически партии. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви, че министърът се крие за тайна, докато в различни медии се върти различна информация. Стоят ли зад Филипов политически покровители, прекарвани ли са наркотици през транспортните му фирми, попита още Ивайло Мирчев. Трябва да се види има ли поръчител и кой е той. Ако има данни обаче, че прокуратурата захлупва доказателства, ще възникне въпроса за кого работи тази прокуратура. Така пък коментира Велислав Величков от Продължаваме промяната. Аз съм убеден, че знаете и кой е поръчителят и мотивът, заяви от своя страна Петър Петров от Възраждане. Дали да очакваме и следващи убийства под тази верига, коментира въпросително той. Днес за подозреният за убийството Славчо Мегеров попрякор Мегера трябва да бъде доверен в Пловдив за всички следващи процесуални действия по разследването.
1: Севделин Пелузов за парламентарното изслушване на министър Иван Демерджиев по разследването на убийството на Илиян Филипов.
2: Темата в ден след ден.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: В началото на седмицата съобщихме, че медицинските сестри от интензивното отделение на Смолянската болница подават оставки заради твърде високото натоварване и несъответстващите му заплати. Ръководството опитва да ги убеди да останат, а някои от тях възприемат това убеждаване като натиск. В същото време болницата в търсене на решение на недостига на сестри назначава от днес 10 от завършилите практическото си обучение 14 студентки, четвъртокурснички от Тракийския университет. Те ще бъдат назначени във вътрешното, кардиологичното, травматологичното, инфекциозното, в неврологичното, както и в хирургичното отделение. Репортаж по темата на кореспондентката на БНР Радостина Колчева.
3: Новите медицински сестри днес влизат в екипите на отделенията, в които вече познават организацията и спецификата на работа, защото в областната болница премина практическата им подготовка. Диана Сурова, главна медицинска сестра на Смолянската болница.
4: Началото на тази форма на практическо обучение на медицински сестри в МБАЛ Смолян беше поставено през 2020 година, когато болницата получи акредитация за клинично обучение на студенти от професионално направление здравни грижи. Партньорството с Тракийския университет Стара Загора дава една възможност, част от практическата подготовка, не цялата, на бъдещите медицински сестри да се провежда в Смолян, като във всички отделения, в които тя се провежда, ние имаме направен график, който е предоставен от ръководството на Тракийски университет, направление медицинска сестра, който ние трябва да спазваме в отделенията, които са хирургия, вътрешно отделение, неврология, уария, урология, всички отделения, които са на територията на МБАЛ. Във всяко едно отделение имам старша сестра, която има бакалавърска степен или магистърска степен управление на здравни грижи. А ако такава няма, отивам аз на обучение, за да може да им преминава практическата подготовка. В определените дни, в които момичетата идват, те са на график, имат 6-часови упражнения, след което те цялата тази всичко го виждат на място. Нали, целта на цялото това занятие е да може да се обучат в реална болнична среда, за да може да те да си познават работата, да не се страхуват, да не се притесняват, да вървят уверено по пътя на сестринството, което е една нелека професия.
3: Новодипломираните медицински сестри ще бъдат назначени в 7 отделения на болницата, в които работят над 100 сестри.
4: Три в хирургично отделение, една колежка в травматологично, една в неврологично, една в инфекции, една в детско отделение, една в кардиология, една в вътрешно отделение. Като това е една глътка въздух за изброените отделения, защото възрастовата граница вече надхвърля средната над 55 години, което вече за сестра с опит над 30 години е твърде изтощаващо, защото дежурствата са по 12 часа, и дневни, и нощни, разположение също се дава. Натоварено е, пациентите са 24 часа, 365 дена в годината, няма свободен ден.
3: Една от новите медицински сестри е Елица Маринова.
5: Обучението започна през 22-а година, то е 4 годишно, бакалавърска степен, като удобното беше, че практическите занятия, нали, една част от тях се провеждаха в болницата в Смолян, която е акредитирана да обучава млади специалисти, както лекари, така и медицински сестри. Друга част от обучението се провеждаше на място в Стара Загора, в медицински факултет и в университетската болница. Моя опит е вече близо 3 години, откакто съм влязла в системата, нали, работя. То преди това година и половина в кардиологично отделение, в инвазивна зала, след това в хирургично отделение, нали, се на места, където на едни от най-тежките места в болницата, където работата никак не е лека, но си го усещам като моята професия и като моята работа, някак си се чувствам на мястото си и

много се радвам, когато видя при постъпването един пациент, който идва отчаян и притеснен и след това си тръгне по-спокоен и по-усмихнат, то това е достатъчно. Мен това лично много ме удовлетворява и това е едно от нещата, заради които си казвам, че си е заслужавало да взема това решение и да извървя този път. Соня Младенова.

0: Петрова до сега е работила като здравен асистент в неврологичното отделение на болницата. От днес вече редова сестра.
1: Аз като започнам като здравен асистент, колектива в самото отделение ме посрещна много добре. Отнесоха се с разбиране. Започнаха да ме въвеждат в работата, в самия процес, нали? Много добро отношение към мене. Мотивацията ми е, че искам да помагам на хората. Да бъда в полза. Тук в нашия град преобладава възрастното население. Съжаление, младите хора бягат по големите градове и чужбина. Смятам да си остана лично аз в нашата си болница да си работя. Тук ми е семейството, тук сме се устроили и тук си ми харесва.
0: Практическото обучение в Смолянската болница продължава и за студентите от първи, втори, трети и четвърти курс. Част от бъдещите медицински сестри от по-горните курсове вече съчетават обучението с работа в лечебното заведение. Необходимо е обаче повече грижа от страна на държавата за една от най-милосърдните професии. Диана Сурова, главна медицинска сестра в многопрофилната болница за активно лечение, доктор Братан Шукеров в Смолен, каза.
2: Това е професия с бъдеще, която трябва малко да бъде подпомогната и на национално ниво, защото ние останахме твърде малко за България. Като сестри, като съсловие. Просто да обърнат внимание на съсловието, освен в финансовата част, която е не маловажна, а в ограмотяването, в моженето да отидеш на курсове, защото не винаги и графика ти позволява, но когато има повече персонал, ти можеш да лавираш, за да изпратиш си 3, 2 и 5 и да организираш тези курсове. Всяка една професионална квалификация води до по-добра грижа за самия пациент. Mm-hmm. Защото няма да се свиним, че те пациентите няма как да свършат, а хронично болните стават все повече и повече. Трябва да има грижа от всички.
0: От Смолен, Радостина Колчева.
3: Фактите в ден след ден.

Новините на Радио Пловдив в 16 часа. Аз съм Неда Велкова. Ремонтът на паметника Шипка върви по график. Над 18 000 студенти и докторанти започнаха новата академична година в Пловдивския университет. В памет на Илиян Филипов, Ботев Пловдив пуска на символична цена билети за матча със Славия. На 2 септември министърът на здравеопазването Катя Ивкова е получила доклад от Изпълнителната агенция Медицински надзор с предложение за отнемане на разрешителното за дейността на болница Медикус Алфа в Пловдив. Това съобщи Ивкова по време на изслушването и в парламентарната комисия по здравеопазване. По думите и проверката е установила, че лечебното заведение е работило извън обхвата на издаденото му през 2011 година разрешително. След получения доклад и вътрешно становище от ресорния заместник министър, Катя Ивкова е издала заповедта за отнемане на разрешителното. Ремонтът на паметника на свободата на връх Шипка върви по план, съобщи директорът на Националния парк-музей Шипка Бузлуджа доктор Чавдар Ангелов. Строително-монтажните работи трябва да приключат за 642 календарни дни, като заради тежките метеорологични условия в района, работата на терена ще се извършва в периода от април до октомври в рамките на 3 последователни години. В момента се ремонтира северния вход на паметника. Стълбището е демонтирано, а облицовъчните плочи са номерирани и съхранени, за да бъдат върнати на местата им. Ще бъде изграден нов фундамент, тъй като досегашният каменен масив се е слегнал, което е довело до провисване на стъпалата и разместване на облицовката. Демонтирането позволява и пълно възстановяване на каменната основа на северната фасада. По думите на Ангелов, ремонтът е необходим заради сериозното въздействие на атмосферните условия през годините. През 2020 година три масивни каменни блока са паднали от югоизточната част на паметника. През 2024 година е паднал още един блок, а през миналата година са се отделили два блока от каменния корниз на западната стена. Директорът на музея подчертава, че консервационно-реставрационните дейности няма да променят външния вид на паметника и целта им е да укрепят конструкцията и да гарантират неговата безопасност. Ремонтът предизвика напрежение около монумента. Днес граждани и симпатизанти на Възраждане блокираха за кратко прохода Шипка, а вчера полицията в Стара Загора съобщи за двама арестувани след опит на група хора да възпрепятства работници да напуснат обекта. От Възраждане настояват и за оставката на министъра на културата Евтим Милошев заради ремонта. Той от своя страна заяви, че министерството ще извършва ежемесечни проверки, а информация за хода на работата ще бъде представена регулярно със снимки и видеоматериали. Милошев посочи, че ремонтът се извършва в съответствие с законовите изисквания. Пловдивският университет Паисий Хилендарски откри новата академична година с тържествена церемония. Тази година висшето училище отбелязва 65 години от основаването си. В приветствието си ректорът професор Румен Младенов определи качеството на образованието като водещ приоритет и подчерта, че университетът съчетава утвърдените традиции с новите технологии и съвременните учебни програми. През новата академична година в 9-те факултета на университета ще се обучават над 18 000 студенти и докторанти. Около 4500 от тях са първокурсници. Те ще се обучават в 106 бакалавърски, 119 магистърски и 74 докторски програми. На церемонията представители на държавната и местната власт поздравиха университета за годишнината му. По традиция на първокурсниците бяха предадени университетските инсигнии, ключът към университетското знание, знамето на висшето училище и копие от история славянобългарска на Паисий Хилендарски. Ботев Пловдив пусна билети по

0: едно евро за предстоящото домакинство на Славия. От клуба обясниха, че символичната цена е в памет на президента на Ботев Илиян Филипов. Една от големите му мечти е била да види стадион Христо Ботев изпълнен до краен предел, посочват от клуба. Матчът е на 10 октомври от 20 часа, а билетите са вече в продажба. От Ботев призовават феновете да изпълнят стадиона и да посветят матча на Илиян Филипов, който беше застрелян вчера. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Марияна Попова.
1: След обяд на Югоизточна България облачността ще е значителна, на места там ще вали дъжд. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Две теми, свързани с работата на социални служби, са на вниманието ни във втория част на предаването Ден след ден на Радио Пловдив. Ще стане дума за дългите опашки от чакащи лични асистенти, които трябва да подадат своите отчети, и реакцията на община Пловдив за това как да се подобри обслужването. Внимание и върху работата на отдела за крила на детето в Пловдив. На пресконференция бяха представени данни за проблеми там. Екип студиото Милко Петров, музикален редактор и звукорежисьор, пред микрофона Емил Костов.

0: ден след ден.
1: На откриването на учебната година в Пловдивския аграрен университет министърът на земеделието Пламен Абровски окуражи възпитаниците му, че секторът има нужда от тяхната експертиза. Абровски призова оплакващите се от свито търсене на продукцията и лозари към окрупняване, което да им даде пазарна сила. Още от репортажа на Яница Марова.
2: При откриването на академичната година в Аграрния университет земеделският министър Пламен Абровски подчерта, че избора на образование в областта на земеделието носи със себе си не само професия, но и възможност за реален принос към развитието на един от ключовите сектори за страната. Причината е, че заради климатичните промени земеделието има нужда не само от работна ръка на полето, но и от специалисти, които умеят да използват технологии, да управляват и да намират нови решения. В рамките на посещението си в Пловдив министър Абровски коментира и протестите на лозарите и актуалните предизвикателства пред винаро-лозарския сектор. Той подчерта, че държавата ще използва всички инструменти, които закона позволява, за да им бъде оказана необходимата подкрепа.
3: Бих ги поканил абсолютно всички да направим една среща в Министерство на земеделието от 15 години. Лозарите са оставени на самотек. Единственото нещо, което е правено до този момент е в момента, в който има проблем, някой да извади да даде някакви пари. Въпросът не е само в парите, защото парите ги даваш тази година. Ако не решиш проблемите с окрупняването, с повишаване на културата на българското вино, с намиране на атрактивни пазари, абсолютно нищо няма да се повтори същата година като минало. Целта ни е да успеем да им помогнем да се окрупнят, защото пристига вино в България, а ние не можем да затворим граница. Да им помогнем на чисто пазарен принцип да станат по-атрактивни за нашите винзаводи. Когато има проблем в една от веригата, се къса целият процес.
2: С трепет 450 първокурсници прекрачиха прага на Аграрния университет.

0: след тази година, за да направят първите си стъпки по пътя към професионалната реализация.
1: Аз се казвам Нур Алимала от Кронрад сам. Те уча растителна защита. И занимаваме се с земеделие и затова 12-те кара чушки. Като взема живот и здраве дипломата да се отваря някаква агроаптека и да си работи там.
2: Какво очакваш да научиш тук в университета?
1: По-добро количество и качество за чушките, например.
3: Катерина Михайлова Орманова съм от град Карнобат. Когато учих още в Карнобат, отидах на национално състезание млад фермер. Оттам получих свидетелство за директен прием без изпит в аграрния университет. Приета съм тук с аграрен туризъм държавно. Аз съм технолог в лозаро-винарството по професия от град Карнобат и тук изведнъж сменям на аграрен туризъм. Каквото уча тук, мисля да го работя и практикувам.
2: Искаш да съчетаеш изученото от средното образование с изученото с висшето образование.
3: Да. Мисля собствен бизнес. Магазинче за вина и отдолу в хизбата винарна, нещо такова.
4: Почташ от Гърча Шум. Сега Шум тук е студент. Преди една година учих български език и сега лозарно градинанство. Искам да учи за памук.
5: Аз съм Петя Георгиева Янева от град Карнобат. Завърших ми за ПГСС селско стопанство в град Карнобат. Записах агрономство лозаро градинарство и смятам, след като завърша, запиша магистратура, но не съм сигурна още за какво. Смятам да си отворя една агроаптека, като за начало за малък бизнес. След това ми се да се развие тук някъде в Пловдив.
0: Студентите посрещнаха знамето на Аграрния университет, а ректора му професор Боряна Иванова подчерта, че вуза умело развива връзката между науката и практиката. Като пример даде Центъра за чисти технологии и ефективно използване на биомасата, където се разработват решения за превръщането на биологични отпадъци в полезни ресурси. На откриването на академичната година присъстваха още областния управител Георги Янев, кмета на Пловдив Костадин Димитров и представители на аграрния сектор и на бизнеса.
6: Репортаж на Яница Марова.

0: Радио Пловдив. Историите в ден след ден.
1: Родители алармираха за сериозни по думите им нарушения в работата на социални работници от отдела закрива на детето към Пловдивската дирекция социално подпомагане. На пресконференция адвокат Васил Попов от Асоциацията за социална, здравна и правна помощ, Емил Янков, председател на Възраждане в Пловдив, както и двама бащи представиха различни случаи за непрофесионално според тях поведение на социални работници при случаи на деца в риск. Иванка Петкова допълва.
2: Адвокат Васил Попов от Асоциацията за социална, здравна и правна помощ, заедно с двама бащи, представиха по думите им редица сигнали за деца в риск, по които има нарушения, сред които липса на опис на документи и на протокол от срещи, отказ от консултации от страна на социални работници и други.
3: Преките извършители на злоупотребите в момента продължават да работят. Парадоксът е пълен. Наглостта в работа на социалните се увеличава, работата в интерес на децата намаля. Последният случай, който провокира до голяма степен спешното организиране на тази пресконференция, беше, че един социален работник, който е главен като длъжност с над 15 години стаж и би трябвало да е еталон за познаване на служебните задължения, просто погази всякакви правила за етика, законосъобразност и отношение към родители, към мен като представител. Въпросният господин Момчил Куков си позволи да вика полиция, за да прекрати среща по реда на производство по АПК, в което ние трябваше да се запознаем с досието на детето на господин Николов. Всъщност ние получихме един класьор, аз ще ви го покажа на снимки, в който документите бяха наредени, без да са пронумеровани, без да е ясно какво съдържа това досие, без да има опис. Във всяко административно производство някаква гаранция за съдържанието и законосъобразното му водене е наличието на опис. Защото днес ни дава едно, както сме сезирали инспектората, инспекторатът ще даде друго.

0: Има такива установени нарушения, включително има и подправени подписи. Аз при всеки един документ съм го питал, господин Николов, вижте подписа твой ли, защото знам какво може да се случи. В момента, в който започнах да задавам въпроси на Куков, Куков тук защо няма подпис на другия родител? Или Куков този сигнал защо не е заведен? Или Куков този сигнал защо не е отработен? Той ни заплаща, ще извика полиция.
1: Емил Янков, лидер на Възраждане в Пловдив.
2: Поредният парадокс в Карлово. Случай на създание за злоупотреба. Аз тогава инициирах присъствието на господа от Възраждане. Също беше и в Асеновград. Неадекватна социална работа.
3: И тотално нежелание да съдейства. Тотално нежелание. Няма документи, не искат да водят протокол. В нашето присъствие, в присъствие на няколко народни представители, аз към този момент бях народен представител, отказваха да водят протокол, пишеха неща, които по-скоро не записваха неща, които се случват.
1: Адвокат Попов допълни.
0: Господин Ненов може да ви покаже документ, в който сигнал, който е самостоятелна административна процедура, е затворен, т.е. прекратена работа по сигнал, обаче ще има становище, след като говорят с майката. Какво е това чудо? Все едно съда да реши делото преди да събере доказателствата. И после да вика, пак ще събирам. Пълно безумие това.
1: Адвокат Попов допълни, че в системата за закрила на детето не се работи както трябва, а нарушенията са хиляди.
0: Наглостта и безочието, която се шири в ДСП Пловдив, взема върх над всички други ДСП-та, защото и по други ДСП-та има такива случаи. Но там поне не са толкова нагли да викат полиция, за да прикриват злоупотребите си. Лошото е, че остават безнаказани.
1: Един от бащите, Владимир Ненов, разказа за своя случай, при който по думите му видял редица нередности в работата на социални работници.
4: Аз от 5 години се боря да участвам в живота на децата си. В продължение на темата от преди малко за безобразията в отдела, същата тази Стефка Гератлиева, имах подобна ситуация при искане да се запозная с документи за моя казус. Тогава започнаха да водят протокол с невярно съдържание. Абсолютно игнорираха всякакви мои въпроси за пореден път, при което аз бях толкова втрещен от ситуацията, че първо сигнално извадих личния си телефон и започнах да снимам среща. Защото така както седим на една маса, от среща се пише един протокол, Владимир Ненов това, Владимир Ненов не си какво, което не отговаря на реалността. Аз задавам въпрос, в интерес на децата ли е, аз да нямам информация в кое училище са записани. Има ли деца, в чието интерес е някой от родителите им да не знае на първия учебен ден къде да отиде да ги поздрави?
1: Емил Янков, лидер на Възраждане в Пловдив, подчерта, че става дума за стотици случаи в цялата страна.
3: За тези хора детските съдби нямат никакво значение. Тяхната основна цел сякаш е да изписват едни социални услуги на едни неправителствени организации, да се преливат едни пари от едно място на друго. Какво случва с децата, няма никакво значение. До кога?
1: Адвокат Попов допълни.
2: Ще ви дам простата сметка. По анализ от 2019 година, малко над 40% от браковите завършват с разводи. Няма официална статистика за семейното съжителство. Прилагаме по аналогия, че съжителите се разделят горе-долу в същото съотношение, независимо дали са в брак или не. По смисъла на закона, дете лишено от родителска грижа, са води дете в риск. И като направите тази аритметика, около 300 000 деца от 0 до 18 на годишна база са в потенциален риск. Аз не казвам, че всички разделени родители поставят децата си в риск. Говорим за потенциален риск. Държавата към 2019 година бюджета за социални услуги беше 200 милиона. Ето ви го пример. Куков казва, избери си тук една услуга или му казва, ползваш тази услуга без адекватен анализ. Някой ще я плати тази услуга, тя няма да доведе до желания ефект, а вероятно ще катализира повече конфликт. Баяндорян, между другото, беше част от НПО, доставчик на социална услуга и сега вече е на ръководен пост. После вероятно пак ще излезе в НПО сектора да предоставя частни услуги.
3: Случайно.
2: Може би съдба. Всичко се върти в един омагиосен кръг и някои хора се хранят от проблемите на децата.
1: Васил Попов настоя за адекватен контрол и регулиране на правилата за закрила на детето, като това е била целта им да привлекат вниманието на обществото.
0: Трябва да се случи убийство като на младежкия. Я проверете тези деца дали не са били обект на социалната система. И ще си почти си отговаряте на много неща. Проверете, има статистика между колко деца от разделени родители формират девиантно поведение и стават правонарушители или жертва. Защото нямат устойчивост, нямат подкрепа, защото някой от родителите е злоупотребил или е допуснал престъпление да се извърши спрямо детето.
1: Радио Пловдив потърси за коментар и дирекция социално подпомагане в Пловдив, в чието

0: състав влиза отделът за крила на детето. Оттам ни отговориха, че изпълняващата длъжността директор Вероника Баяндурян, която е началник на отдел за крила на детето, отсъства до понеделник, а само тя може да коментира.
1: Репортаж на Иванка Петкова.
2: Историите в ден след ден.

0: Радио Пловдив. Конфликтите в ден след ден.
1: Огромни опашки се извиват от сутринта пред четирите центъра, на които личните асистенти подават своите отчети пред социалните служби в Пловдив. От сутринта пред тях се редят стотици хора, които споделят, че губят часове в чакане, което пречи за грижата за хората, които се нуждаят от тях. Причината е в новите указания на Агенцията за социално подпомагане, това съобщиха от община Пловдив и добавиха и реакцията, която би трябвало да улесни хората, които подават тези отчети. Даниела Добрева с репортаж по темата.
2: В пункта на улица Петко Д. Петков, където в момента се помещава Общинската дирекция социална политика, опашките се вият от сутринта. Хората са недоволни, че чакат с часове, макар че ги обслужват сравнително бързо.
3: Чакаме да се подадем пълномощните.
2: Сега ли дойдохте или сутринта?
3: Сега дойдох, преди 5 минути може.
2: Очаквате ли, че бързо ще се справите с подаването на отчета и с подпис?
3: Надявам се. Е бързо.
4: За подписи?
2: За какви подписи?
4: И медиато гледат, как ви като асистент и как...
2: Личен асистент. А много ли чакахте или?
4: Много е, още съм накрая.
2: Кога дойдохте?
4: Един без 20.
2: И чакате все
4: още? Чакам, да. И още ще чакам. Най-малко 2 часа чакаш. Не е хубаво така.
2: Защо?
4: Защото бяхме на букви по-добре.
2: Как беше тогава?
4: Нямаше на такъв народ.
5: Дати.
4: На различни дати. Първо почнаха А, Б, е така всеки ден, а сега не.
2: А преди как беше?
4: Всеки си идва на буквата. Те казват кога да идваш.
2: Колко време чакате тук?
6: Аз дойдох в 11 часа и имаше около, мисля, че много хора имаше. И разбрах, че на тази опашка не мога да чакам, тъй като е непосилно да се чака 3-4 часа. Върнах се сега, опашката беше по-малка. Чакам повече от час. Най-голям е проблем за хората, които няма на кого да оставят близките си. Аз, например, съм оставила моя син на съпруга ми. Той не отиде днес на работа. Но има хора, които са оставили сами близките си и като се приберат, имат много проблеми. Нещата не са измислени по никакъв начин добре. Трябва да се примислят.
7: Преди време нещата бяха организирани без чакане, тъй като искат сега пълномощно, за да можем ние да подпишем хората, които гледаме. Трябва да има пълномощни, да дойдем да ги подадем и в първите дни от месеца, от първи до трети, трябва да се подпишем, което не е нормално. То няма физическа възможност.
2: Всъщност не ви искат отчети, а просто един подпис с пълномощно.
7: Да, подписа, който слага всеки месец.
2: А вие подавате ли отчети за дейността, която вършите за хората, които гледат?
7: Да, той има отчет, който той е написан и ние го подписваме. Но такова чакане, такова нещо никога не е било до мен.
8: Аз съм Влад Никола Овцар и с чупен крак съм, мъжа ми е деменция, остала съм, дете имам само тук.
2: Има ли кой да го гледа човека, докато бе няма?

0: Остава съм вкъщи. Заключила съм и идвам да...
1: С двете очи сляп остави. Съвсем сам, а сега се обади на внука да отива при него.
2: А вие на комшиката оставихте така?
0: Не, аз казах на Маргарита. За всеки случай викам, наглеждаш дава ти коца, викам и това е. Та на 87, деменция.
2: Според вас, ако се приемат електронно отчетите, по-лесно ли ще е?
1: Ами, не всеки има интернет.
0: Да. Не всеки, аз имам, да, но не всеки има.
2: Но вие искате лично?
0: Да.
2: От това нещо може да стане електронно, по-добре ли ще бъде?
3: Да. Другия вариант е във всеки квартал на Пловдив има социална служба, да ходят всички лични асистенти там да полагат подписи. Това нещо би се избегнало.
4: Идете при Христо Чоманков и го питайте откъде го измисли това нещо. Трябва да значи някой леля кака, бачи, война на тия 7 места, които ги открива. Смирнински няма, Кършака няма, Столюпиново, Кичук, Париж и Южин и тука. Това са 4000 души. Утре като завали и га загърми, така ли ще чакаме?
2: Може ли по електронен път?
4: По електронен път, разбира се. Те тук изкакам миналото година. Имейла или джимейл, кой както се е регистрирал, почта, всичко изкака тук. И не очакваме, че няма да идвам тук да го оставам инвалидът в 2-3 часа в къщи самичък, да знам какво прави и да си изпрате по имейла, си изпрате подписа и готово.
2: А вие как го оставихте човека сам? Има ли при него някой? Ангажирали ли сте друг човек?
4: Аз мога да ангажирам, а колко от мен могат?
5: Не, аз съм оставил, защото сега има обедна почивка по тяхния график и аз нарушавам обедната почивка. Т.е. аз съм заради този нов ред, нарушавам обедната почивка и оставям лицето, за което се грижа само.
6: Според хората на улица Петко Д. Петков са разкрити три гишета и работят само три служителки. Едната от жените беше възмутена от създалата си ситуация и каза, че ще се оплаче на началника на социалната услуга, асистентска подкрепа Христо Чакмаков.
4: Тук са три, но дали и трите работят, защото и те са хора. Ходят и до туалетна, ходят на две по принцип работят. Но някой път и три. Абсолютно не разбори. Даже сам мислих да мина през общината.
2: Развалиха. Да се оплачат.
4: Не, него ще го търса. Когато аз дойда да се подпиша и чакам един час, той да отиде вкъщи.
6: Стоян Запрянов е незрящ. Той беше дошъл с личния си асистент и двамата чакаха на опашката.
2: Колко време чакате тук?
7: Около 10 минути някъде.
2: Според вас трябва ли така да се чака на голяма опашка?
7: Примерно всяко валеше. Ако валеше дъжд, какво правим?
2: Вие всеки път ли идвате с вашия личен
7: асистент? Не. За първи път, защото тук има някакви нов шеф са сложили, който е измислил някакви такива бланки.
2: И изисква нови пълномощни.
7: Изисква, да. И аз, примерно, днеска не трябва да идвам, но трябваше да подпиша някакъв документ, е този, който да му помощава моя помощник. Обаче аз като не знам за какво става дума, той утре може да ми вземе апартамент и затова съм тук, за да разбера за какво трябва да го подписам това.
2: Защото... А вие без него не можете да се справите?
7: Ами аз съм незрящ.
2: И няма как?
7: Няма как. А пък той ми чете какво пише тук, ама на мен това не му устроява, защото трябва да питам социалните.
2: Трябва да му повярвате.
7: Трябва да му повярвам, да. Ама с тия очи как да повярвам?
6: Причина за създалата си ситуация е, че според указанията на Агенцията за социално подпомагане отчетите се подават не както до сега по всяко време, а само в първите три дни на месеца. Това обясни и ресорният заместник кмет Николай Бухалов.
8: Има открити нови гишета. Надявам се, че в следващия месец вече няма да бъде така, но това е изискване на закона, че в три дни те трябва да се подадат отчетите и всички документи, които трябва да бъдат пълнени, така че ще остане на 3 март, ще остане на Петко Д. Петков, разкриваме също така на булевард на Цареградско шосе, там цял етаж е направен. Също така ще, където имаме една сграда, която услуги на едно гише в Столипино на Калина, също и там ще бъде разкрито. Готови сме също така да разкрием в социалния патронаж, да отворим също гишета, за да може в тези дни, нали, хората да не се струпват и който му е по-удобно съответната локация да отива там. Тази организация действително не беше създадена на време и този първия месец, в който трябва да бъдат изпълнени тези предписания, се сблъскаме точно с това.
2: Хората оставят хората, които гледат сами, защото не всеки може да осигури придружител. Идват тук, чакат часове.
8: Да, някои естествено чакат с потребителите, което действително не приятно. Имаше проект да бъде срещу тази сграда, която е на дирекция социална политика, да бъде построена нова сграда, където да приеме всички тези потребители и социални асистенти. Не се случи, възстана там квартала, нищо, че парцела беше общински, не успяхме да го построим това нещо, това трябваше да стане още миналия мандат, така че ние сме се готвили в момента, но

0: точно за този първи месец, ето неудобствата са на лице. Надявам се следващия месец вече с разкриването на новите пунктове за приемане на документи да бъде решен проблем.
1: Има ли вариант да се въведе възможност с електронен подпис или с електронен път да се подават тези заявления?
0: Дискутирали сме го това нещо, евентуално да бъде въведен. Получихме писмо от Министерство на труда и социалната политика, че може да бъдат подавани електронно. Естествено, ще бъде направен и този вариант за подаване на документи.
1: За да избегне напрежението, община Пловдив съобщи, че ще търси съдействие от районните кметове за разкриване на временни пунктове за подаване на отчетите на личните асистенти, но това ще стане от следващия месец. Междувременно, ако хората не могат да бъдат обслужени в предвидените 3 дни до понеделник включително, документи и подписи ще се приемат и в следващите дни, допълни заместник кметът Бухалов.
2: Даниела Добрева за неуредиците при обслужването на личните асистенти и опитите на общината да го подобри.
3: Конфликтите в ден след ден.

0: Родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате! Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Радио Пловдив. Историите в ден след ден.
3: Пловдив отново е домакин на есения панаир на занаятите, който вече е открит с базар на Малката главна. На 60 майстори от цялата страна представят керамика, плетива, дърворезба, кожарство и авторски накити. До неделя посетителите могат да се включат и в безплатни работилници и демонстрации. Стоян Терзиев се срещна с част от майсторите занаятчии.
4: Стоянка Христозова се казвам. Занимавам се от 15 години с художествени плетива. Към занаятчийската камера съм и плита с удоволствие от различни материали. Тези по-шарените, които са с смес вълна и акрил. Имам и от естествена вълна. И общо взето това е, нали, което мога да ви кажа.
5: Каква е техниката на плетене?
4: Техниката на плетене, шаловете ги плетем на две куки. А чорапи, терлици са плетат на пет куки. Ето това е.
5: На пет куки по-трудно ли е?
4: Ами, малко по-трудно, да. Докато държиш петя куки. Но заниманието е интересно и когато правиш нещо по
5: сърце.
4: От сърце, по с големи модели, тогава душата ти остава доволна от това, което си свършил.
5: А колко са хората като вас, които съхраняват този занаят?
4: Ами малко са вече хората, защото тези неща, това са от миналото на нашите прадеди, баби, майки, обаче вече младите не се хващат на това нещо.
5: Няма на кого да предадете занаят.
4: Няма на кого да предам. Имам дъщери, обаче внучки. Имам и дъщеря, имам и внучки, имам и правнучета, но най-вече тази година виждам, че едно от момченцата, той май има така желание и му е интересно и казва, баба, да се имате, когато съм ваканция, ще ме научиш да плета чорапи. Викам, ще науча, стига да имаш желание.
6: Здравейте, аз съм Добрина Иванова, майстор за начия съм, изработка на накити.
5: От какви материали правите тези накити красиви?
6: Всъщност аз работя с много най-разнообразни материали, като се започне полимерна глина, епоксидна смола, естествени камъни, мед, сребро, алуминий. Обичам да експериментирам, обичам да има различни неща и също време да обединя концепцията в един общ стил.
5: Към какво посягат младите? Има ли някаква мода в бижутата, в накитите?
6: Разбира се, винаги има мода. В момента тенденциите са две. Едната тенденция е до голяма степен минимализъм. Неща, които са удобни за ежедневно носене, дискретни и същевременно, нали, атрактивни и красиви. Другата тенденция е към по-сериозни, по-готически бижута. Повече за хора, които обичат да изпъкват, повече за хора, които обичат да привличат внимание.
5: Атракцията,
6: точно, да. И аз успявам да съвместя и едното, и в другото в моята работа.
5: От кого освоихте занаята и на кого ще го предадете?
6: Всъщност аз съм художник, майстор приложни изкуства.

0: и в другото, в моята работа.
1: От кого освоихте занаята и на кого ще го предадете?
0: Всъщност аз съм художник, майстор приложни изкуства, това ми е образованието. Понеже рядко повтарям модел, малко по-сложно с предаването на занаята в моя случай, защото при мен нещата се случват в движение. Но обмислям идеята, понеже като майстор имам право да имам чираци, имам право да предам занаята и е хубаво да мога да обуча някой. Обмислям идеята след време да има хора, на които да предам занаята. Не съм ги намерила все още, това предстои.
1: А къде ви е ателието?
0: Доскоро имах магазин, но в момента, поради ред причини, работя основно в къщи или правя демонстрации на събитията, на които участвам. Дори след малко ще извадя клещите и ще покажа кое как се прави и как се изработва.
1: Как оценявате тази изява като панаир на занаятите през есента? Носи ли ви някакъв успех?
0: Всъщност това е едно от най-престижните и най-хубави събития. Панаира на занаятите в Пловдив се случва два пъти в годината. Има пролетен и есенен панаир. И общо взето е въпрос на чест да бъдеш одобрен и да участваш тук, защото това е събитие, което е съпроводено с програма, което е съпроводено с пиар от общината, кмета обикновено присъства. Има много сериозно публично присъствие това събитие.
1: Минават журналисти.
0: И журналисти, точно така, както в случая, нали, разговаряме с вас.
1: А откъде сте?
0: Бургазлийка съм, но от 20 и няколко години вече живея в Пловдив, така че може да се каже, че съм местен кадър.
2: Емилия Милчева съм, художник съм от град Казанлък.
1: Какъв е вашия занаят?
2: Живопис и керамика, като керамиката застъпвам повече в последните месеци, да го кажа. Тя е по-обсебващ занаят. Повече внимание, повече време и повече настроение ми дава, бих казала.
1: Каква е душата на глината?
2: А, душата на глината трябва да пасне с душата на автора. Много е важно. Има един начален период на съчетаване. Освен началния период, всеки път, като почнеш да работиш с глината, трябва да й предаваш и да чуваш тя какво ти казва. Едва тогава се получава нещо стойностно. Да, мисля, че...
1: А какво нашепва тя? Тя винаги изглежда архаична от древността.
2: А, това не го мисля, когато работя, да си призная. То е най-първичното нещо. То е кал. То е основата на нашата планета. И от това нещо през ръцете ти да стане скулптура, това е изумително просто. Не знам, нямам...
1: Божие творение. Човека от кал...
2: О, да, да. А Божията частица, тя си присъства. Задължително присъства. Няма как да твориш нещо без Божия частица.
1: Прочетох надписа "Искрени несъвършенства" пред вашите керамични чаши. Какво искате да кажете?
2: Искам да кажа, че всички ние сме несъвършени. И е добре да го знаем, да го признаваме, да сме в комфорт с това и да продължаваме така. Несъвършени. Съвсем нарочно нямам нито един точен кръг, нито една права линия, защото всички сме такива. И трябва да сме горди с това. Това ни прави различни, това ни прави да достатъчно стойностни да се напасваме един към друг.
3: Репортаж на Стоян Терзиев.
4: Историите в ден след ден.

0: А Лондонското евангелие нямаше да бъде това познато евангелие, което се пази в Британския музей, ако се пазеше в България.
1: Извън протокола.
2: Така завършва Ден след ден на Радио Пловдив. Спокоен следобед от Милко Петров, музикален редактор и звукорежисьор. Пред микрофона бе Емил Костов.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Според вътрешният министър, мотивите за убийството на Илиян Филипов не са еднопосочни. Отнес в Пловдив старите коли не могат да влизат в централната част на града. Пловдив е част от европейската инициатива «Нощ на литературата». За МВР няма съмнение, че арестуваният с нощи в София Славчо Магеров е физическият убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев при изслушването си в парламента. Към момента няма водеща версия за мотивите за убийството. Демерджиев потвърди, че е познавал Филипов, но отрече да е бил негов или на фирмите му адвокат. За разследването до момента информира Севделин Палаузов.
1: Още първите часове след убийството на бизнесмена в Пловдив, криминалистите на терен са събрали достатъчно улики и доказателства, сочещи към физически извършител, подчерта министърът на вътрешните работи.
2: Работата продължи през цялата нощ и в рамките на часовете ние имахме идея кого търсим. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има множество доказателства, които сочат на това. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства още от първия момент до момента на задържането.
1: Работата продължава по всички версии.

0: и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства още от първия момент до момента на задържането.
1: Работата продължава по всички версии, за да се установи има или няма съпричастни лица. Проверяват се много други обстоятелства за различни връзки между множество хора и различни конфликти, добави той. Според Демерджиев, след проверка в структурите на МВР не са открити заведени сигнали от Илиян Филипов за заплахи към него. Проверяват се редица възможни мотиви за убийството му, но те не са еднопосочни, затова на този етап няма водеща версия, подчерта министрът. Събрана огромна по обем информация за всякакви възможни връзки, както за убития, така и за задържания, увери той.
0: От тук нататък всички действия последващи са на терена на българската прокуратура. Надяваме се и вярваме, че тя ще извърши пълен обем необходимите действия.
1: Иван Демерджиев потвърди, че е познавал убития Илиян Филипов. От парламентарната трибуна обаче той отрече да е бил негов адвокат, нито пък на компанията му Пинк. За новините Севдалин Павлозов.
2: Ден след убийството на бизнесмена Илиян Филипов, ръководството на Пимк Холдинг увери клиентите, доставчиците и партньорите на групата, че компаниите продължават работа с нормален ритъм. От холдинга заявяват, че поетите ангажименти ще бъдат изпълнени съгласно договореното, а текущите проекти и услуги ще продължат без прекъсване. От Пимк уверяват също, че компаниите от групата са финансово стабилни. От футболния клуб Ботев пък обявиха, че пускат на символичната цена от 1 евро билетите за матча със Славия на 10 октомври. Така те ще изпълнят мечтата на Илиян Филипов за пълен стадион. Огромни опашки се извиха от сутринта пред четирите центъра, на които личните асистенти подават отчетите си пред социалните служби в Пловдив. От сутринта пред тях се редят стотици хора, които споделят, че губят часове в чакане, което пречи на грижата за хората, които се нуждаят от тях. Причината е във въведеното от Агенцията за социално подпомагане изискване личните асистенти да отчитат работата си в първите три дни на месеца. Броят им в Пловдив е 4400. Даниела Добрева беше на един от пунктовете.
3: На улица Петко Д. Петков, където в момента се помещава Общинската дирекция социална политика, опашките се вият от сутринта.
4: Тъй като искат сега пълномощно, за да можем ние да подпишем хората, които гледаме, трябва да дойдем да ги подадем и в първите дни от месеца, от първи до трети, трябва да се подпишем, което не е нормално, то няма физическа възможност.
5: Идете при Христо Чоманков и го питайте откъде го измисли това нещо. Това са 4000 души. Утре като завали и загърми, така ли ще чакаме?
6: Заради този нов ред нарушавам обедната почивка и оставям лицето, за което се грижа само.
3: Стоян Запрянов е незрящ и беше с личния си асистент.
7: Тук има някакви нов шеф са сложили, който е измислил някакви такива бланки.
8: И изисква нови пълномощи.
7: Изисква, да. И аз, примерно, днеска не трябва да идвам, но трябваше да подпиша някакъв документ, е този, който да му помощава моя помощник. Обаче аз като не знам за какво става дума, той утре може да ми вземе апартамент и затова съм тук, за да разбера за какво трябва да го подписам това.
3: Причина за създалата се ситуация е, че според указанията на Агенцията за социално подпомагане, отчетите се подават не както до сега по всяко време, а само в първите три дни на месеца, обясни ресорният заместник кмет Николай Бухалов.
9: Надявам се, че от следващия месец вече няма да бъде така. Ще остане на 3 март, ще остане на Петко Д. Петков. Разкриваме Цареградско шосе. Цял етаж е направен на Калина. Готови сме да разкрием в социалния патронаж.
3: Ако хората не могат да бъдат обслужени до понеделник, включително документи и подписи, ще се приемат и в следващите дни, допълни Николай Бухалов. За новините Даниела Добрева.
2: И още една важна промяна. От днес в Пловдив влезе в сила забраната в центъра на града да влизат автомобили от първа и втора екологична група. Зоната с ниски емисии е между булевардите Руски, Цар Борис III Обединител, Христо Ботев и 6 септември. От общината поставиха табелите и започнаха контрол по спазването на наредбата. Първо с предупреждение, а после и с глоби за нарушителите. Паулина Комсалова допълва.
10: Забраната е в сила до 30 април следващата година. Целта е да се намали замърсяването на въздуха, припомни заместник кметът Иван Стоянов. Заради забавената доставка на камери за автоматично разпознаване на екокатегорията на колите, контролът на първо време ще бъде от служителите на паркиране и репатриране.
11: Тъй като почти цялата зона, която е очертана от малка единки, синя зона, и екипите са там и имат устройства, с които да проверяват по регистрационен номер, има код, който е изписан отдолу, може да се провери веднага излиза коя еко група. Оттам те веднага подават на служителите на общинска полиция за установяване на нарушителя.
10: Глобите са от 25 до 511 евро, но преди да започне налагането им ще има гратисен период, срокът на който заместник кметът не пожела да уточни.
11: Всеки нарушител поне поведнъж ще бъде предупреден, просто за по-плавно приемане на зоната, тъй като виждахме, че има и хора, които не приемаха така добре зоната.
10: Собствениците на жилища или домуващи в ринга могат да влизат в него, независимо от екокатегорията на колата си, и има вече 200 подадени заявления за получаване на специалните пропуски.
11: Техните автомобили, ако са един автомобил на собственик, могат да преминават, но повече от един не могат. Карват се в регистъра на паркиране и репетриране и се издава съответния пропуск, с който те могат свободно да преминават през този ринг.
10: Без ограничения ще се извършва движението по четирите булеварда, които очертават зоната за ниски емисии. За новините, Паулина Комсалова.
2: Пловдивският университет Паисий Хилендарски откри новата академична година с тържествена церемония. Тази година висшето учебно заведение отбелязва 65 години от основаването си. През новата академична година в 9-те факултета на университета ще се обучават над 18 000 студенти и докторанти. Около 4500 от тях са първокурсници. По традиция на тях им бяха предадени университетските инсигнии, ключът към университетското знание, знамето на висшето училище и копие от история славено-българска на Паисий Хилендарски. Българското земеделие има нужда от възпитаниците на Аграрния университет Пловдив. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при тържественото откриване на новата академична година във висшето училище. Над 450 първокурсници прекрачиха прага на университета тази година. Репортажът от Аграрния университет е на Яница Марова.
12: При откриването на академичната година в Аграрния университет земеделският министър Пламен Абровски подчерта, че избора на образование в областта на земеделието носи със себе си не само професия, но и възможност за реален принос към развитието на един от ключовите сектори за страната. Причината е, че заради климатичните промени земеделието има нужда не само от работна ръка на полето, но и от специалисти, които умеят да използват технологии, да управляват и да намират нови решения. В рамките на посещението си в Пловдив министър Абровски коментира и протестите на лозарите, както и актуалните предизвикателства пред винаро-лозарския сектор. Той подчерта, че държавата ще използва всички инструменти, които закона позволява, за да им бъде оказана необходимата подкрепа.
13: Бих ги поканил абсолютно всички да направим една среща в Министерство на земеделието, защото сектора на винопроизводството е изключително

0: успеем на чисто пазарен принцип да станат по-атрактивни за нашите винзаводи. Това е един процес и когато има проблем в една от веригата, се къса целият процес.
1: С трепет на 450 първокурсници прекрачиха прага на Аграрния университет тази година, за да направят първите си стъпки по пътя към професионалната реализация.
2: Те уча растителна на защита. И занимаваме се с земеделие и затова.
3: Приета съм тук с аграрен туризъм, мисля собствен бизнес. Магазинче за вина и отдолу в хизбата вина.
1: Ректора на Аграрния университет, професор Боряна Иванова, подчерта, че вуза умело развива връзката между науката и практиката. За новините е Яница Марова.
4: Пловдив се включва в инициативата Нощта на литературата от 18 до 21 часа на 8 локации в града, включително и на алеята на книгата, ще се четат литературни откъси от европейски произведения. В инициативата участват редица европейски градове, а у нас тя се провежда за 15-та поредна година. За Нощта на литературата в аванс разказва Антония Попова.
5: В Нощта на литературата акцент е движението на публиката от едно читателско гнездо към друго. Този нетрадиционен подход към европейската литература подпомага на намирането на непознати книги, срещи с интересни личности и места, които често са малко известни за широката публика. Специално подбрани са книгите, които се представят на тази годишното издание на инициативата, каза в интервю с Радио Пловдив Гергана Георгиева, организатор на Нощ на литературата в града.
6: Това са книги, издавани на български език в превод от европейски езици. 22 книги от 20 държави.
5: За представянето на литературните произведения са избрани доброволци, а най-малкият от тях е на 6 години.
6: Те са много специални. Всички те обичат книгите, обичат литературата и помагат, за да има културен живот и най-вече литературен живот в Пловдив.
5: На всеки 30 минути в читателските гнезда се чете един и същи отказ от един и същи четец. Инициативата продължава до 21 часа. За новините Антония Попова.
4: Пловдив отново е домакин и на есения панаир на занаятите, който е разположен на малката главна. Над 60 майстори от цялата страна представят керамика, плетива, дърворезба, кожарство и авторски накити. До неделя посетителите могат да се включат и в безплатни работилници и демонстрации. С занаичии разговаря днес Стоян Терзиев.
7: Организатор на станалата вече традиционна за Пловдив проява е регионалната занаятчийска камара. За Стоянка Христозова, която от 15 години се занимава с художествени плетива, занаятът е връзка с миналото.
8: Тези неща, това са от миналото на нашите прадеди, баби, майки, обаче вече младите не се хващат на това нещо.
7: Майсторът на накити Добрина Иванова пък експериментира с полимерна глина, епоксидна смола, естествени камъни, мед, сребро и алуминий.
9: В момента, поради ред причини, работи основно в къщи или правя демонстрации на събитията, на които участвам. Дори след малко ще извадя клещите и ще покажа кое как се прави и как се изработва.
7: Художничката Емилия Милчева от Казанлък представя керамични съдове, а посланието върху керамичните и чаши е искрени несъвършенства.
10: Всички ние сме несъвършени. Съвсем нарочно нямам нито един точен кръг, нито една права линия, защото всички сме такива. И трябва да сме горди с това. Това ни прави различни, това ни прави достатъчно стойностни да се напасваме един към друг.
7: За новините Стоян Терзиев.
4: И в края на емисията се връщаме към началото и разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов. След задържането снощи на Славчо Мегеров в София, тази вечер прокуратура и полиция в Пловдив ще дадат брифинг с повече подробности за убийството и обвиненията към Мегеров. Ще припомня само, че според вътрешният министър Демерджиев за МВР няма съмнение, че Мегеров е физическият убиец на Илиян Филипов. Ред е на спортните новини в емисията, представя ги Владо Григоров.
11: Добър ден, нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателно от новия селекционер на България Атанас Рибарски за предстоящите гостуване на Исландия, съответно на 3 октомври и на Люксембург на 6 октомври от Лигата на нациите. А Атанас Илиев вече

0: дори се присъедини към лагера на триколорите. Националният отбор ще замине за Рейкявик в 9 часа в петък, 2 октомври, с чартерен полет от терминал 2 на летище Васил Левски в София. Само да припомня, че българският национален отбор по футбол се намира на последното четвърто място в четвърта група в Лига С, с актив само от една точка. Ясна е пълната програма на баскетболния Локомотив в турнира FIBA Cup. Отбора ще дебютира в европейските клубни турнири. Домакинските срещи ще се играят в зала Сила. Локомотив ще играе на разменено гостуване с отборите на ВЕФ Рига от Латвия, Орадя Румъния, Невчи Баку Азербайджан, Миконос Гърция и Фрибур Швейцария. В същото време Европейската конфедерация ЦЕФ се възхити от зрителски интерес към мачовете от Евроволей 2026 в арена 4 Успици в столицата. Водещия материал на официалния сайт разказва как 6 от двубоите в София са сред 10-те най-посетени в турнира. Признанието към организацията от страна на Българска федерация по волейбол още веднъж показва, че страната ни се утвърди като един от най-добрите домакини на най-големите форуми.
1: Завършваме с прогнозата за времето. Тя е на дежурния синоптик Мариана Попова.
2: През нощта ще бъде предимно ясно. Над Западна и Централна България ще бъде и почти тихо. И сутринта на места там ще има условия за образуване на слона. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток.

0: до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там отново ще има превалявания от дъжд. Максималните температури и утре ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 17 часа. От мен Неда Велкова. Спокойна вечер.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Аз съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ми е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелено.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Неда Велкова, стартира и вечерното издание на предаването на Антена Спорт. Аз съм Вольо Григоров, а Милко Петров е на този режисерския пул. Той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно в следващите близо 40 минути до 18 часа с последната и актуална спортна информация от Пловдив, страната и чужбина. Като че ли има вече човек, който евентуално може да замести Илиян Филипов начело на Ботев Пловдив. Поне така гласи коварната клюка из града, буквално в

Вероятно, че тази клюка се засилва. Повече ще говорим след малко за това. А всъщност няма да ви държа в напрежение, драги слушатели, защото знам колко е болна тази тема, така че това, което успяхме да научим в последните часове, това е естествено непотвърдена информация. Пак казвам, това са само слухове, които витаят. Феновете на Ботев Пловдив, след като остана без своя най-силен човек и финансов благодетел на клуба Илян Филипов, Ботев вече започва да търси човек, който да го замести. Естествено, че цялата жълто-черна общност скърби за своя президент, но освен това е изключително тревожна, разтревожена за бъдещето на своя любим тим и най-вече кой ще поеме управлението и финансирането на клуба. Буквално в последните часове в града по тепетата усилено се говори, че това ще бъде синът на Илян Филипов, Костадин. Той също е изключително сериозен и амбициозен бизнесмен, като взема ръководни позиции в огромен брой фирми и компании. Остадион Христо Ботев вече заявиха, че до първия официален матч при подновяването на шампионата срещу Славия клубът няма да дава медийни изяви, като това засяга и частта с бъдещия силен човек на клуба. В следващите дни и седмици предстои да бъде изяснено кой ще бъде човека, кой ще се нагърби с голямата отговорност да управлява Ботев Пловдив. Иначе от канарчетата официално обявиха, че пускат символични билети от 1 евро за предстоящия домакински матч за Славия. Чухте и тази новина преди малко в новините на Радио Пловдив в 17 часа. Двубоя, да припомня, ще бъде в памет на собственика Илян Илиев, който беше убит в сряда. Ето и какво написаха от Ботев Пловдив. Цитирам: всички за Илян. Ботев пусна билетите на символична цена за матч със Славия. Илян Филипов имаше голяма мечта да види стадион Христо Ботев пълен с фенове до крайен предел. Затова взехме решение цената на билетите за матч със Славия за всички сектори да бъде 1 евро. Билетите за матча, който е на 10 октомври от 20 часа, вече са в продажба. Закупените до момента пакетни билети и абонаментни карти също ще важат за двубоя. Този матч ще бъде за Илян Филипов. Нека всички заедно му благодарим във втория му дом, стадион Христо Ботев.

4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!

Новините от Локомотив Лоби във вечерното издание на предаването на Тайна Спорта не са никак обнадеждаващи, честно казано, тези новини. Собственика на отбора все още Христо Крушарски не се е разделил с акциите на клуба, въпреки че първоначално бе дал крайен срок за на вчера. Бизнесмена за първи път назова и какви са задълженията на клуба към самия него, въпреки че сумата не бе съвсем конкретна. Ето и какво казва Крушарски по този повод. Контролният пакет акция е в мен още, но аз не съм вече, не се чувствам собственик. Чакам да се завършат проверките, да се обадят кога и на кого. И нещата се случват. Аз съм готов окончателно. От деня, в който казах, няма и да се отметна. Цитирам Христо Крушарски и продължава. Финансовото положение, което го оставям отбора, една заплата, от както казах, че няма да спирам, заплатата за август и задълженията към данъчните и към мен, които бях решил да ги опростя, но след благословиите, които се наслушах последните няколко месеца, особено последната седмица, реших да си ги търся, продължи собственика на Локомотив Пловдив. Една заплата е още, аз съм платил за юли, тогава съм поел ангажимента, това го свърших, аз като фен на Локомотив ще давам по 10 000 евро всяко първо число на месеца, ще превеждам в банковата сметка на Локомотив по 10 000 евро лични средства. Чакам и други доброжелатели да се появат да помогнат на любимия отбор в трудния момент. Крушарски няма да е собственик, може би до няколко дни. Естествено, задълженията си ги търся. Няма как след това нещо, което получи като благодарност и хранене от тези хора, които винаги са били на контра. Ще си търся вземанията до дупка. Оставям клуб, който има потенциал над 5 милиона евро, а аз получих клуб с 0 евро

и пред изпадане. Ако не си спомня това, да им го припомня на големите локомотивци. Базата е подарявам на децата. Не, не е включвам. Задълженията са повече. Задълженията към мен са повече над 6 милиона са. Край на цитата. Сега 6 милиона лева ли са, евро ли са? Защото малко трудно му се разбира на кошарски какво иска да каже. Честно казано, такъв му е изказа на човека. Не може да му се сърдим, но закилешването е на лице, както се казва. Човека щял да си търси парите до дупка, които би бил дал за локомотив или към негови фирми. Нали, иначе излиза, че е кредитирал отбора. На кредит го е издържал. Нали, този изуитски номер е много ясен и много добре показва, що за човек е крушарски. То беше ясно за какво и да реч. Нали? Никой не смееше да го каже право куме в очи, както се казва. Всички се досещахме за какво става въпрос. Че ще дойде този момент, когато Крушарски ще си търси ресто за парите, които е инвестирал в локомотив в последните години. 10 години, повече от 10 години. 2015, ако не се лъжа, така пое отбора Крушарски. Това са 11 години вече. Не, никой не говори за продадените една камара футболисти, два отбора поне. Поне 20 нагоре футболисти бяха продадени от Локомотив Пловдив за този период. Да не кажа и много повече. Сега, например, вижте ми, изплуват толкова много имена, толкова много имена, някои от тях продадени за пари, някои от тях изпуснати за без пари, без една стотинка да влезе в касата на Локомотив Пловдив, но това е резултат от аматьорската политика в клуба. Да изпустиш футболист като Дини Шалмей да без пари,

футболистката Динко Хоркаш. Без пари, това си е чиста проба аматьорщина. От всякъде. И за някакви мижеви евра да продадеш ти Джовани Бриани или да, кой още там? Аз толкова много са футболисти, че те изплуват. Лукас Мосуеро ми е в главата. Кой ли не? Да имаше да сумат и да, футболисти. Толкова много. Толкова много минаха през, отбора. И то качествени футболисти, които бързо се интегрираха в отбора. Благодарение естествено на умените на тренерския щаб. Било то на Акрапович, било на Тунче, било на Душан Косич. Няма никакво значение. Не споменавам един друг тренер, който направи 9 поредни загуби и в крайна сметка отбора завърши 5 в крайното класиране. Всички се сещаме за този голям специалист, нали, в кавички, който от горе-долу година време вече го няма на футболната карта в България. Може би чака някакъв удобен момент да се завърне отново начало на някой отбор български. Защото за чужбина, той изобщо не става. Нали, някой български отбор. Само че човек е с претенции, иска да води пак ЦСКА. Това му беше мечтата. Стъпи там на тренерския стол без дъвкане и сплют много бързичко. Както често става на армията, между другото, независимо кой е треньорът там. Независимо. Но това са други въпроси. Въпросът е, големият въпрос е от тук на... А сега на къде? От тук на сетне на къде? За Локомотив. Този въпрос, между другото, по съвсем обаче различни причини, съвсем други причини, започва да тежи и върху Ботев Пловдив. След убийството на Илиян Филипов. И пак да припомня тази новина, която всъщност тя не е новина, защото не е потвърдена, драги слушатели. Пак да кажем, това са само слухове, но доста упорито вече върват тези слухове. Сега, дали има, какъв процент истина има в тези слухове, знаете много добре, че там, където има пушек, обикновено има и огън. Но в Пловдив, в последните буквално часове, така усилено се говори, че човека, който ще застане начело на Ботев Пловдив, е именно синът на Илиян Филипов, Костадин. Той също е изключително сериозен и амбициозен бизнесмен, като взема ръководни позиции в огромен брой фирми и компании. Естествено, всичко това ще стане ясно след известно време, защото от стадион Христо Ботев вече заявиха, че до първи официален матч при подновяването на шампионата, който е срещу Славия, клубът няма да дава медийни изяви, като това засяга и частта с бъдещия благодетел на отбора. И пак да припомня, че матчът на Славия, който е на 10 октомври от 20 часа, билетите за този матч вече са в продажба на символичната цена от 1 евро в памет на собственика Илиян Филипов. Матчът ще бъде в памет на собственика Илиян Филипов, който бе убит в сряда, и с цел естествено стадиона да се напълни с фенове до краен предел, нещо, за което мечтаеше Илиян Филипов, да види именно стадион Христо Ботев пълен. Затова и се е взело това решение, цената на билетите за матча да бъде повече от символична за всички сектори на стадиона. 1 евро.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Нападателя на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателна от новия селекционер на България Атанас Рибарски за предстоящите гостуване на Исландия 3 октомври и на Люксембург 6 октомври от Лигата на нациите. Вече се присъедини към лагера на триколорите. Националният отбор ще замине за Рейкявик в 9 часа сутринта в петък 2 октомври с чартерен полет от терминал 2 на летище Васил Левски в София. Да припомна вече, че Атанас Рибарски, който всъщност е временен селекционер на България, официално стартира престоя си начало на мъжкия национален отбор по футбол. Младият специалист, който до момента водеше формацията до 19 години, проведе и първото си занимание с уловете на клубната база на триколорите. Аз мисля, че повиквателната за Атанас Илиев е много добър ход, защото се видя, че Лукас Петков в мачовете с Люксембург и Естония някакси се губише по терена. Това няма как да се случи, ако в игра Атанас Илиев при всички положения. Най-малкото Атанас Илиев е доста ръстов футболист, еднакво полезен и при статични положения пред вратата на противника, достатъчно полезен и при разиграване на постепенни атаки и включване от дълбочина. Още футболни новини. Новият старши тренер на ЦСКА Маркос Гиздол направи обращение към червените привърженици. Армейците разпространиха в мобилното си приложение видео на германския специалист, който подписа договор с клуба до края на сезон 2026-2027 с опция за удължаване с една година. Дебютът му ще бъде след 10 дни, когато е дербито срещу ЦСКА 1948 в Бистрица. Ето и какво се казва в обращението. Той е доста кратичко, между другото. Здравейте, армейци, аз съм вашия тренер Маркос. Много съм развълнуван за тази нова страница заедно с вас. Надявам се да се видим съвсем скоро. Само от ЦСКА, казва Гиздол.

И така. Естествено, Краси Бълков, който дълга част от своята кариера изкара в Германия, като част от Штутгарт, и онова магическо трио заедно с Фреди Бобич и Джовани Елбер, също взе отношение относно новия треньор на ЦСКА и си каза доста ласково за новия наставник на армейците Маркос Гиздо, както и това е човек, който има много опит, казва Бълков, за мен ще бъде полезен на ЦСКА. Аз лично съм работил 2 години с един от неговите помощници Райнер Видмайер и за него мога да говоря само суперлативи, какъв професионалист и какъв човек. Относно Гиздо знам, че е много разчупен, тъй като не е бил тренер само в Германия, той ще донесе германската дисциплина в тима, която е нужна винаги в даден отбор, когато имаш амбиция да постигаш високи цели, каквито несъмнено са тези на ЦСКА, особено след предстоящото откриване на новия стадион. Фактът, че Гиздо има опит в Турция и Русия, ще му помогне по-бързо да свикне с нашия менталитет и няма да има типичната за един класически германец, който е работил само в родината си, адаптация. Думи на Красимир Бълъков. Не знам, тази дисциплина, ако започне да се проявява точно както аз я представям, дали така доста разглезените футболисти на ЦСКА няма да започнат да мрънкат за това, че едва ли не им се нарушава спокойствието, защото там са се от виртуоз нагоре събрани на Панчарево и съответно на българска армия, но ще видим този германец колко време ще изкара в България. Маркос Гиздо, не знам дали си дава сметка в каква джунгла попада този немски специалист. Едно е да бъдеш тренер в Германия, дори в Турция, дори в Русия, ако щете, откъдето чисто морална гледна точка той е напуснал веднага след като е започнала войната с Украина. Неговият морал просто не му позволява да остане начело на Локо Москва, където е бил треньор, и без да иска някаква неустойка напуска отбора, напуска и руското футболно първенство. Така се прави. Някои други обаче големи спортисти в момента заработват доста прилични така пари в Русия. Дори си позволяват и лукса да се изказват малко неподготвени, да не кажа много неподготвени, по дадени политически теми. Но и това са съвсем други така теми, но в крайна сметка започнахме да припитаме спорта с криминалистиката, с политиката и така нататък, тъй като те са свързани тези неща. Няма как да не ги припитаме. Когато говорим по актуални теми. Сега завършваме с волейбол. Ясна е официалната програма за първия полусезон в женската Демак Суперлига. Шампионките от Марица Пловдив започват новия шампионат с амбиция за 13-та поредна титла на България. Двата пловдивски тима, Марица и Марица 2022, откриват сезона с домакинство в зала Строител, съответно на 16 октомври, петък. Първи на паркета излиза тимът на Марица 22 срещу Драгоман от 16 часа. От 18.30 шампионките от Марица посрещат отборът на ЦПВИКЕ София. Големия пловдивски сблъсък между двата състава е насрочен за втория кръг на 23 октомври от 18 часа. Също така е ясна и програмата на баскетболния пък Локомотив в турнира FIBA Cup. Отборът ще дебютира в европейските клубни турнири. През настоящата кампания домакинските срещи чернобелите ще играят в зала Сила. Локомотив ще играе на разминено гостуване с отборите на ВЕФ Рига от Латвия, Орадия Румъния, Невчи Баку Азербайджан, Миконос Гърция и Фрибур Швейцария. Да ви припомня, драги слушатели на Радио Пловдив, че тази вечер има и мачове от Лигата на нациите в най-силната Лига А, там където са най-добрите отбори. Днес програмата предвижда 4 сблъсъка. На паркинг стадион в Копенхаген, Дания е домакин на Португалия. Голямата новина е, че Кристиано Роналдо си хвана частния самолет и замина с нощи късно от летището в Копенхаген. Все още не се знае на какво се е разсърдил голямата звезда на португалския футбол. Най-вероятно

по панелка Кристиано Роналдо. Ще разберем в последствие. Германия срещу Сърбия, също 21-45. След равенството с Нидерландия и загубата шокираща от Гърция, въпреки че се гради нов тим в Бундеслигата, матчът тази вечер на Алианс Арена ще бъде изключително важен за Юрген Клоп и неговите футболисти. Доста промени вече. Излязва между другото състава на германците. Трябва да ви кажа, че Букарт ще води атаката на немците. Флориан Вирц и Адиеми по двата фланга, а Бишов ще бъде зад Букарт. На вратата ще бъде Урбик. Изобщо много, много млад състав. Раум, Антон, Баку, Павлович също в състава. Така е. Сега е времето за експерименти, между другото, и за градение на нов, млад, перспективен отбор на маншафта, за да може да се класира с последствие на европейското първенство след две години. От мен Влади Григоров и екипа на Транспорт ви пожелавам приятна и хубава вечер.

18 часа на 1 октомври, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Енергийният регулатор не прие поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение на цената на природния газ. Поскъпването за този месец прямо от септември е 6% до малко над 44 евро за мегават час. Днес започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро за хора с ниски доходи заради поскъпването на горивата и на основните хранителни продукти. Еврокомисията отчете рекордно висока средна цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз – 2 евро и 24 цента за литър. БДЖ се включва в посещането на тленните останки на цар Самуил с пътувания до София и обратно по 5 дестинации. Кремъл оцени като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Това са накратко част от водещите новини днес. Останете сега с подробностите.

0: Природният газ поскъфва с 6% до 44 евро и 9 цента без таксите и налозите за мегават час. Това е окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, която не допусна поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение с още около процент. Аргументът на регулатора е, че пазарните тенденции за цените на синьото гориво през зимния период не са благоприятни и това налага цената у нас да не бъде увеличавана още през този месец. Репортаж на Юлиана Корнази.
1: Заради все по-скъпите доставки на газ, вчера от Булгаргаз поискаха по-висока от предварително заявената цена на продаваното от тях гориво. Людмила Витанова защити искането на газовата ни компания с скока на цените на референтната за страната ни нидерландска борса TTF.
2: Имаме доставка в Александрополис. Цената на тази доставка реферира към пазарния индекс TTF, което ще се отрази в минимално покачване на първоначално предложената цена.
1: Дори и това, определено като минимално покачване на цената, не се хареса на председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
3: Още от този месец не смятам, че трябва да започваме да се увеличава цената.
1: Той посъветва Булгаргаз.
3: Да забравите за скъпите количества, които сте включили в първоначалното заявление, за да може да се олекоти ефектът, да го смекчите чрез елиминиране на скъпите количества от Турция, тъй като не смятам, че трябва да се използват тези количества, когато имаме тенденция за увеличаване на цените. Ако не, ние ще го направим.
1: И го направиха, като днес регулатора постанови цената, която Булгаргаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента с аргумента.
3: Тенденциите, които се оформят, са меко казано притеснителни.
1: И с още доводи.
3: Още повече, че цените на газа през този регулаторен период, който се отнася и за топлофикациите, така или иначе вървим по-високо спрямо това, което показваха фьючерсите и спрямо нашите прогнози. Слава Богу, цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци убедиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент. Още повече германците ги държат на 58 и смятат да използват краткосрочните пазари, а не хранилищата, за да гарантират сигурността на снабдяването си. Така че да се надяваме, че продължи надолу.
1: Защото природният газ формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява пряко на потребителите, каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. А прогнозите се правят все по-трудно.
2: Булгаргаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. И бих казала, че те определено ще имат смекчаващ ефект върху крайната цена за бита.
1: Каза Людмила Витанова от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
0: От днес пропан-бутанът и природният газ за автомобили са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над 500 000 души и семейства с ниски доходи. Преводите по банков път започнаха, а хората, които получават помощта в пощенските станции, изплащането ще е на 3 етапа до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите достигна рекордно ниво от 2 евро и 24 евроцента за литър, предаде Франс Прес, като се позова на статистика от Европейската комисия. Тя обобщава средните цени в 27-те страни членки в края на миналата и началото на тази седмица. Подробности чуйте от Силвия Петрова.
4: Най-високи средни цени за литър дизелово гориво са отчетени в Нидерландия, Дания и Финландия – над 2 евро и 50 цента. Германия ги следва с 2 евро и 44 цента за литър. Във Франция и Италия средните стойности са съответно 2 евро и 37 цента и 2 евро и 35 цента. Увеличението на средната цена на дизела в Европа от началото на войната в Близкия изток е 65 цента за литър. Нивото в момента е с доларова равностойност 9,60 за галон с повече от 3 долара по-високо от средната цена в Съединените щати, която е близо 6 долара и 50 за галон. Нейното увеличение е драстично в сравнение с миналата година с близо 4 долара за галон. Затова и заради наближаващите междинни избори за Американския конгрес, администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля дали да наложи временна забрана за износ на дизелово гориво от Съединените щати.

Агенция Reuters съобщи днес, че Вашингтон оказва натиск на Германия и Франция да освободят през следващите 6 месеца 120 милиона барела дизел от запасите си. В противен случай щял да спре експорта на американски дизел за тях. Междувременно норвежките власти обявиха пълна готовност

0: да помогнат за задоволяването на увеличеното търсене на природен газ от Европейския съюз през предстоящата зима. Норвегия е най-големият доставчик на съюза с близо 30% от нуждите му. За новините е Силвия Петрова.
1: Европейската комисия дава България на съда на Европейския съюз заради непълно въвеждане на общите правила за вътрешния пазар на електроенергия, срокът за което беше краят на 2020 година. Тези правила имат за цел да създадат интегриран, конкурентен, справедлив и прозрачен пазар на ток с високо ниво на защита на потребителите. В съобщението си Еврокомисията уточнява, че сред пропуските, които България все още не запълва, са за достъпа на трети страни до електропреносната мрежа, процедурата за издаване на разрешение за нови производствени мощности, правото на потребителите да участват в колективни схеми за смяна на доставчик. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. В първата си публична позиция след представянето на мярката, от асоциацията предупреждават за възможен негативен ефект върху кредитирането и оскъпяване на държавния дълг, информира репортерът Марта Младенова.
2: Банките оспорват периода, използван за изчисляване на свръхпечалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2 милиарда и 150 милиона евро. За същото време активите им почти се удвояват с 98,8%, а цените нарастват с 41,6%. Затова, според асоциацията, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст. Включването на пандемичните 2020 и 2021 година, когато печалбите спадат, както и на 2022 година с обесценките на държавните ценни книжа, според асоциацията, изкуствено занижава базата за сравнение. Така, последвалото възстановяване може да изглежда като извънредна печалба, коментират от асоциацията и подчертават, че по време на пандемията именно банките приложиха частен мораториум върху плащанията по кредитите и натрупаха буфери, за да запазят устойчивостта на системата и възможността да продължава да финансират икономиката. Допълнителният данък може да ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и икономическия растеж. За новините Марта Младенова.
1: Засилени мерки за сигурност ще съпътстват посрещането на тайните останки на цар Самуил в София тази събота. В охраната и опазването на обществения ред ще участват около 750 служители на МВР. За организацията и мерките за сигурност чуйте от репортера Николай Христов.
3: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. Около 10 часа поетапно ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. Иван Георгиев от СДВР.
4: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дондуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един воен кръг с полицейски служители. Първия кръг и първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани, разбира се, след проверка на филтровъчни пунктове от полицейски служители. Няма да се допускат граждани, ще бъдат отстранявани, които имат в себе си забранени вещи и предмети, стъклени бутилки, метални палки и така нататък, както и всякакви вещи и предмети, с които могат да застрашат живота си и тези на останалите.
3: След полагане на тлените останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. По думите на Георгиев, СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че в събота няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява.
4: Пропускателни пунктове няма да има, ще има филтровъчни пунктове. Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд Хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител. Проверката ще бъде избирателна страна на полицейските служители на съмнителни лица и по тяхна преценка.
3: За новините Николай Христов.

0: БДЖ съобщи, че ще осигури безплатно двупосочно пътуване в събота за посрещането на тленните останки на цар Самуил в София. Затова са определени бързите влакове от Бургас в 5 часа и 25 минути, от Пловдив в 8 и 10, от Горна Оряховица в 5 и 20, от Петрич в 6 и 20 и от Видин в 4 часа и 50 минути. Задължително ще се издават двупосочни билети и ще се плаща само за запазено място в двете посоки по 51 цент. В посок. Билетите за тези влакове ще се издават от днес до събота по билетните каси на гарите, но не и онлайн. Обратните пътувания ще са съответно от София за Бургас с влак от 16 часа и 45 минути, за Пловдив в 16 и 25, за Горна Оряховица в 16 часа и 50 минути, за Петрич в 4:30 следобед и за Видин в 17 часа и 15 минути. Гръцката православна църква приветства договореното връщане на църковни реликви от България в замяна на предаването на тленните останки на цар Самуил. Предава кореспондентката ни Катя Пеева.
1: Гръцките медии съобщават, че София ще върни 47 гръцки църковни реликви. Според информацията, това са предмети от манастир Досерев и от местната митрополия. Те са отнети според историците преди 109 години. Митрополита на Сере съобщи, че връщането на тези реликви е било кауза на живота му и изказа благодарност на българската страна. Църковните власти в Гърция изразяват и надежда, че договора между двете страни отваря пъти за връщане на други ценности. Медиите в Гърция информират, че в събота 3 октомври на българската държава ще бъдат предадени костите на българския цар Самуил. Това е изключителен акт на добросъседство, коментират в социалните мрежи. От Гърция, Кати Пеева.
0: Днес говорителят на Кремъл похвали министър-председателя на България за изказването вчера в Брюксел, в което Румен Радев се обяви за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украйна. Междувременно Русия продължи с масираните бомбардировки срещу Киев и други украински градове. В столицата беше ударен мост над река Днепър. Весела Ваткова информира.
2: Руски дронове поразиха мост над река Днепър, който свързва източните и западните квартали на украинската столица и спряха движението на метрото. Украина отдавна се опасява от руска атака срещу мостовете над реката, които са жизнено важна артерия за близо 3-милионното население на украинската столица. Съветник на президента Зеленски предупреди, че Русия е започнала да използва реактивни дронове срещу електрически стълбове и стоманени мостови конструкции. През последните месеци Русия засили атаките срещу Киев, поставяйки столицата в почти постоянно състояние на въздушна тревога. От днешните удари пострада и училище. Те, руснаците, не щадят никого. Децата са нашето бъдеще, бъдещето на нашата нация. За да унищожат една нация, трябва да убиват деца. Затова продължават да удрят училища. Но ние се държим, каза директорката на училището, докато спасителните екипи разчистваха отломките. В Москва възприемат със задоволство вчерашното изказване на българския премиер Румен Радев в Брюксел, който призова възможно най-бързо да бъде намерен пътят към мира и да се търси всяка възможност за диалог с Русия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече този призив много положително явление. Той коментира и разговорите с Съединените щати, като изрази съжаление, че Вашингтон настоява първо за мир в Украина.
3: Действително реализация в самых различных областях.
2: Реализацията на съвместни икономически проекти в различни сфери всъщност би била изключително полезна както за Русия, така и за Съединените щати. За наше съжаление, въпреки очевидната полза, американците продължават да обвързват този процес с мирното уреждане в Украина, заяви Песков. Той коментира още изострения тон между Русия и НАТО. След военни учения на Алианса в Балтийско море, Москва заплаши да използва целия си арсенал, включително ядрено оръжие, за да защити своята територия. А НАТО категорично отхвърли руските обвинения, че ескалира военно-политическата ситуация около руския ексклав Калининград.
3: На фоне чего сделаны эти заявления? На фоне продължающегося процеса.
2: На какъв фон бяха направени тези изявления? На фона на бърза милитаризация на европейските държави. Огромното мнозинство от тях участват във войната на страната на Украина, изпращат военни инструктори, доставят оръжие, техника и боеприпаси, обясни Песков. Великобритания обяви нов пакет от санкции срещу Русия, които да пресекат финансирането на военния фонд на Путин. Приетите 31 мерки са насочени срещу руския сенчест флот за превоз на втечнен природен газ и мрежи на Кремъл за дезинформация, а Естония забрани транзита на руско и белоруско зърно през своя територия. За новините Весела Владкова.

0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази увереност, че физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е установен. Издирва се и поръчителят, увери Демерджиев в Народното събрание, където беше изслушан за разследването на убийството. Репортаж на Мария Филева.
1: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение. На база на работата и на множество събрани доказателства работим и по различни версии.
2: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. Той включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
1: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
2: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
1: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
2: За новините, Мария Филева.
0: Заради изслушването на министър Демерджиев за убийството в Пловдив беше отложено изслушването му за обществените поръчки за мантинелите и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това предизвика критики в кулоарите. Георги Георгиев от ГЕРБ.
3: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании. Разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли. И не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема. Не дай Боже някой да се бори сам със себе си.
0: От своя страна Делян Пеевски заяви, че управляващите отклоняват темата, защото им е неудобна.
4: Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Отклониха темата и с фиаското с полетите, което направи министър Демерджиев. Той не иска истината за тези полети. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма.
0: В рамките на няколко часа днес два съдебни състава наложиха най-тежката мярка за неотклонение на 23-годишния Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Софийският апелативен съд го задържа под стража във връзка с разследване срещу него в Гърция, а Софийският окръжен съд заради разследване в Перник. Двете решения идват 14 дни преди края на присъдата, която Михайлов започна да търпи от края на май, след месеци издирване. Репортаж на Силвия Великова.
5: Разследването в Гърция, по което е издадена Европейска заповед за арест за Михайлов от апелативен съд Тракия, е за престъпления през последните няколко години. По делото са осъдени на по 6 години затвор неговите двама съучастници. Гледането на искането за екстрадиция ще е вероятно в средата на месеца в Кюстендил. Според адвокат Ивайло Ируков не може предварително да се каже дали то ще бъде уважено.
6: Според практиката, която е в момента приложима на българските съдилища, когато има висящи производства, дори и да се постанови екстрадиране на лицето, се отлага, докато приключат висящите в България.
5: Разследването в Перник е за престъпление от миналата година. Той идва до София след отвод на пернишките съдии заради колегиалните им отношения с бащата на Васил Михайлов Бисър. И според Софийския апелативен и според Софийския окръжен съд, задържането на Михайлов е единствената възможност той да бъде осигурен за участие в разследванията и в Гърция и у нас. Като аргумент от представителите на държавното обвинение беше посочена продължителната и упорита престъпна дейност на 23-годишния мъж.
7: Както и че са налице доказателства за реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление и че са му повдигнати и предявени обвинения за тежки умишлени престъпления, а така също, че към момента изтърпява и наказание лишаване от свобода.
5: Каза прокурор от Софийската окръжна прокуратура Рени Кирилова. И пред двата съдебни състава като основен аргумент срещу налагането на мярка задържане под стража адвокат Ивайло Руков посочи,

0: че клиента му е в затвора и че исканията за налагането на арест би трябвало да бъдат внесени след като излезе на свобода.
1: Ако искат да му вземат още 10 мерки, положението е едно и също. Не става да се борим с престъпността с нарушаване на закона. И съдиите много добре го знаят, но те са подложени на обществения натиск и според мен те решиха делото по целесъобразност, а не по законосъобразност.
0: Васил Михайлов се яви в съдебната палата с качулка, след като отказа да открие лицето си, защото искало да не бъде видяно как изглежда в момента и защото вече харесало дискретността, беше последователно глобен от 250 и 200 евро за неуважение към съда.
1: Неговото лице постоянно се показва в медиите, а в момента е с друга визия, не иска просто да му се вижда лицето в общественото пространство. Аз му казах, че това не е редно в залата да бъде с качулка, но той си има негови лични притеснения. Аз не мога да му кажа или да му сваля качулката.
0: След това, по думите му от уважение към България, върховенството на правото, Михайлов свали качулката си пред Софийския окръжен съд и втората му глоба беше отменена.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антони Йорданов.
3: Рекордните над 12 000 участници от 70 държави ще бягат в лекоатлетическия маратон на София на 10 и 11 октомври. В първия ден в събота са стартовете на 5 и 10 км, а в неделя полумаратонът и класическата дистанция. Тази годишното 43-то издание бележи значителен ръст както в общия брой участници, така и в международната квота. Близо 2000 чужденци има в стартовия списък, което е с 50% повече от миналата година, а общият брой на регистрираните състезатели е двойно по-висок спрямо всяка от предишните две години. Ще има награден фонд от над 30 000 евро, както и бонуси за времеви постижения при мъжете и жените. Кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол Орлин Атанасов представи днес пред медиите програмата си за предстоящото общо изборно събрание на 5 октомври. В неговия екип са бившият капитан на националния отбор на България за мъже Стефан Георгиев и спортният мениджър Виктор Кирков. Кандидати за поста са също така Константин Папазов и Николай Рашков. Подробности по темата ще чуете в предаването на финала, което започва след новините в 19 часа. Валерия Гърневска достигна четвъртфиналите на тенис турнир във Варна с награден фонд 15 000 долара. Участващата с Wild Card 17-годишна българка елиминира Адриана Ткаченко от Украина с 6 на 4 и 6 на 0. Във втория кръг днес отпаднаха Виктория Велева и квалификантките Дария Великова, Галена Крастенова и Беатрис Спасова. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на мача Исландия-България от турнира Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 16 часа. 42-годишният Берке за последно бил рефер на двубой с български отбор при победата на Лудогорец с 3 на 2 над испанския Селта през ноември миналата година в груповата фаза на Лига Европа. Тази вечер ще се играят 8 срещи от турнира Лига на нациите. Германия-Сърбия, Гърция-Нидерландия, Дания-Португалия, Уелс-Норвегия, Израел-Косово, Ирландия-Австрия, Азербайджан-Лихтенщайн и Малта-Гибралтар. Турската футболна федерация обяви, че дисциплинарната комисия е разпитала близо 450 ръководители на клубове в аферата с нелегални залози, като част от тях са сред най-популярните в страната. Съобщението идва 48 часа след арестуването на шефа на турските съдии, както и още шестима заподозрени. Съобщението не прави връзка, но напомня наказанието на 149 футболни рефери преди година заради скандал с залози.
2: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите, максималните температури днес бяха от 19-20 градуса по Черноморието до 25 в крайните югозападни райони. Поривите на северо-источния вятър на Калиакра достигнаха 16 метра в секунда, в Ахтопол 18 метра в секунда, в Бургас 24 метра в секунда. В София към този час температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно, над западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималните температури ще са от 2-3 градуса на места в котловините до 11-12 на изток. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На югоизточните райони облачността ще е значителна и там на места ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна

0: България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. В събота в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, предимно значително ще се задържи облачността над източните райони, а в крайните югоисточни на отделни места все още ще има и слаби валежи. Вятърът ще е слаб, по Черноморието умерен до силен от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слана. Максималните ще са между 18 и 23 градуса. В неделя ще бъде предимно слънчево, преди обяд над Източна България ще има значителна ниска облачност, в отделни райони и мъгла. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне, дневните температури ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тази вечер временно ще бъде спряно движението по северната скорост на тангента на София. Ограничението ще е от 20 часа и 30 минути до 23 часа. През това време ще се вземат проби от асфалтовата настилка и от по-дълбоките пластове на пътя. Проверката на качеството на материалите и на самото трасе е по искане на Европейския център за транспортни политики. Още пътна информация чуйте от Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено за монтаж на ограничителни системи за пътища и съоръжения и се осъществява двупосочно в пътното посока Варна, като се регулира с пътни знаци. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 110 до 111 км в плотното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни слуги на мостово съоръжение. Въведено е и ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, съобразявайте поведението си на пътя с най-уязвимите участници, децата и управлявайте се съобразена скорост.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от първия ден на октомври накратко. Енергийният регулатор не прие поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение на цената на природния газ. Поскъпването спрямо септември е 6% до малко над 44 евро за мегаватт час. Днес започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро за хора с ниски доходи заради поскъпването на горивата и на основните хранителни продукти. Еврокомисията отчете рекордно висока средна цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз – 2 евро и 24 цента за литър. БДЖ се включва в посрещането на тенните останки на цар Самуил в събота с безплатни пътувания до София и обратно по 5 дестинации. Кремъл оцени като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Никога няма да забравя една катастрофа, която се беше случила към края на дневната ми смяна. Гледката при пристигането на място бе ужасяваща. Като кадър от филм, но болезнено реална. Пътно платно, върху което бяха разпиляни ламарини и множество части от автомобила, съчетано с пръснати човешки органи на водача на автомобила. Казвам се Биляна Боева, служител съм в сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР, град Стара Загора. Като пътен полицай най-тежките ми дежурства са тези, при които посещавам пътно-транспортни происшествия с пострадали и загинали лица. След първоначалните ни действия, бърз оглед, поставяне на конуси, затваряне на пътното движение, установяване информацията за автомобила, за водача, докладване на оперативна дежурна час, настъпва един момент на чакане на място да дойде дежурна оперативна група, която да извърши оглед на местопроизшествието. Настъпва пълна тишина. Неосветен участък, премигващи сини светлини от патрулния автомобил. По пътното пътно застинал един човешки живот. И поредното семейство, което ще е белязано от една трагедия. Един миг преобърнал множество съдби. Не се забравят такива гледки. Не се изтриват писъците от застиснати, пострадали лица при катастрофи. Ужасът в очите на очевидците. Треперещия глас на близките, на които им съобщаваме за катастрофа с техен близък. Уплах, страх, болка. На това сме свидетели аз и моите колеги ежедневно.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
5: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
1: Ало, снимката на нощта?
0: Да, такива сме, да.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Задържаният за убийството на Илиян Филипов, Славчо Мегеров, който бе арестуван в София, ще бъде доведен в Пловдив за продължаване на всички процесуални действия по разследването. За МВР няма съмнение, че той е физическият извършител, но от тук нататък работата е в полето на прокуратурата. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев при изслушването си в парламента по настояване на депутати от Прогресивна България. Още в първите часове след убийството на бизнесмена в Пловдив, криминалистите на терен са събрали достатъчно улики и доказателства, сочещи към физически извършител, подчерта министърът на вътрешните работи.
2: Работата продължи през цялата нощ и в рамките на часовете. Ние имаме
1: доказателства, сочещи към физически извършител, подчерта министърът на вътрешните работи.
2: Работата продължи през цялата нощ и в рамките на часовете ние имахме идея кого търсим. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има множество доказателства, които сочат на това. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства още от първия момент до момента на задържането.
1: Работата продължава по всички версии, за да се установи има или няма съпричастни лица. Проверяват се много други обстоятелства за различни връзки между множество хора и различни конфликти, добави той. Според Демерджиев, след проверка в структурите на МВР не са открити заведени сигнали от Илиян Филипов за заплахи към него. Проверяват се редица възможни мотиви за убийството му, но те не са еднопосочни, затова на този етап няма водеща версия, подчерта министърът. Събрана е огромна по обем информация за всякакви възможни връзки, както за убития, така и за задържания, увери той.
2: От тук нататък всички действия последващи са на терена на българската прокуратура. Надяваме се и вярваме, че тя ще извърши пълен обем необходимите действия.
1: Иван Демерджиев потвърди, че е познавал убития Илиян Филипов от парламентарната трибуна, обаче той отрече да е бил негов адвокат, нито пък на компанията му ПИМК. За новините е Сърдарин Павлозов.
3: Огромни опашки се извиха от сутринта пред четирите центъра, на които личните асистенти подават отчетите си пред социалните служби в Пловдив. Пред тях се редят стотици хора, които споделят, че губят часове в чакане, което пречи на грижата за хората, които се нуждаят от тях.
4: Тъй като искат сега пълномощно, за да можем ние да подпишем хората, които гледаме, трябва да дойдем да ги подадем и в първите дни от месеца, от първи до трети, трябва да се подпишем, което не е нормално, то няма физическа възможност.
5: Идете при Христо Чоманков и го питайте. Откъде го измисли това нещо? Това са 4000 души. Утре като завали и загърми, така ли ще чакаме?
6: Заради този нов ред нарушавам обедната почивка и оставям лицето, за което се грижа само.
3: Стоян Запрянов е незрящ и беше с личния си асистент.
7: Тук има някакви нов шеф са сложили, който е измислил някакви такива бланки.
8: И изисква нови пълномощи.
7: Изисква, да. И аз, примерно, днеска не трябва да идвам, но трябваше да подпиша някакъв документ, е този, който да му помощава моя помощник. Обаче аз като не знам за какво става дума, той утре може да ми вземе апартамент. И затова съм тук, за да разбера за кого трябва да го подписам това.
3: Причина за създалата се ситуация е, че според указанията на Агенцията за социално подпомагане, отчетите се подават не както до сега по всяко време, а само в първите три дни на месеца, обясни ресорният заместник кмет Николай Бухалов.
9: Надявам се, че от следващия месец вече няма да бъде така. Ще остане на 3 март, ще остане на Петко Депитков, разкриваме на Цареградско шосе. Цял етаж е направен на Калина. Готови сме да разкрием в социалния патронаж.
3: Ако хората не могат да бъдат обслужени до понеделник, включително документи и подписи, ще се приемат и в следващите дни, допълни Николай Бухалов. За новините Даниела Добрева.
10: Пловдив се включи в инициативата Нощ на литературата. До 21 часа на 8 локации в града се четат литературни откъси на всеки половин час. В инициативата участват редица европейски градове, а в България тя се провежда за 15-та поредна година. В Нощта на литературата акцент е движението на публиката от едно читателско гнездо към друго. Този нетрадиционен подход към европейската литература подпомага намирането на непознати книги, срещи с интересни личности и места, които често са малко известни за широката публика. Специално подбрани са книгите, които се представят на тазгодишното издание на инициативата, каза в интервю с Радио Пловдив Гергана Георгиева, организатор на Нощ на литературата в града.
11: Това са книги, издавани на български език в превод от европейски езици. 22 книги от 20 държави.
10: За представането на литературните произведения са избрани доброволци, а най-малкият от тях е на 6 години.
11: Те са много специални. Всички те обичат книгите, обичат литературата и помагат, за да има културен живот и най-вече литературен живот в Пловдив.
10: На всеки 30 минути в читателските гнезда се чете един и същи отказ от един и същи четец. Инициативата продължава до 21 часа. За новините Антония Попова.
12: През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна и Централна България ще бъде и почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слона. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до

11-13 градуса на изток. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там отново ще има превалявания от дъжд. Максималните температури и утре ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента, и тази събота от 20 до 22 часа.
2: Пазаржишкото село Мало Конари, пенсионерския клуб широко отваря вратата да посрещне хората от третата възраст. И как ще отбележат този ден, деня на пенсионера, международния ден на възрастните хора? Мария Топалова е председател на този клуб. Здравейте!
3: Здравейте! Аз съм председател на Мало Конари, на пенсионерския клуб. Обаче искам да поздравя всички пенсионери от Мало Конаре, да бъдат живи и здрави, да се радват, да се усмихват, да посрещат деца, правнуци. А отделно от това, от името на Общинския съюз на пенсионерите в Пазарджик, поздравявам всички председатели от област Пазарджик, тяхните членове по случай дена на хората от третата възраст. Скъпи пенсионери, пожелаваме ви от името на Съюза, от Централния съюз на пенсионерите,

0: пенсионерите, 2004 София, от Общинския съюз на пенсионерите в Пазарджик с председател Иван Евстатиев, и на всички вас пожелаваме най-много здраве, да бъдете вечно усмихнати, вечно весели. Пожелаваме ви да бъдете добронамерени едни към други и да се радвате на спокойни старини.
1: Въпреки трудностите, въпреки несгодите и въпреки всичко това, което ежедневно ни притеснява, вие имате обаче силен дух, за да продължите с усмивка напред. Честит празник и по-често да се пълни вашия клуб.
0: Ами благодаря ви от сърце и дано, дано, защото те намаляха след пандемията. Клуба ни беше със 170 членове 15-та година, сега сме 60, много. И надяваме се да има ново постъпление, но те поначало още са с много младежки дух, младите пенсионери, и не им се идва тук при по-възрастните, но все пак ни уважават и ние ги уважаваме и тях, когато решат да заповядат в пенсионерския клуб.
1: Вие имате много културни развлечения, умеете да сплотявате хората, пък те се събират къде тук, на шах, на табла, на карти, на всичко това, което може да забавлява хората.
0: Ами в клуба имахме две певчески групи, така по някакви си причини и едната и другата в момента тая година не участваме никъде, миналата година само един път едната, и продължаваме дейността, обаче в клуба се провеждат такива мероприятия с детската градина. Младите майки също присъстват тук. Те са дори като членове на клуба, в помощ на пенсионерския клуб и в организиране на мероприятия. Също така в клуба се играят карти, табла, шах. И това е едно развлечение за мъжете от старата възраст.
1: Мария Топалова, село Мало Конаре, пенсионерски клуб Червена роза. Довиждане!
0: Ами, за довиждане ви пожелавам най-много здраве, благополучие и спокойни старини на всички пенсионери.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в село Дрангово, община Брезово, едно от селцата в Брезовската община, което се подготвя за своя празник тази седмица, за да събере поколенията, родовете, хората, може би, които са напуснали това село и са в различни кътчета на страната. Те ще си дойдат в съботния ден на 3 октомври. Ганка Минчева, кмета на село Дрангово, е вече мой събеседник. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно, че ме посетихте. Да, подготвяме се за събора, очакваме гости, молим се да имаме хубаво време, за да се видим и да отпразнуваме заедно. Нали, той е посветение на... Селото ни се казва Дрангово на полковник Дрангов. Всяка година правим възпоменания в негова чест и на рождените му дати, и на по време на смъртта му датата. По принцип нашия празник, първият ни събор беше около 15 октомври. После, по какви причини не мога да ви кажа, във времето го изместиха август месец. Но при тия високи температури просто го отложих, откакто аз поех да кметувам. И го правим в края на септември, последната събота, но тази година съвпадаше с празника на Брезово. И затова го изместихме с една седмица по-късно, на 3-ти. Да.
0: Сега тази събота, но преди същинския празник да ни кажете какъв е живота. Ние се видяхме миналата година. Да. За една година промени ли се нещо във вашето село Дрангово? Жителите намаляват ли?
1: Да, намаляват жителите, за жалост. Останахме маничко хора, които живеем, нали, тук. Имаме ромска махала, която се множи. Раждат се деца, ходят на училище, посещават детски градини. Просто родителите за мен са отговорни на сегашния етап на развитие.
0: Къде ходят на училище?
1: Брезово посещават училище и детска градина. Децата извозваме ги с автобуси. Постигаме разбиране с майките и с бащите, с родителите на децата.
0: А останалото население готово ли е за... зимния сезон, защото ето той чука на вратата.
1: Ми почти. Дърва имаме, снабдяваме хората, които желаят естествено. Повечето ползват електроенергия на климатици са в селото и доволни са хората.
0: Какви инициативи предприема кметството? Ето вие ми споменахте, че имате нова ограда на гробищния парк, сега ще изграждате и навеса.
1: Да, сега предстои да изградим навеса в гробищния парк, защото пада. Доста отдавна беше направен. Имаме проблеми, имаме, но жалко е, че липсват хора и не полагат грижи за гробищния парк. Трябва всеки да отиде и да си почисти гроба на близкия човек. Съжалявам, че на времето не са подредени в редица. Гробовите разпръснати са, пътеки няма и сякаш са обрасли. Много трудно се влиза в тях. Но ще направим всичко възможно. Всяка пролет и всяка есен почистваме от високи храсти. Тревите почистваме, но при такива дъждове, лятно време, просто бурните са много, като навсякъде.
0: Това ви е проблем?
1: Да, проблем ни е, но смятам, че ще се справи сега есента.
0: На идване в село Дрангово забелязах,

0: че има голяма орехова градина. Там е оживено сега. Събират орехите. Тя стопанисва ли се? Сигурно реколтата е добра тази година.
1: Стопанисва се от арендатор. В момента не съм наясно дали охранява или не, но след като има вътре хора и ни занимават, полицията не е идвала да се интересува или пък да има оплаквания, може би има някакво разбиране. Аз не съм говорила с арендатора.
0: Има ли други овощни насъждения, освен орехи тук?
1: За жалост не.
0: Не.
1: Не.
0: Те останат само.
1: Да, всичко изгоря с времето. Нямаме кооперации тук. Почти земята се обработва с трактори и се сеят житни култури. Нямаме трайни насъждения, нямаме зеленчукопроизводство.
0: Виждаме се съвсем в началото на октомври, Международния ден на възрастните хора, на музиката, на поезията. Да поздравим хората от златната възраст, както се казва, в село Дрангово. Къде се събират всъщност те, възрастните хора? Имат ли си кътче? Имат ли си пенсионерски кът?
1: Имаме изграден пенсионерски кът, но обикновено мъжете го ползват. Жените са по-пасивни. И в библиотеката се събират, нали, когато има поводи. В барчето, което е тук на център на селото, празнуваме празниците и 8 март, първа пролет, рождени дни, годишнини от събития. Обикновено и момичето сме доволни от нея, защото винаги е любезна и се умява да се справи, да ни посрещне и да останем доволни.
0: Да ги поздравим тогава, но преди това е да ги поканим на празника в съботния ден. Аз казах, че ще е на 3 октомври. Кажете, какво сте подготвили? С какво ще ги забавлявате?
1: Ами, подготвили сме една празнична програма, в която ще участват певчески фолклорен състав, настроение и танцов състав при Народно читалище Лъч Борец. Детски състав от Чоба, село Чоба, танцов състав Кадрафил от Свежен и група за изборен фолклор от село Стрелци. Мисля, че ще останат доволни гостите на събора. Това са състави на общината, които винаги се отзовават, когато ние изявяваме желание да празнуваме заедно с тях. И ще ни свири отново оркестър Млади тракийци с ръководител Божидар Стрехин. Също благодаря и на него, че винаги е готов и с желание идва да ни весели.
0: Да кажем и началния час в съботния ден.
1: 17 часа е началото на събора. Нека всеки, който желая и не уважава, да ни посети.
0: Тук на площада в село Драгово

0: Рангово ще се редуват песни и танци в съботния ден по вечерно време. Посрещане Ганка Минчева, кмет на селото. Довиждане!
1: Довиждане! Всичко най-добро е на вас. Благодаря, че дойдох.

0: Бавно, бавно есента дойде и ето, че есените дарове са в стопанството на семейство Кабурови от Малоконари Пазаржишко. С Десислава Кабурова си говорим за това, което тази година имат в стопанството. Виждам палети с тикви, всичко това, което е родила земята. Здравейте!
1: Здравейте! Най-напред, добре сте ми дошли. Много съм щастлива, че тази година отново ми гостувате. Да, в момента сме в нашето семейно стопанство и наистина има едно голямо изобилие от тикви. Но не какви да са. Тази година отново засадихме от ядливите сортове Матилда, японския сорт Хокайдо, който е специализиран за крем супи. И голямо изобилие, също разнообразие имаме от декоративни тикви, нещото, с което се отличавам в цялата страна. Аз съм най-големия производител на декоративни тикви в България, с което много се гордея и съм много щастлива, че успях да разработя този артикул вече трета поредна година. С всяка година въвеждам нови сортове. Имам тази година отново голямо разнообразие. Някои от сортовете, които са ми така доста атрактивни този сезон, са розовата тиква в България, която в момента за първа година отглеждам такъв тип тиква. Тя наистина е розов цвят, като розов бомбоне и така доста добре се възприема сред малки и големи. Другия сорт, с който мога така да акцентирам, нали, е Baby Bull, който е най-малкия сорт тиква в света. Тя е много малка, миниатюрна. Нея специално я отглеждам за малките дечица в ясли, в детски градинки. Имам и друго разнообразие, но това са ми така най-така любимите за момента за тази кампания 2026 година.
0: Миналата година ли казахте, че експериментирате с някои от тези сортове, че те се приемат много добре от вашите клиенти, от въобще от хората, които идват тук? Като казваме най-големия производител, на каква площ отглеждате тези растения, специално тиквите?
1: Декоративните ми тикви са на площ от 50 декара тази година, а стопанството ми с ядливата тиква е на площ от 300 декара.
0: Тя от какви сортове? Ядливата? Тези от 300 декара?
1: Тези са традиционната българска цигулка, която е Матилда сорта, и Хокайдото, който е японски сорт. Той също става за консумация за сладка кухня, за солена кухня, но специално японците са създали този сорт за крем супи. Тоест най-добре стои в крем супата приготвена, като тя се води един естествен имуностимулант сега за есенно-зимния период. Характерното при нея, че в тази тиква са съчетани и съхранени всички необходими минерали и елементи, събрани на куп в едно място. Тоест Хокайдото е най-така пълноценна за човешкия организъм, за минерали и витамини, които, нали, по естествен начин може да допринесат за здравето на хората.
0: И може би да допълним, че в големите търговски вериги тези тикви, които виждаме, тръгват точно тук от вашето стопанство.
1: Ами да, колкото и нескромно да звучи, зареждам ги предимно в големите хранителни вериги в страната. Имаме ги даже още от края на август месец, за което много се радвам. Потребителят знае къде да ме открие и така ежедневно изпращаме количество от Малоконари до всички точки на страната. Вече в малки райони, където, нали, няма такива хранителни вериги, създадах за първа година моя онлайн магазин, който, нали, няма да му казвам името, но това е вариант и алтернатива за всички потребители, които са в малките населени места, които искат да се докоснат до мен, до моето производство, до моите тикви. И така изпращам на всеки, който

0: пожелая и се, и ме открие, нали, в пространството, няма никакъв проблем, изпращам по куриери, хората са доволни, радват се. В момента съм в много сериозна активна кампания, не само по прибиране на тиквата, в момента съм в жътва с царевицата, слънчогледа също се реализира, както виждате в момента куповете зад нас. Дини все още имам на полето, които все още се търсят. Малко са. Повечето, 90% от динията се реализира през летния сезон, но все още имаме и количество на полето от динията. Другото, което е интересно и ново, е, че тепърва предстои да започнем с есенното зеле, и то за цялата страна. Имаме доста открити площи с зимен сорт зеле.
1: Каква е площта там?
0: Ами 300 декара е само зимното зеле, което си е традиционното за нас. Гледаме го вече шеста поредна година. Добре се налага на българския пазар. Хората го консумират. Става за приготвяне както и на зимнина, с нали, тематичните за есента и зимата турши. Също така за втасване на кисело зеле се приготвя. Доста добре стои и на салата. Много така приветлив, сладък вкус има. Лесно е смилаемо. Предпочита се и за детска кухня също, освен за възрастни. Така, зелето си е от потребителската кошница за ежедневна консумация и, нали, мога да кажа, че си се търси като артикул от нашето семейно стопанство и затова го поддържаме всяка година, като, нали, в началото сме стартирали с зелето с много по-малки площи. Първата година стартирахме с 30 декара, вече, нали, повече и така. Да се надяваме, нали, за до година, защото тази година е много трудна за зелето като цяло. Специално лятния период имахме изключително голям стрес с реализацията на пролетното и лятното зеле. Надявам се зимното да се търси. Сега все пак започват домашните зимнини, хората ще проявят интерес и се моля, нали, да може да се умеем да си реализираме продукцията, защото за земеделските производители това е най-важното. Нали, защото все пак в България винаги съм казвала, че всеки може да произведе, но не всеки може да продаде, и то на достойна цена, да си възвърне разходите, изобщо да си реализира заплатите, осигуровките в тази държава, данъците да си плати. Просто земеделските производители за това се бориме, да оцелееме, да продължим напред, да си върнем разходите.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: От нас за вас!

Завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: Личен и финансов е мотивът за убийството на Илиян Филипов, съобщиха разследващите полиция и прокуратура. 51-годишният Славчо Мегеров вече е в техни ръце. Той е привлечен към наказателна отговорност с обвинение за убийството на известния пловдивски бизнесмен. Основната версия за това защо е застрелян Илиян Филипов, съобщи наблюдаващият прокурор Димитър Молев.
2: Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата, починал и извършител. От доста време са познавали. Отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликт.
1: До бързото разкриване на престъплението и хващането на убийца се е стигнало за рекордно кратко време, по-малко от 20 часа, благодарение на общите усилия на всички служби в МВР, ДАНС и прокуратурата. Така те са стигнали до извършителя, разказа шефът на Пловдивската дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов.
3: Стигнахме чрез много добре координирани и съвместни действия, в резултат на които при добре планираните и проведени издирвателни мероприятия се стигна до конкретния извършител. От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в издирването на извършител.
1: Въпреки големият обществен интерес, повече данни от разследването не могат да бъдат разкрити, добави той. В момента с заловения Славчо Мегеров се извършват процесуални действия. Той бе задържан снощи в София, където живее, добавиха разследващите. За новините, Седалин Павлозов.
4: Днес в Пловдив влезе в сила забраната в центъра на града да влизат автомобили от първа и втора екологична група. Зоната с ниски емисии е между булевардите Руски, Цар Борис III Обединител, Христо Ботев и 6 септември. От общината поставиха табелите и започва контрол. Забраната е в сила до 30 април следващата година. Целта е да се намали замърсяването на въздуха, припомни заместник кметът Иван Стоянов. Заради забавената доставка на камери за автоматично разпознаване на екокатегорията на колите, контролът на първо време ще бъде от служителите на паркиране и репатриране.
5: Тъй като почти цялата зона, която е очертана от малка единка, синя зона, и екипите са там и имат устройства, с които да проверяват по регистрационен номер, има код, който е изписан отдолу, може да се провери веднага излиза коя екогрупа е. Оттам те веднага подават на служителите на общинска полиция за установяване.

0: наказване на нарушителя.
1: Глобите са от 25 до 511 евро, но преди да започне налагането им ще има гратисен период, срокът на който заместник кметът не пожела да уточни.
0: Всеки нарушител поне поведнъж ще бъде предупреден, просто за по-плавно приемане на зоната, тъй като видяхме, че има и хора, които не приемаха така добре зоната.
1: Собствениците на жилища или домуващи в ринга могат да влизат в него, независимо от екокатегорията на колата си. Има вече 200 подадени заявления за получаване на специалните пропуски.
0: Техните автомобили, ако са един автомобил на собственик, могат да преминават, но повече от един не могат. Карват се в регистъра на паркиране и репетриране и се издава съответния пропуск, с който те могат свободно да преминават през този ринг.
1: Без ограничения ще се извършва движението по четирите булеварда, които очертават зоната за ниски емисии. За новините, Паулина Комсалова.
2: Огромни опашки се извиха от сутринта пред четирите центъра, на които личните асистенти подават отчетите си пред социалните служби в Пловдив. Пред тях се редят стотици хора, които споделят, че губят часове в чакане, което пречи на грижата за хората, които се нуждаят от тях.
3: Тъй като искат сега пълномощно, за да можем ние да подпишеме хората, които гледаме, трябва да дойдем да ги подадем и в първите дни от месеца, от първи до трети, трябва да се подпишем, което не е нормално, то няма физическа възможност.
4: Идете при Христо Чоманков и го питайте. Откъде го измисли това нещо? Това са 4000 души. Утре като завали и загърми, така ли ще чакаме?
5: Заради този нов ред нарушавам обедната почивка и оставям лицето, за което се грижа само.
2: Стоян Запрянов е незрящ и беше с личния си асистент.
6: Тук има някакви нов шеф са сложили, който е измислил някакви такива бланки.
7: И изисква нови пълномощни.
6: Изисква, да. И аз, примерно, днеска не трябва да идвам, но трябваше да подпиша някакъв документ, е този, който да му помощава моя помощник. Обаче аз като не знам за какво става дума, той утре може да ми вземе апартамент. За това съм

0: тук, за да разбера за кого трябва да го подписвам това.
1: Причина за създалата се ситуация е, че според указанията на Агенцията за социално подпомагане, отчетите се подават не както до сега по всяко време, а само в първите три дни на месеца, обясни ресорният заместник кмет Николай Бухалов.
2: Надявам се, че в следващия месец вече няма да бъде така. Ще остане на 3 март, ще остане на Петко Депитков. Разкриваме Цареградско шосе. Цял етаж е направен на Калина. Готови сме да разкрием в социалния патронаж.
1: Ако хората не могат да бъдат обслужени до понеделник, включително документи и подписи, ще се приемат и в следващите дни, допълни Николай Бухалов. За новините Даниела Добрева.
3: Българското земеделие има нужда от възпитаниците на Аграрния университет Пловдив. Това заяви министъра на земеделието и храните Пламен Абровски при тържественото откриване на новата академична година. Абровски подчерта, че изборът на образование в областта на земеделието носи със себе си не само професия, но и възможност за реален принос към развитието на един от ключовите сектори в страната. Причината е, че заради климатичните промени земеделието има нужда не само от работна ръка на полето, но и специалисти, които умеят да използват технологии, да управляват и да намират нови решения. В рамките на посещението си в Пловдив министър Абровски коментира и протестите на лозарите и актуалните предизвикателства пред винаро-лозарския сектор. Той подчерта, че държавата ще използва всички инструменти, които закона позволява, за да им бъде оказана необходимата подкрепа.
4: Бих ги поканил абсолютно всички да направим една среща в Министерство на земеделието, защото сектора на винопроизводството е изключително специфичен. Целта ни е да успеем да им помогнем да се укрупнят, защото пристига вино в България, а ние не можем да затворим граници. Целта е да им помогнем на чисто пазарен принцип да станат по-атрактивни за нашите винзаводи. Това е един процес и когато има проблем в една от веригата, се къса целият процес.
3: С трепет над 450 първокурсници прекрачиха прага на Аграрния университет тази година, за да направят първите си стъпки по пътя към професионалната реализация.
5: Те уча растителна защита. И занимаваме се с земеделие и затова.
6: Приета съм тук с аграрен туризъм. Мисля собствен бизнес. Магазинче за вина отдолу в хизбата вина.
3: Ректора на Аграрния университет, професор Боряна Иванова, подчерта, че вуза умело развива връзката между науката и практиката. За новините Яница Марова.
7: През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна и Централна България ще бъде и почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слона. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там отново ще има превалявания от дъжд. Максималните температури и утре ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

No Limit. Музика без граници. Време е за нова студийна музика и добро настроение. Здравейте от екипа ни днес, Августина Петкова и Александър Кочев.

Днес слушаме Timeless, една специална колекция от 10 редки неиздавани до сега студийни записи от легендарния музикален архив на Принс. Албума проследява почти 4 десетилетия от творчеството на една от най-влиятелните фигури в съвременната музика, като включва записи, създадени между 1977 и 2016 година и преминава през различни периоди от забележителната му кариера. Всички песни са мастерирани от номинирания за Грами инженер и продуцент Крис Джеймс, работил лично с Принс по албумите Hit and Run Phase 2 и Artificial Age. И така, слушаме новото специално издание Timeless. Стартирахме с песните I Wonder и With This Tear. Сега следват Stone, Calabama и Bestest Friend.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Слушаме Timeless, страхотен албум, който излезе на 28 август и включва 10 песни, внимателно подбрани от наследниците на Принс и никога до сега не издавани от 40-годишната кариера на емблематичния музикант. Албумът е издаден във връзка с 10-годишнината от смъртта на Принс. От 1 до 7 юни кмета на Минеаполис обяви седмица на празненствата на Принс. На 6 юни града беше осветен в Лилаво, а в парка Пейсли и центъра на Минеаполис се провеждат сесии за слушане, архивни презентации и други събития. Друго любопитно е, че наследниците на Принс сключиха договор с Netflix и позволиха достъп до архивите за създаване на документален филм, но в същото време категорично отказаха използването на музиката му в новия документален филм за Мелания. Продуцентът Марк Бекман обясни, че адвокат, който управлява наследниците, се е свързал с него, казвайки: Принс никога не би искал песента му да бъде свързана с Доналд Тръмп. Връщаме се сега към специалното издание Timeless. Следват песните I'm You, Tick Tick Bang и Heaven.

Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.

Вече слушаме Daughter from Hell, третия студиен албум на американската певица Грейси Ейбрамс. Той излезе на 17 юли като продължение на второто издание от 2024-та The Secrets of Us. Стартирахме с водещия сингъл от албума Hit the Wall, а сега продължаваме с втория Look at My Life. Той дава и името на турнето, и което има обявени дати до края на годината. Трябва да отбележим, че текстовете й са проникновени и остри, както и критиката отбелязва, като цитира песента The Knife, където самата Грейси заявява, че ще живее с острие в хълбука си като акт на непочинение. Предизвикват ме да го извадя, вероятно ще го пазя цял живот. Така пее Грейси Ейбрамс, определено събуди любопитството ни, така че първо слушаме The Knife, след това и споменатата Look at My Life.

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 1 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, който беше задържан за убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илян Филипов. Според разследващите, престъплението е извършено заради неуредени финансови отношения между убийца и жертвата. Информира кореспондентката ни Кремена Данева.
2: Наблюдаващият прокурор Димитър Молев изтъкна, че Илян Филипов и задържаният за убийството Славчо Магеров са се познавали отдавна, били са близки отношения.
3: Имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно мотив за извършеното престъпление.
2: Наблюдаващият прокурор допълни, че няма данни преди това арестуваният да е отправил заплахи към Филипов. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Костадин Димитров, не изключи в хода на продължаващото разследване да бъдат открити и други обвързани с престъплението. Той подчерта, че до момента криминалистите не са стигнали до свидетели на самото убийство. Уточни отново, че на телефон 112 сигналът е подаден от граждани и допълни относно ареста в столицата с нощи.
4: От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в издирването на извършителя.
2: От държавното обвинение ще поискат от съда арестувания за убийството да получи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Това ще стане в събота или в неделя.
1: Информация на кореспондентката ни в Пловдив Кремена Данева. МВР няма никакви съмнения, че задържаният вчера е извършителят на убийството на бизнесмена Илян Филипов, заяви по-рано днес министър Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание, заради което беше отложено изслушването му за обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Дарян Пеевски. Бюджетен дефицит от 3 милиарда и 600 милиона евро или 2,8% от брутния вътрешен продукт прогнозира за края на септември Министерството на финансите на база предварителни данни и оценки. В края на август дефицитът е бил 2,4% от БВП. В държавния бюджет за тази година са заложени 5,7% от дефицит. Салдото се влошава заради значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, обясняват от Финансовото министерство. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от планираното облагане на свръхпечалби в сектора. В първата си публична позиция след огласяването на предложението от банковата асоциация предупреждават за възможен негативен ефект върху кредитирането, забавяне на инвестициите и на икономическия растеж и оскъпяване на държавния дълг. От асоциацията посочват, че сравнението на номиналните печалби на банките без отчитане на инфлацията преувеличава реалния им ръст. Природният газ поскъфа с 6%. От днес Комисията за енергийно и водно регулиране отхвърли искането на Булгаргаз за допълнително увеличение, информира репортерът Юлиана Корнажева.
5: Регулатора постанови цената, която Булгаргаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
6: Цените тръгнаха надолу.

0: те са като и нидерландци, и германци убедиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент.
1: Природният газ формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява пряко на потребителите.
2: Булгаргаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. Те определено ще имат смърчаващ ефект върху крайната цена за бита.
1: Каза Людмила Витанова от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
3: От днес пропан, бутанът и природният газ за автомобили са без акциз. Данъчното облекчение ще въсива до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократна компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над 500 000 души и семейства с ниски доходи. Средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз достигна рекордното ниво от 2 евро и 24 цента за литър. Отчета Европейската комисия по данни от края на миналата и началото на тази седмица за средните цени в 27-те еврочленки. Агенция Reuters съобщи, че за утре е насочено заседание на представители на всички страни от Съюза, на което да бъде обсъдено освобождаване на части от стратегическите запаси от дизелово гориво. Затова настоява администрацията на Доналд Тръмп, която заплашва, че в противен случай ще обяви забрана за износ на дизел от Съединените щати. Това би имало много драматични последствия за икономиката. Ние оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви тази вечер еврокомисарят за търговията Маро Шефчович. Тръмп се опитва да увеличи предлагането на дизел в глобален план, за да може преди изборите за Конгреса в началото на ноември да намалее цените в Съединените щати, достигнали рекордни нива заради войната в Близки изток. Владимир Путин заяви тази вечер, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област. Руският президент заяви, че заплахата за използване на ядерно оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да уплаши Русия. Ученията на НАТО в близост до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация, а ако се стигнало до директно нападение срещу руската територия, цитирам, разбира се, ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин заяви още, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година. А говорителят му Дмитрий Песков оцени по-рано днес като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи в интернет, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. Поне потвърдени данни, тя е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената е наполовина на тази на американските тактически ракети Атакамс. Спортните новини ще представи Антони Йорданов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Завърши първият матч от 8-те тази вечер в турнира по футбол Лига на нациите. Азербайджан Лихтенщайн 0-0. Останалите срещи са от 21:45. Германия Сърбия, Гърция Нидерландия, Дания Португалия, Уелс Норвегия, Израел Косово, Ирландия Австрия и Малта Гибралтар. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на матча Исландия България от турнира Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 16 часа. 42-годишният Берке за последна бил рефер на двубой с български отбори при победата на Лудогорец с 3-2 над испанския Селта през ноември миналата година в груповата фаза на Лига Европа. Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черногора в петък. Рекордните над 12 000 участници от 70 държави ще бягат в лекоатлетическия маратон на София на 10

0: издание бележи значителен ръст както в общия брой участници, така и в международната квота. Близо 2000 чужденци има в стартовия списък, което е с 50% повече от миналата година. А общият брой на регистрираните състезатели е двойно по-висок спрямо всяко от предходните две години. Ще има награден фонд от над 30 000 евро, както и бонуси за времеви постижения при мъжете и жените. Кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол Орлин Атанасов представи днес пред медиите програмата си за предстоящото изборно общо събрание на 5 октомври. В неговия екип са бившият капитан на националния отбор на България за мъже Стефан Георгиев и спортният менеджер Виктор Кирков. Кандидати за поста са също така Константин Папазов и Николай Рашков. Валерия Гърневска достигна четвъртфиналите на тенис турнир във Варна с награден фонд 15 000 долара. Участващата с Wild Card 17-годишна българка елиминира Адриана Ткаченко от Украина с 6 на 4 и 6 на 0. Във втория кръг днес отпаднаха Виктория Велева и квалификантките Дария Великова, Галена Крастенова и Беатрис Спасова.
1: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Севлиево и Габрово до 18 градуса в Сандански, Бургас и Ахтопол и от минус 3 градуса на връх Мусала до 4 градуса над нулата на връх Мургаш. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено. През нощта времето ще е ясно, в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там има условия за образуване на слъна. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в Котовините до 11-13 градуса на места в източна България. В София около 5 градуса. Утре над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа да умерен, в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit. No Limit.

този час представяме The Breakdown, най-новия албум на Cap Mo, колекция, която е като лечение за самия музикант. Влизайки в студиото, забравя трудностите и се отдава изцяло на творчеството, но неизбежно то носи белезите от борбите му чисто в житейски план. Стартирахме с песента, озаглавена Mo Yesterday, с която размишлява върху факта, че на 74 години той вече е изправен пред повече вчерашни дни, отколкото утрешни. Това съвсем логично е темата на тази трогателна колекция, създадена след живото, спасяващата му сърдечна операция, разпадането на 20 годишния му брак и последвалите задълбочени размисли. Чувствах се сякаш всичко в живота ми се разпадаше, казва Cap Mo. Здравето ми, връзката ми, целият ми свят, но не исках само да натоварвам, а исках да се излекувам чрез своята китара и глас. И така слушаме The Breakdown, първия самостоятелен студиен албум на Cap Mo след номинирания за Grammy Good To Be от 2021. Ще чуем We Make Love, музиканта споделя. Това е нежно напомняне, че хората не само създават множество продукти, но и създават любов, мир и състрадание. След това е Waking on Water и Hang It Over, в която участва и Gospel Horror.

0: Грабов. Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Грабов по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабов. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Грабов.
2: Музика плюс.

Слушаме The Breakdown. Това е първи албум, изграден почти изцяло около гласа и акустичната китара на Кеб Мо, с някои вокални приноси от госпел хор и специалното участие на Take Six. Записан е в домашното му студио. Breakdown не е точно блус албум, както сами ще се уверите. По-скоро е насочен към гладко избрани и изпяти балади, които говорят за човешкото състояние с цялата му болка и удоволствие. Но определено се усеща, че сърцето му е блус. Първата песен Fussing and Fighting показва това. Музикантът споделя, че е поглед върху мистериозните пътища на любовта, нейното начало и край. Every step of the way носи оптимизъм за пътя напред. Очаквайте и They Don't Them Like They Used To с участието на Take Six. Музиканта казва, че я посвещава на ролята на жената в света.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа е мисия новини. Представители на българските организации в Република Северна Македония бяха изслушани в парламентарната комисия по политиките за българите извън страната. Пред депутатите те представиха протестна декларация срещу идеята на властите в Скопие сънародниците ни да бъдат вписани в Конституцията на Република Северна Македония, но с отложено действие. Репортерът Добрина Карамбалова информира.
2: Вписването единствено в преамбюла без включване на българите в законодателството, от което проистичат правата им, не е изпълнение на поетия ангажимент, посочват представители на българските организации в Република Северна Македония. Те заслужават същите права като останалите общности и не искат повече да бъдат поставени в неравностойно положение, каза пред депутатите Маринела Петреска, председател на Сдружението за македонско-българско приятелство в Битоля.
3: За нас това означава още години без конституционна защита, в които българите в Република Северна Македония остават изложени на дискриминация, речна омраза, съдебни преследвания и физически посегателства заради своето самосъзнание. Ние не сме тема на преговори и не можем да чакаме вечно. Заслужаваме същите права, както останалите общности и не желаем повече да бъдем поставени в неравностойно положение.
2: Сънародниците ни настояват институциите на Република България и на Европейския съюз да не допускат заобикаляне на договорените условия. Част от депутатите подкрепиха декларацията и заявиха, че по този начин трябва да се отстояват правата на българската общност в Република Северна Македония. За новините, Добрина Карамбалова.
1: Европейската комисия и Украина са достигнали до споразумение за осигуряване на необходимите на Киев средства, за да посрещнем бюджетните и отбранителните си нужди за тази година, се казва в съвместно изявление, цитирано от агенция Reuters. Това ще стане посредством част от европейските средства за Украина, предвидени за 2027 от европейския заем за общо 90 милиарда евро за тази идната година. Вчера украинският премьер Сергей Корецки потвърди, че недостигът за тази година възлиза на 27 милиарда евро. Мъж с британско и иранско гражданство е арестуван по подозрение в подготовка на терористични актове във връзка с инцидента в авиобазата на британските кралски военновъздушни сили в Ерфорд, съобщиха от отдела за борба с тероризма към английската полиция. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
4: BBC съобщи, че 27-годишен мъж е задържан в лондонския район Уестминстър. Втори мъж на 26 години, британски гражданин, също е бил разпитан, след като са му били разяснени правата, а в два имота в района са извършени обиски. Петимата мъже на възраст между 20 и 30 години, арестувани близо до авиобазата в неделя, остават на свобода под полицейска гаранция. И петимата са британски граждани от Лондон. Полицията разглежда всички възможни версии, включително евентуална намеса на чужда държава, заяви старшият национален координатор на отдела за борба с тероризма Вики Еванс. Петимата мъже бяха арестувани в ранните часове на неделя, след като полицията получи сигнал за три подозрителни превозни средства в Уелфорд, село разположено непосредствено на изток от базата. От полицията съобщиха, че при проверката на микробусите близо до базата, която от десетилетия се използва от военновъздушните сили на Съединените щати като фронтова оперативна точка, е открито известно количество бензин, но не и взривни устройства. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Един човек е загинал при наводнение на гръцки остров Крит, причинени от проливни дъждове. Затворени са пристанищата там, фериботният трафик е преустановен, информира кореспондентката ни Катя Пеева.
5: Няколко района на остров Крит обявиха извънредно положение. Реки преляха, наводнена е голяма част от пътната мрежа, под вода са приземни етажи и магазини. Силните дъждове повредиха мост, по който се е движила кола с двама пътника. Хората са настанени по спешност в болница. От пристанището в Ираклион не може да отплува кораб с около 800 пътника поради силна буря. Затворени остават пристанищата Рафина и Лаврио. Малка част от фериботите са допуснати да потеглят от

0: оранжерея. Училища и детски градини на острова остават затворени до неделя. Земеделците съобщават за напълно унищожена реколта. Гражданска защита предупреждава всички, които се намират на остров Крит, да избягват пътуване с кола и да не се доближават до реки и до морето. Местните жители съобщават, че силният дъжд е намалил интензивно само за няколко часа и бурята започва отново. Силите на пожарната и на гражданска защита са в повишена готовност и оказват помощ на пострадали хора. На Калкивики силен вятър изкорени дърво, което уби един човек. Лошото време ще продължи до неделя, но не е засегната цялата страна. От Гърция Катя Паева.
1: За времето у нас прогноза от Красимир Ставев.
2: През нощта времето ще е ясно, в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там има условия за образуване на слъна. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в Котовините до 11-13 градуса на места в Източна България. В София около 5 градуса. Утре над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Добър ден, аз съм Христо Кидиков. Слушайте българската популярна музика по радио Пловдив и не само мен, но и всички талантливи и прекрасни мои колеги, защото ви гарантирам, че слушайки българската музика, вие винаги ще бъдете в прекрасно настроение.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаквам надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата. Ела и донеси ми

Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Вие сте с Радио Пловдив.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена Илиан Филипов. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Следват подробности по тези и други новини. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илиан Филипов. Според разследващите, престъплението е извършено заради неуредени финансови отношения между убиеца и жертвата. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Наблюдаващият прокурор Димитър Молев изтъкна, че Илиан Филипов и задържаният за убийството Славчо Магеров са се познавали отдавна, били са в близки отношения.
2: Имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно е мотив за извършване на престъплението.
1: Наблюдаващият прокурор допълни, че няма данни преди това арестуваният да е отправил заплахи към Филипов. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Костадин Димитров, не изключи в хода на продължаващото разследване да бъдат открити и други обвързани с престъплението. Той подчерта, че до момента криминалистите не са стигнали до свидетели на самото убийство. Уточни отново, че на телефон 112 сигналът е подаден от граждани и допълни от относно ареста в столицата с нощи.
3: От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в издирването на извършителя.
1: От държавното обвинение ще поискат от съда арестувания за убийството да получи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Това ще стане в събота или в неделя.
0: МВР няма никакви съмнения, че в сряда е задържан физическият извършител на убийството на пловдивския бизнесмен Илиан Филипов, заяви министър Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание, заради което беше отложено изслушването му за обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Репортаж на Мария Филева.
4: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение. На база на работата и на множество събрани доказателства работим и по различни версии.
5: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
4: Не съм бил никога юридически представител на Илиан Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
5: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
4: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиан Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулиране. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
5: За новините,

0: Мария Филева.
1: Бюджетен дефицит от 3 милиарда и 600 милиона евро или 2,8% от брутния вътрешен продукт прогнозира за края на септември Министерството на финансите на база предварителни данни и оценки. В края на август дефицитът е бил 2,4% от брутния вътрешен продукт. В държавния бюджет за тази година са заложени 5,7% дефицит. Салдото се влошава заради значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, обясняват от Финансовото министерство. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. В първата си публична позиция след представянето на мярката от асоциацията предупреждават за възможен негативен ефект върху кредитирането и оскъпяване на държавния дълг, информира репортерът Марта Младенова.
2: Банките оспорват периода, използван за изчисляване на свръхпечалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2 милиарда и 150 милиона евро. За същото време активите им почти се удвояват с 98,8%, а цените нарастват с 41,6%. Затова, според асоциацията, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст. Включването на пандемичните 2020 и 2021 година, когато печалбите спадат, както и на 2022 година с обесценките на държавните ценни книжа според асоциацията, изкуствено занижава базата за сравнение. Така, последвалото възстановяване може да изглежда като извънредна печалба, коментират от асоциацията и подчертават, че по време на пандемията именно банките приложиха частен мораториум върху плащанията по кредитите и натрупаха буфери, за да запазят устойчивостта на системата и възможността да продължава да финансират икономиката. Допълнителният данък може да ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и икономическия растеж. За новините Марта Младенова.
1: Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. КЕВР отхвърли искането на Булгаргаз за допълнително увеличение. Репортаж на Юлиана Корнажева.
3: Регулатора постанови цената, която Булгаргаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента, председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
4: Цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци обявиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент.
3: Природният газ формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява пряко на потребителите.
5: Булгаргаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. Те определено ще имат смекчаващ ефект върху крайната цена за бита.
3: Каза Людмила Витанова от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
1: Пропан, бутанът и природният газ за автомобили вече са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над 500 000 души и семейства с ниски доходи. Преводите по банков път започнаха през изминалия ден, а за хората, които получават помощта в пощенските станции, изплащането ще е на три етапа до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз достигна рекордното ниво от 2 евро и 24 цента за литър. Отчета Европейската комисия по данни на края на миналата и началото на тази седмица за средните цени в 27-те евро членки. Агенция Reuters съобщи, че за днес е насрочено заседание на представители на всички страни от Съюза, която да обсъди освобождаване на части от стратегическите запаси от дизелово гориво. За това настоява администрацията на Доналд Тръмп, която заплашва, че в противен случай ще обяви забрана за износ на дизел от Съединените щати. Това би имало много драматични последствия за икономиката ни. Оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви еврокомисарят за търговията Марош Шефчович. Тръмп се опитва да увеличи предлагането на дизел в глобален план, за да може пред изборите за Конгрес в началото на ноември да намалят цените в Съединените щати, достигнали рекордни нива заради войната в Близкия изток. Руският президент Владимир Путин заяви, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област. Руският президент заяви, че заплахата за използване на ядрено оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да уплаши Русия. Ученията на НАТО в близостта до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация. А ако се стигнало до директно нападение срещу територията на Русия, разбира се, ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин заяви още, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година, а говорителят му Дмитрий Песков оцени по-рано като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Европейската комисия и Украйна са достигнали до споразумение за осигуряване на необходимите на Киев средства, за да посрещне бюджетните и отбранителните си нужди за тази година, се казва в съвместно изявление, цитирано от Reuters. Това ще стане посредством част от европейските средства за Украйна, предвидени за 2027, от европейския заем за общо 90 милиарда евро за тази и едната година. Вчера украинският премьер Серхи Корецки потвърди, че недостигът за тази година възлиза на 27 милиарда евро. Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, FP-7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената ѝ е наполовина на тази на американските тактически ракети Атак-МС. Следва спорт с Антони Йорданов.
0: Гръцкият Олимпиакос с Александър Вазенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болоня. Националът завърши с 20 точки за 26 минути на терена, а без точков актив за 24 минути на игрището приключи срещата за друг национал в Олимпиакос, американеца с български паспорт Коди Милър Макинтайр. Победната тройка италианците вкараха в последните секунди на срещата. В арена София израелският Апоел Тел Авив победи Реал Мадрид с 102 на 98 точки. При жените в реванш от квалификацията на баскетболния турнир Еврокъп тимът на Верое загуби в Испания от Бакси Ферол с 58 на 85 точки. В първата среща отборът от Стара Загора отстъпи с 61 на 76 и отпадна. В Еврокъп все пак ще има българско участие, след като шампионът Монтана получи директно място в основната фаза. На приятелски турнир по волейбол при мъжете за Купа Стара Загора отборът на Берое загуби с 1 на 3 гейма от сръбския Войводина Нови Сад. Преди това Нефтохимик надигра ЦСКА с 3 на 1. Днес има още две срещи от 16 часа и 30 минути Берое Нефтохимик и от 19 ЦСКА Войводина. Резултати от турнира по футбол Лига на нациите. Германия Сърбия 2 на 0, Гърция Нидерландия 2 на 2, Дания Португалия 2 на 4, Уелс Норвегия 2 на 1, Израел Косово 0 на 0, Ирландия Австрия 2 на 2, Азербайджан Лихтенщайн 0 на 0 и Малта Гибралтар 1 на 1. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на мача Исландия-България в Лигата на нациите. Срещата е в събота с начало 16 часа. 42-годишният Берке за последния бил рефер на двубой с български отбор при победата на Лудогоре с 3 на 2 от испанския Селта през ноември миналата година в груповата фаза на Лига Европа. Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черногора в петък. Лионел Меси е финализирал придобиването на испанския футболен отбор от втора дивизия Елденсе, а крайната стъпка е очакваното одобрение от регулаторните органи, съобщи клубът. Тимът е 19-ти от 22 отбора с 4 загуби от 7 мача и се бори да не изпадне. 39-годишният аржентинец вече е мажоритарен собственик на втори клуб в Испания.

0: Испания, след като през април придоби корнея от петото ниво на местния футбол.
1: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 6 градуса в Кнежас, Севлиево и Габрово до 18 градуса в Ахтопол и от минус 4 градуса на връх Мусала до 4 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 959 хектопаскала. Значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. През нощта времето ще е предимно ясно, в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса в източна България, в София около 5 градуса. През деня над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа да умерен в източна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена Илиан Филипов. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт.
2: Добра нощ, дами и господа, където и да сте, у нас и по света. Вие сте с поредното издание на Нощен хоризонт, в което ще говорим за изкуствения интелект. Влизаме в дълбоки води, защото границите в развитието на тези технологии се отрежат.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

прегърбена и жалка, с отрязани коси, с подпухнали очи, прегърна ме и каза: припечелих малко, вземи, вземи парите, сине, и учи.

Инстаграм е лесният път към това един млад талантлив изпълнител да бъде забелязан, но всъщност за тези първи записи стои много труд на едно младо момиче. Говоря за Nectar Wood, която винаги привлича погледите заради своето екзотично излъчване. Дължи се на баща й, който е от Гана, а майка й е британка. Освен с външния си вид, тя е много магнетична и на сцената с китара в ръка, посещава клубове и използва всяка възможност да излезе, да свири, да пее, импровизира с различни групи. Това се случва основно в Лондон, където се мести, за да учи в Института за съвременно музикално изпълнение. Накратко споделям нейния личен свят и път към себепознанието, така го определя самата певица, път за който разказва в своя дебютен албум Naturally. Вдъхновен от реални преживявания и емоции, проектът съчетава модерно, сол звучене с R&B и джаз. Чуйте!

Днес представяме Стела Лефти, една от много обсъжданите изпълнителки в поп-кънтри музиката през последните месеци. Тя направи голям пробив в класациите с песента Бостън, но за съжаление дебютният албум е обсипан с разнопосочни коментари. Голяма част от тях са определения като невдъхновяващ и скучен проект. Изданието се казва Long Way Home, а началната песен Leaning Kiss Me е може би най-очарователното нещо, което албума може да предложи. Сега предстои да чуем останалите 13 песни и дали упреците за липса на индивидуалност и харизма имат почва. Много са те, отнася ги заради това, че е дъщеря на милиардер. Това е основателя на компания за здравни технологии Ерик Левковски. Има спонсор, но е факт, че е една от най-обсъжданите и бързо набиращи популярност млади певици. Стартирахме с Leaning Kiss Me, а сега следват Feel Better, Forever Guy и Whiskey on Ice.

път на младите, както се казва, и по-точно на младите дами в кънтри поп музиката. Както малко по-рано споменах, една от най-обсъжданите певици, Стела Лефти, представяме дебютния албум Long Way Home. Още от заглавията на самите песни става ясно, че темите, които засяга, са добре познати и почти всички включват любов, взаимоотношения, алкохол или и трите най-стандартните възможни теми в рамките на съвременните традиции на кънтри музиката. Все пак е любопитно да чуем още от песните в изданието Long Way Home. Вероятно не е случайно певицата достига топ 5 в класацията Hot 100. Това се случва с хитовия сингъл Boston. След него очаквайте Thinking About You, Slow Dancing и Summer You Were Mine. А след това във втория час от предаването на Олимит избрах да продължим с кънтри музиката и да слушаме новия албум на Shania Twain, Little Miss Twain.

No Limit. Двойна доза. Александър Кочев, Драго Симеонов и аз, Августина Петкова, оставаме в ваша компания и този час. Ето с какво избрахме да продължи музикалната ни селекция в No Limit.

този час на Олимит представяме Little Miss Twain. Този албум е рекламиран като завръщането на Шаная към корените й. Със сигурност ще чуете това в някои парчета, дори корените на Twain никога да не са били истински кантри. И дори когато този албум се опитва да намери качествена продукция, той все още е обсебен от характерните за нея наслагвания на вокални партии, което лично на мен ми се струва предозирано, но все пак е доста добра заявка за нейното заслужено място на опитен изпълнител в съвременния свят на кантри музиката. Хубавото е, че певицата споделя, че няма програмирани парчета или синтезатори. Органично е, дори да не е особено кантри. И ще чуем първо Stranger Things. Тази песен, както самата Шаная разказва, наистина въплащава най-доброто от късната й кариера. Тя е много лична с препратките си към Канада, откъдето е родом певицата, и вероятно предстои да бъде заснет биографичен филм, защото тя има труден път. В една от песните си Шаная разказва и пее от дрипа до богатство. Песента е Little Miss Twain. Добавянето на Таня Тъкър към нея е още по-специално удоволствие. Това разказва самата Шаная Твейн. Слушаме сега.

Чухме песента Fairy Blue Jeans, чудесен пример за това как Шаная Твейн изследва моменти от миналото си. Това е песен за съзряването, разказваща за любовна афера, когато е била на 17 години и неодобрението на родителите й. Песента започва с наистина добра атмосфера и ви насочва към историята, но нещото, което прави силно впечатление не само в тази песен, но и в целия албум Little Miss Twain са вокалните наслоявания. Определено се чуват в почти всеки припев и ни дават усещане за напрежение и хаос, като че ли развалят тази атмосфера на спомени, но това е мое мнение.

Ние пак казвам, конкретно в Red Blue Jeans се включва Josh Homme от Queen of the Stone Age. Сега продължаваме с песните Problematic, Right Time, That's the Money, Down the Middle и New Love.

Вие сте с No Limit. В края на предаването Августина Петкова, Александър Кочев и Драго Симеонов ви благодарим за споделените минути в компанията на специалната ни селекция най-нови студийни записи. Желаем ви приятна и спокойна вечер. Очаквайте No Limit точно след седмица.